Så sist ut denne veka så kom George Jones, født i Saratoga, Texas i 1931 og død i Nashville, Tennessee i 2013. Han var aktiv fra 1954 og gjennombrottet da kom året etterpå. Gjennom tidene så blir han regnet som en av de aller største med 80 studioalbum, 132 samlealbum og 3 livealbum. Jeg takker for følge gjennom timen med George Jones og Day After Forever.

0: Ja, kjære lyttere rundt om i Nordfjordbygdene. Da disse firerbanden på løs igjen. Vi skal prøve å la søgen gå rundt om i heimene i en times tid på denne fredagskvelden. Det de samme fire som er i studio, det er det pensjonist Arvid Rygg. Det er forresten det pensjonisten blant oss. Og så er det, og han har de travleggeste.
1: Ja, jeg har de travleggeste.
0: Og så er det Ola Sigurd Gundersen, og så er det Maria Rosenlund, og så er det Jon Bjørn Fløtre. Og vi skal sitte her, som sagt, og prate med dere om laust og fast, og jeg håper inderlig at de vil sitte og ringe til naboen og si at nå er de kommet igjen, så nå må de slå på Nordfjordnær Radio, det er da det skjer. Og mens det da får tida å ringe til naboen og slå opp i køppene eller glasene og hva det de måtte ønske for å følge med oss, så skal vi spille en slott som vi synes passer veldig godt i haust og etter sommeren, og det er Raindrops Keep Falling on My Head.

0: Sier du det? Bare.
1: Helt forferdelig.
2: Ja, ja, nei, da, nei, det, jeg har ikke gjort så mye.
1: Ja, men du må huske på neste gang så børster du tennene, du skal ha en spesiell børste, den skal være litt større.
3: Hvorfor fant jeg en gris med løst tennene?
2: Gebiss.
1: En gris med gebiss. Nei, vi hadde spesiell børste til gristennene. Antisant, jeg lyger ikke.
2: Nei, men før å gå tilbake til det, vi snakket, vi er inne på tradisjoner, og masse folk har tradisjoner på det ene eller det andre. Og så leser vi i tidningene, undersøkelser som viser at opp til flere hundre tusen mennesker et pizza til julafta.
0: Ja, det er det.
2: Da er det noe som er med, det må være noe med ja.
0: Konfirmasjon nok.
2: Det er pizza.
0: Ja. Ja,
3: det er noe verre, synes jeg, liksom med pizza til jula, så altså, ja, luktene går du glipp av, og...
1: Nei, ja, du går ikke glipp av noe, du ikke vet hva det er for noe.
0: Nei.
1: Jeg aner jo ikke det, tykker du nye rakk.
3: Ja, men pizza, er det noen andre tider på året enn til jul også?
1: Ja, du vet, ja, men du vet at det kjenner jo, det kjenner lukt, det føler seg hjemme når de får lukt av tomatketchup,
2: ja, det var jo det Røkke kjøpte noen, han var ferdig...
1: Ja,
2: han spanderte pizza på
0: fangene,
2: ja,
0: medfanger.
2: Ja, med innsette heter det. Og der stod forklart hvorfor ikke han tok sånn sushi, eller hva dundre det heter, eller mer sånn sofistikert. Ja.
1: Uff, hvor vanskelig det
2: er. Det var det.
0: Ja.
2: Og da ble det forklart at han er klok nok til å velge noe som er følgelig. Pizza. Han var sikkert lure.
1: Ja, men altså, pizza er vel nok for deg, så synes pizza er greit nok, og vi har jo etet mjuke brød med alskas rart og fisk og kjøt og alt mulig sånn, vi har jo en blanding av mat vi også, så vi skal ikke bare, altså, jeg et ikke pizza, det, der går grensa. Men altså, at dette, det unge i dag dessverre ikke har fått med seg at det er noe annet som kan være godt å ha på en julaften, en sånn, det er litt synd. Men det er ikke de unge sin feil, det er min generasjon og den som kommer etterpå, kanskje.
2: Nei, det er ikke synd, det er de som går glipp av så mye gøtt å putte inn i munnen.
3: Ja, men det er jo ikke bare det en går glipp av, altså, du går jo glipp av høgtid, at noe er annerledes, altså.
2: Ja,
3: det er alt flatt, alt er likt.
2: Ingenting å glede seg. Pizza, hele veken, og så er det pizza julaften også.
3: Ja.
2: Det verste du går glipp av, det er førjustiden, med førebuingene,
0: ja,
2: samholdet med å sitte og lage til ting, og ha en tradisjon, og sitte og kose seg med, og,
0: ja, det, ikke det, det?
2: Og lage til pølsen, og lage til ribben, lage til, det skal vi ha til jul.
0: Jeg er på ryggen en gjeng med karer, de lager kakene.
2: Ja.
0: Jeg er helt sikker på at de har de kosene.
2: Så lager de sukkerøl.
0: Ja.
2: Og det er tradisjon på, spesielt rundt Løpefjorden.
0: Ja. Mye gøtt sukkerøl.
2: Og alt, og sumt er noe litt mer enn sukkerøl også. Men de kaller det sukkerøl.
0: Ja, det er mulig det. Noen leter de gå
1: vel. De lønner med sukkerøl, og så lurer de seg ned i kjelleren og har på litt mer etterpå.
3: Ja. Flesten bruser, jeg har hørt noen kalle det.
2: Ja.
1: Men altså, nå må ikke vi glemme at vi er litt oppe i årene generasjon. Sånn, ja, kan godt, ja, vi er faktisk det, Jon Bjørn, og vi er oppvoksne, i alle fall alle vi som sitter her i heima, som det var utenkelig å ikke ha denne faste julematen. Men vi må jo gå en 30-40 år, kanskje enda mer, til det som er i dag. Så er ikke det sikkert at folk synes det er så forbasket godt med disse der sauderibbene med talg på alt dette styret. Altså, vi skal ikke forvente at... Vi var oppvoksne, og vi fikk det julaften, enten vi ville det. Til slutt så synes vi det var godt, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja. Men når ikke du har den tradisjonen for dette, så kan ikke vi forvente at det skal falle i stava når det lukter gulna sauderibb over halve hus og sånn.
2: Ja, jeg tror når de fleste sakene borte i Amerika, der
0: kalkun.
2: Ja, det er kalkun, og så selger de matvarer seg tillaget slik at det ikke blir lukta i huset. Og dette gikk så langt at det var noen smartinger som fant ut at jeg kunne selge surkållukt på boks. Ja, så lagde de det uten lukt, og så gikk det rundt og spreie etterpå, så fikk stemningen. Ja, det er mange måter å tjene penger på.
1: Ja.
2: Ja, det er visst, det er det.
1: Nei, men jeg har faktisk den tro at vi opplever ikke noen av oss Men om man är 40-50 år så har jag lyst

0: sjokk hvor mange bor som har sauribbe.
1: Det jeg tror du har rätt Maria. Jeg las i, jeg tror det var et Coop-bladet som jeg husker med meg i dag og las det når jeg kvilte middag. Det var altså en som skrev om den her gardsmaten. Og det er vel og bra, men det blir mye pølse og ensidig smak, sa han. Han mente at produsentene var for lite flinke til å lukte seg fram til hva et publikum som stadig utvikler seg hadde lyst på. Han var mer interessert i ferskt kjøtt, enten var lamb eller geit eller hva det måtte være, enn at alt skulle knuses opp i en pølse. Og så er det for saltet.
0: Ja, men pølser, hun... I pølser hever det det du ikke får selv ellers.
1: Ja, det kan hende. Det er mulig at det er helt rett det du sier, at om en 10-20 år så... Disse garsmat er helt annerledes det produkter vi kan kjøpe i dag.
2: Ja, men jeg tror ikke det blir pizzaen som liksom konkurrerer.
1: Nei, altså, det får vi håpe det.
0: Nei, men jeg tror ikke vi har dette julemåltidet sånn
3: som vi har. Vi har ikke sauer igjen snart.
0: Nei, ikke har vi noe det heller. Jeg tror liksom at i alle fall for meg er julafta, det er ringen helga, julemiddagen, altså dine høgtider og så ditt her. Men altså, jeg tror det. Nå skal jeg nå slutte å ringe med kjerkeklokke bort til førde, for en eller annen som blir forstyrret søndag førmiddag. Ja.
1: Spektakel kan ta an det.
0: Men altså, på, når vi tilleter andre trossamfunn og religionsfridom og bygging og alt disse her husene som de får, så må jo de få lov å ha samme lydstyrken på sine påkallinger som vi har på våre.
1: Ja.
0: Det jeg enige mener jeg at jeg skal slutte å ringe med kjæresteklokken, for han ikke får sove, han kan jo kjøpe seg sove ro. Jeg har tenkt å sende den på at
3: kjøpe. Kan du legge seg tidligere også?
0: Ja, kan han også.
1: Ja, det kan
0: han. I tidtiden er det på tid å stå.
3: Men det du sier med, om matvanene, det er helt sikkert sant at det endrer seg. Min søsteren min, hun var, første jul hun var vekke, da var hun oppe i Oppdal. Og de hadde risengrynsgraut til julemiddag.
1: Ja.
3: Og hun sa det at hun gikk bak døra og gret og gjemte seg vekk, for da fanns det ikke julestemning med det. Så egentlig så er det jo rett som Maria sier at dette her, hun er på Sørlandet, det er torsk.
1: Ja, og lett salta ut på.
2: Men det er jo tradisjoner som knytter til det, altså.
1: Ja,
0: men vet, hvis du da kan dandere dine pizzaer med en par tre sånne kristongrein og litt julelys.
3: ja,
0: så har du en julepizza.
3: Da har du en julepizza.
1: Jeg var inne i en leilighet i Bergen en gang, det var rett etter jeg var gifte, og det var foreldrene til forløverne våre i Bendiksens vei, og vi var borte og skulle ønske god jul, og de skulle altså ha lett salt og tørske til julmiddag. Jeg tykte, altså søndig
0: det. Å nei, det er ikke
1: sånn. Men det er god spise.
2: Ja, lutefisk er noe mer spesielt.
1: Ja, og... Du må ikke snakke.
3: Vel, vet ikke hva, gutter og jenter?
1: Ja.
3: Timen var det godde.
1: Ja, sier du
3: vi
1: det.
3: Vi kunne ha pratet om mye, mye mer. Mm. Vi startet med det ene og sluttet med det andre.
1: Ja.
3: De som har søte her, det er Maria Rosenlund. Det er Olav Sigurd Gundersen. Det er Arvid Rygg. Det er Jon Bjørn Fløtre. Og det er Geir Inge Tysta som har søt ut i teknikken. Jeg håper at det som nå har søtt og med spisse ører og hørt på å kose dere like mye som vi har gjort. Vi har hatt det fint, og før vi spiller Whittaker, det last farvel, så skal jeg slutte med et lite ordtak til. Nei, ta den av Arne Garborg. Det var en traust mann.
1: Ja, ja.
3: Han sa at arbeidshug og sparevet er mer verdt enn penger i banken. Ha en god kveld alle sammen rundt om i Nordfjord og kos dere, og ha en god førjulstid.
4: Ladies and gentlemen, Roger Whittaker.

0: Ja, en polka for deg med en kraftig innlegg så i venstrefoten.
1: Oi, ja.
0: Under venstrefoten.
1: Ja. Og hvis du finner et par stoletter med innleggsåler og har gått i det siden femte juledag, så har du tatt feil på hotellet. Feil sko. Det sto annonse her nå, så jeg.
0: Ja, vel.
1: Og de som ikke med en gang skjønte at dette var en låt av Shane McGowan med The Pogues, de har ikke hørt mye på oss.
0: Nei.
1: Nei. For det var det.
0: Det var.
1: Ifra plata Red Roses For Me, som kom ut i 1984.
0: Mm.
1: Ja. Greit å få opp dampen litt.
0: Ja. 84, ja. Nå skal vi frem til 96, tror jeg.
1: Ja.
0: Et band som heter Ash, engelsk band med Ash, A-S-H. Det betyr,
1: Ash. Ja, betyr ask.
0: Fy, fy.
1: Aske betyr ikke det.
0: Aske, ja.
1: Oske.
0: En rock'n'roll-greie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Uten kontroll av Nordstad?
0: Uten kontroll, heter det også Lose Control. Og hva er derfor du sa det,
1: ja?
0: Ja, det kan man gjøre.
1: Ja, forsøk på...
0: På et...
1: Litt ordspill.
0: Ja.
1: Det gikk jo den, på trynet som vanlig, ja. Men ja.
0: Den røsker litt og ikke sånn helt stresset.
1: Nei.
0: Æsj.

0: Ja, nå er jeg fra slutt, ja.
1: En forholdsvis bra og definitiv slutt.
0: Ja, ja. Det var en morsom greie. Guttungen min på 12 år synes jeg spilte litt for høyt. Jeg bare lette i platsamlinger etter når jeg hadde med noen som spilte dette her på anlegget. Men da synes jeg du kanskje spiller litt høyt nå, pappa. Det synes jeg ikke.
1: Jeg vil ta sterk avstand fra at du kan spille sånn musikk for høyt.
0: Nei, det er ikke kan spille
1: høyt. Nei, det er helt utenkelig.
0: Jupp, ja. Neste skal du spille så høyt, ja. Sånn passer?
1: Ja, du kan godt spille det høyt, men se jo på dansefoten, altså.
0: Fikk du dansefoten av dem som vi spilte nå?
1: Jeg fikk en hoppefot.
0: Ja, ja men det er fint. Det er fint.
1: Den andre kaller han kanskje litt mer på en konvensjonell dansefot. Sånn, ja.
0: Konvensjonell dansefot.
1: Konvensjonell dansefot. Det stadig nye ord som dunker opp her. Ja. I eteren og andre plasser, for eksempel lærte jeg et nytt ord i helga, kaféhopping.
0: Kaféhopping, ja.
1: Det synes jeg forstod med en gang hva det var, at hvis den var kaféhopping var ute etter, så var liksom ikke Nordfjord stedet fikk jeg vite på et møte.
0: Nei, hvis den var ute etter en kaféhopping og stjernestatus i en reality-serie, så var kanskje...
1: Nei, da...
0: Ikke dette plassen å være.
1: Da er det andre plasser som egner seg vesentlig bedre. I tide og utide så kom jeg dragende med... plate med John Fogerty.
0: Ja.
1: Og jeg sa jo en gang til vår dyktige tekniker Odd Skogstad at Fogerty har jeg alt med.
0: Ja.
1: Og så spørte han liksom, har du det ene og det andre som det viste seg at jeg ikke hadde, så det at jeg hadde alt var bare noe jeg trodde.
0: Ja.
1: Jeg hadde ikke på langt nær alt. Nå slutter han å høre en merkelig låt, så er det altså gullbrød som pakkes opp her.
0: Det gullbrød?
1: Hva sitt andre?
0: Dette er vår form for doping. Når vi går mot OL, så er dette vår form for doping.
1: Og heller ikke denne gang er dette sponset av Rema 1000. Neida. Neida. Men John Fogerty, jeg hadde på langt der alt med John Fogerty, og da kom altså Odd Skogstad, som den koselige fyren han er, og sa at dette skulle du ha. Og ja, jeg fikk da høre en masse plate med Fogerty som jeg aldri hadde hørt før. Stort sett i lag med andre da. Andre mer eller mindre kjente artister, mer kjente for det meste. Og for lenge siden så lagde Rockin' Sydney en låt som kalte for meg Tut Tut. Den har alle hørt som har vært på dans. Alle har danset til den, tror jeg. Ja, jeg tror det. Og så, jo da, du har hørt den, herlighet. Men du har bare ikke hørt den med John...
0: Du kan få dans på Bryne, så du har gjerne hørt...
1: Bryne?
0: På Bryne.
1: Du tar det litt fort. Bryne skal uttales litt sakte. Jeg har også lært på et annet kurs.
0: På Bryne?
1: Bryne-kurs. Ja.
0: Bryne? Nei.
1: Jo, jo, jo. Men altså, tilbake igjen til John Fogerty, som nå spiller sammen med en trekspillende Rockin' Sydney.
0: Ja.
1: My Toot Toot fra 1986.

0: Ja, Anni Sole kommenterer her at du hadde problemer med å få tak i teksten, og det kan jeg bare si, det forstår jeg for så vidt godt.
1: Ja, det er ikke noe nytt. Jeg har jo som kjent aldri brydd meg spesielt om teksten hvis det ikke blir for ille.
0: Nei.
1: Dette var ikke ille, for jeg forstod det ikke.
0: Nei.
1: Jeg regner med det var...
0: De kunne ha sunget på kurdisk eller noe, du hadde ikke forstått det heller.
1: Nei.
0: For så vidt. Det
1: hadde jeg ikke. Captain Beefheart.
0: Captain Beefheart, det er, han spiller i alle fall litt Captain Beefheart.
1: Safe as milk.
0: Ja. Jeg har en plate med Captain Beefheart som jeg er ikke faktisk helt sikker på om jeg har klart å spille gjennom sammenhengene. Og det er en klassisk Captain Beefheart-plate som heter Trout Mask Replica.
1: Ja.
0: Der er det altså så mye rart av selv for sånne som liker Captain Beefheart som meg, så blir det litt mye.
1: Jeg hadde en sånn kassett i bilen, den var med Frank Zappa. For Joe's Garage, den fikk jeg heller aldri til å spille tvers igjennom.
0: Og så er det
1: må være noe gærent med meg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, antageligvis.
0: Ja, nei, neste gang skal vi spille faktisk, tenkte jeg, både Captain Beefheart og Frank Zappa i lag, tenkte jeg.
1: Ja, ja. På, de er jo sluttet å spille i lag nå, da, bare for å ha sagt det.
0: Ja, nå
1: er
0: de sluttet. Ja.
1: I alle fall så er Frank Zappa sluttet å spille i lag. Så vidt jeg vet.
0: Ja, i alle fall her nede. Ja. Ute foran sitt. Nå er det som spiller.
1: Ja da, ja. Han har sikkert spill på Barton.
0: Ja, nei, det gjør han.
1: Nei, det gjør han vel ikke.
0: Kanskje ikke.
1: Nei.
0: Nei. Nå, dette har ikke jeg peilet på. Big D Irvin.
1: Big D Irvin. Han tror jeg definitivt må høre til denne klassen med One Hit Wonders.
0: Jaha.
1: Ja,
0: ja, det er altså...
1: Han er jo gitt ut på...
0: 1964. Jeg har ikke kommet ut av sparkebuksen enda.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei.
1: Men det verste er at jeg kan huske den platen her, skjønner du. Det var det som var så ille.
0: Jaha.
1: For det var en venn av meg, så hadde jeg litt eldre søster, og hun kjøpte den her singelen som het for Swinging on a Star. Og det var liksom hitten til Big D Earl.
0: Jaha.
1: Og... Vi hørte jo på den plata, og så snudde vi...
0: Den du hadde, kanskje?
1: Nei, vi hadde vel noen flere, men det var ikke så veldig mange. Det var vel 10-tals plater de hadde, og da ble det liksom før, eller, eller senere dags at snu bunken.
0: Ja.
1: Og så gjorde vi det. Og jeg har liksom aldri glemt den B-sida.
0: Nei.
1: Den var veldig god, det vet jeg ikke, men... Jeg likte den.
0: Ja.
1: Jeg likte den. Det er en merkelig soul-duett.
0: Ja, hva?
1: I alle fall så sier Big D det selv at det er soul han synger. Han driver litt rundt omkring i systemet, eller drive. Han har gått bort nå.
0: Han lagt i årene.
1: Han la inn årene i 97.
0: Ja.
1: Og mer skal vi si om det her da? Det er en rar sang. Det er en rar sang han synger sammen med Little Eve. Har du hørt om henne?
0: Little Eve har vi hørt.
1: Ja, det er henne. Han sang en god del sammen med henne. Nå må vi huske på at lydbildet er ikke riktig sånn lenger som det var i 1964. Da var liksom Lykka en kombikurer med platespiller og en liten høytaler i enden. Og på sånne maskiner låt dette helt all right. Når du får det på litt voldsommere stereoanlegg i dag og får høre det her, så slår det deg jo at teknikerne ikke har gjort jobben sin, for Little Eve og Lethby og som heter Uvær, S-ene er ikke med der, og ja, i det hele tatt, det skramler litt, men jeg klarte altså etter 18-30 år å få tak i denne platen, så nå har jeg så veldig lyst til å spille den.
0: Den heter altså?
1: Den heter Another Night with the Boys, Big D Irvin og Little Eve, 1964.
2: Looks like

0: Ja.
1: Jeg satt jo og venta på fortsettelsen her nå. Dum, dum, dum. Og så stoppa det liksom der. Jeg venta på fortsettelsen. Plata til ende, ser jeg, altså.
0: Fin dansemusikk, dette.
1: Ja, det er vel det, ja.
0: For oss som er 45 år gamle.
1: Ja.
0: Stufser.
1: Ja. Jo. Jo da, det er det.
0: Ja.
1: Jo. Men som en Altså, det er grenser for hvor tilfeldig verden kan være.
0: Ja, ikke det er veldig rart etter 15 år sammen i et eller annet studio på nærradioen på et sånn.
1: Ja.
0: Hender det, klaffer det faktisk ganske ofte at vi tar med oss akkurat samme
1: Jo.
0: platene, eller at det av og til har hendt, og andre ganger iallfall beslekta.
1: Det hender, og dette som jeg kommer med nå, er jo veldig beslekta.
0: Ja.
1: Så da slipper en jo å vente på resten av det temaet som forrige plate hadde. For det skjedde her nå i forrige uke. Jeg har en sønn på 10 år som går i 5. klasse, og han kom hjem
0: Ja, så
1: og
0: han gikk på ski?
1: Ja, oi, han går på ski, men altså, han kom hjem. Han har vært på skolen. Og han er ikke den ivrigste gitarspilleren jeg kjenner. Så han gikk hjem og tok en av gitarene våre og satte seg ned, og så begynte han å spille på basstrengen. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Og pappa sa, hei, hvor i all verden har du hørt det der hen? På skolen, hatt musikk.
0: Ja,
1: Veit du hva det er for noe? Nei, men kult, da. Ja.
0: Nok et eksempel på at vi har øyeblikk gått ut på dato. Ikke fordi vi er for gamle, men fordi vi har begynt å lukte vondt.
1: Ja, det kan være derfor.
0: Ja.
1: Ja, veit du hva den heter, da? Nei, det visste han ikke, men han syntes den var utrolig kul. Skulle ha spilt den på bassgitar, sier jeg. Ja, det skulle han ha gjort. Så det blir vel det neste.
0: Ja.
1: Jeg blei utrolig glad. Jeg er utrolig glad for at noen tar med seg gitar og spiller låter av Deep Purple for barna våre på skolen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det hadde vel ikke venta, vi som gikk på skolen og vi kjøpte plater, kanskje.
1: Nei, det tror jeg ikke, for hadde vi spilt noe sånt på skolen den tida dette var populært, altså først på 70-tallet, så tror jeg lærerne hadde funnet lover og regler som gjorde det umulig ganske snart.
0: Ja.
1: Ja. Kjempefint. Jeg er djupt takksam og stiller her nå med et lite original. Det er jeg ikke helt sikker på. Det er den vel kanskje ikke, men de spilte den på plata Made in Japan
0: ja.
1: i 1972.
0: Ikke det liveplate?
1: Jo.
0: Machine Head den var på, tror jeg.
1: Det var vel gjerne det. Den her kommer vel etterpå. Og har en veldig lang og veldig fin versjon av Smoke on the Water.
2: Here's a song which is also from the last album. It tells the story of how we recorded it and what went wrong when we did it. Happened in Switzerland. The song's thing called Smoke on the Water.

0: Ja, det var jo Coen i godt gammelt lag, synes jeg. Er han blitt enda mørkere i stemmen, eller?
1: Jeg klarte å følge han helt på den forrige CD-en nede i bassregisteret. Nå tror jeg han røyket enda mer enn meg, så følg ikke med lenger. God gammel driv over det her, men det
0: han har... Ja, driv og driv.
1: Nei, ikke driv, men altså kjent stil.
0: Du kjent stil, ja.
1: Kjent trav.
0: Ja.
1: Ut og inn av solnedgang og...
0: Spasering, nesten.
1: Ja, slentrer av gårde.
0: Ja.
1: Selv om det låter gammelt, så har han jo byttet ut en del av orkestret sitt, og han har byttet ut begge de her flotte damene som har koret han i mange, mange år. Perla Ballata og Julie Kristensen er ikke lenger med. Men det låter fint. Hu hei.
0: Ja, vi får ta en kar her også, som også måtte ha en del med flasker og... Ja, for å fikse tilværelsen sin. Han måtte vel ha litt mer saker også, han, for å fikse tilværelsen sin. Og nå er han nok slentret av gårde til de evige jaktmarker.
1: Ja. Dessverre.
0: Det er nemlig Jokke. Og vi skal høre her en sang av Jokke Valentinerne. Og vi spiller To fulle menn. Og vi tenker ikke på oss, for vi er klinkedre.
1: Yes.

0: Ja da, Bjørn Afzelius og Mikael Wiehe og kor og orkester og damer som gikk forbi i På veg fra plata med samme navn med Hula Band Hula Band kom ut i 1973.
1: Ja.
0: Da det på tide å legge inn årepinnene snart. Nei, ikke årepinnene, tollepinnene. Årene.
1: Ja. Nei, vi har ikke vært på luftet på lenge, og George Harrison og slentret hen.
0: Ja.
1: Så derfor tenkte vi måtte spille en eller annen med George Harrison. Så jeg fant frem Dark Horse fra noen av 70, tror jeg. 73-74, noe sånt. Ja. Og der er det jo en sang som heter So Sad, og det var jo sørgelig at han gikk ved kanon.
0: Ja, visst var det det.
1: Alt for tidlig, selvsagt, men...
0: Men vi sitter jo her, vi.
1: Ja, yeah, that's life.
0: Yes.
1: Og hvis vi får to oppfordringer til, så kommer vi tilbake.
0: Det gjør vi.
1: Får vi to henstillinger om å ikke komme tilbake, så kommer vi sikkert tilbake likevel.
0: Det må du regne med. Ja. I teknikken som vanlig, Odd Skogstad, og bak mikrofonene, Trond Ove Sira og Nils Ola Strand.
1: Ja, riktig god natt.
0: Yes.

0: Ja.
1: Vi er musikalske her i kveld.
0: Det er voldsomt også det. Men det var ikke noen som visste hva det var de lovet oss.
1: Meteorologene. Man skal vite hva de lover oss. Er ikke det da?
0: Ja, men altså, det, nå skal det bli synja vind og synja veir. Ja. Og da kommer det noe vi kan risikere både det ene og det andre.
1: Tornado? Nei,
0: nei, ikke sånn, sånt fenomen. Ja, vi får, ja, forresten, gudene vet. Men det er noe som vi ikke har hatt i, her på Vestlandet. På Østlandet har jeg derimot hatt relativt en god del av dette her i sommer.
1: Og lenge sør også, sikkert.
0: Lenge sør har det vært utrolig mye av det. Ja. De har vært rett plaget av de.
1: Ja, det, vi kunne...
0: Og nå skal vi få de, hvis nok.
1: Ikke så mye, tror jeg.
0: Nei, det blir vel ikke så mye og ikke så langvarigt, men de har i hvert fall sagt at det.
1: Vet ikke, det kan bli for mye der gode også.
0: Det kan det. Tenk det, nå alle sammen pakket vekk både shortsene sine og t-skjortene.
1: Har ikke tatt det frem en gang.
0: Nei, men nå må du... Nå tenker jeg, du må ikke lete de frem.
1: Ja.
0: Så hvis dere, har ikke dere fått med dere hva de har lovet oss? Folkens?
1: Det er jo så deppet av dette været, det har sikkert stilsett å være melding.
0: Nå blir det noe helt annet.
1: Ja.
0: Sier jeg. Vi må bare komme oss gjennom dine helger, kanskje. Og så kommer det.
1: Men det skulle bli bra med morgen.
0: Ja. Søndag skulle bli en liten storm med Stad.
1: Men nå er jo Stad hele her, så hvor blir det da?
0: Det blir helt inn til Holmøyene, det.
1: Ja.
0: Og videre inn og inn til Kjøs.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Hold på hatten.
0: Ja, ikke sant.
1: Nei, nå folkens, nå må dere...
0: Må ikke gå og legge dere helt enda.
1: Nei, litt tidlig enda.
0: Ja.
1: Det er 3 kvarter igjen av dine dagen.
0: Ja. Nøyaktig.
1: Ja, ja, det er noen sekunder over da.
0: Ja, ja. Det, men nå ser vi noe litt... rundt stort på det.
1: Ja, vi er rundt også. Er vi...
0: Rundet oppover, eller nedover, eller bortover.
1: Et eller annet, ja.
0: Ja. Nei, det spørs det om folk har gitt opp hele værmeldingen.
1: Ja, så, men det er til å forstå, da.
0: Synes du det?
1: Ja, jeg vil ikke si at vi... Jeg har ikke blitt noe brun her dine sesongen.
0: Nei, brun og brun, men tenk hvor mye penger du har spart på solkrem.
1: Ja.
0: Det har ikke vært noe underskuddsforetak der.
1: Ikke heller i paraplyer, det.
0: Ja, ja. Paraplyer hadde vært mer behov for. Så, nei. Skal vi gi opp dette spørsmålet? Ja. Vi tar et nytt inngangsspørsmål, og det vi da skulle ha... Svar, eller inn på svaret, det var at det skal bli hetebølge eller varmerekord.
1: Ja.
0: For det kommer å synge at det ifrå, sier jeg.
1: Og da spørs det hva rekord? I forhold til?
0: Det kan være, det kan regelrett ende med at vi får en kadett i stedet for.
1: Kadett?
0: Ja, Opel kadett. Ja. Eller Opel rekord. 19 grader, ja men 19 grader i september, slutten av september, det er noe bra da. Det er noe bedre enn det...
1: Hvis det heldre nesten er døgn, så er det nesten tro på natt nå.
0: Ja, det er jo det. Nesten, det har vi faktisk ikke hatt i år. Det er når du våkner opp om morgenen og det er 8 grader i juli. Da er det litt... ja. Men, vi tar siste inngangsspørsmål jeg har laget til.
1: Og da skal vi høre på.
0: Ja, da skal vi høre på.
1: Ikke gi opp håpet.
0: Ikke gi opp
1: håpet. Det passer akkurat.
0: Ja, det kan bli hetebølge.
1: Med Anne Nørstø og Steinar Engelbrektsson.
0: Ja, ikke gi opp håpet. Men da vil jeg vite, siste inngangsspørsmål, siste sjanse til å være med i trekningen i kveld. Hva er den nye titelen til dronning Sonja? Hva er den nye titelen til dronning Sonja? Hva er det hun er nå?
1: Ja.
0: Ja.
1: 5, 7, 8, 60, 660.

Ja, da skal vi ta litt bingo-orientering. Bløtjene kan du kjøpe, for eksempel hvis du kjøper i Gloppen kommune, på Vestasjonen i Bløtjene.

0: Ja, det var et apropos til budsjettforhandlingene i bygdene rundt, eller kommunene rundt omkring. God kvelden!
1: Ja, god kveld, ja.
0: Og da har vi med oss...
1: Han er inn på Vera Eide.
0: Ja!
1: Elmer Listhaug.
0: Listhaug, ja.
1: Listhaug, ja.
0: Ok.
1: Ja da.
0: Du gjør ikke det enkelt for folk.
1: Hæ?
0: Nei, du gjør ikke det enkelt for folk, sier jeg.
1: Nei.
0: Nei,
1: akkurat det. Nei, nei.
0: Nei, men dette hadde vel ikke du så mye du skulle sagt, tenkje jeg.
1: Nei.
0: Nei. Hva for et fergesamband var det som hadde tekniske problemer i det siste?
1: Nei, du vet jo hvor den er. Den er etter at niene skal den sende opp gjennom og helt ikke kjøre seg ut til Volda igjen.
0: Ja.
1: Så det var noe... Volda folk stavet ikke det,
0: jo. Jo da, det stemmer det.
1: Så, og den... Det var vel det, så.
0: Ja, det er helt sant. Men det er litt denne der, når de svære får lov til å bestemme, så blir det mye kroka og krika, og ja. Litt denne, det er, ja, det er så mye hål inn i disse fjellene oppe i Hondala og utgjørende der, at det blir en ren sveitserosten til slutt.
1: De mørke redder,
0: skal jeg si. Ja, blir det grunn det. Det var, så det så jeg nå når vi var nedover i Hordaland. Der satt jeg og spøta for best jeg kunne, og plutselig så var det mørkt, og så hadde jeg mistet ned i mørsken når vi kom ut igjen.
1: Ja, ja.
0: Bare plage, altså.
1: Telde du hvor mange tunneller du hadde forbi det stykket da?
0: Nei, det gjorde ikke jeg, for da hadde jeg telt for mange. Da ble det sånn 1, 2, 3, og så 4 masker, og så ble det felling på der det ikke skulle være. Nei, det gikk ikke det. Det hadde blitt en merkelig list. For å si det sånn.
1: Ja. Nei, det må bare... Nei, det må konsentrere som en ting om gangen. Det er jo rett om henne.
0: Ja da.
1: Ja da, ja da.
0: Så det er sånn er det bare. Hvor går inn på Vereier da?
1: Du, i dag så var den bra, og så begynner Skodda å komme sigene også. Men nå i kveld så var den lettet igjen da, så.
0: Ja, det hjelper når det begynner å regne litt.
1: Ja, det... Begynner å dryppe litt også, men det ga seg det også. Nå
0: er det bare velstand.
1: Ja, sola skiner ikke da.
0: Nei, men de har lovet det skulle bli noe voldsomt med sånn nordlys.
1: Ja.

Velkommen til Nordfjord Nærradio og kveldens gjester. I dag, Dagfinn Lågeide og Pål Sandnes, som plateaktuelle. De selvkomponerte, selvregisserte, selvspilte, selvutviklende med musikk over landegrensene. Fra et land hvor språk kan eller en barriere. Men ikke for disse to, som har gjort og utviklet et samarbeid med to russiske søstre og deres døtre fra landet I vest, Russland.

0: Og det var en smakebit det, fra den nye CD-en som nå sluppet løs. Det var Galopp Brillante av Oluf Melvold og arrangement av Dagfinn Lågeide. Vi kan jo for nøyaktighetens skyld også si hva CD-en heter. Den heter på Streng og Tastatur fra Vestlandsfjord til russiske stepper. Og Dagfinn Lågeide, velkommen til studio til deg.
1: Ja, takk.
0: Og velkommen til deg, Pål.
1: Takk.
0: Ja, nå vi forvetende på hva dette for noe. Og det har jo kommet meg for øre at det var i grunn du som har hatt en finger med når det gjaldt å få i gang dette her. Hvordan startet eventyret?
1: Når du innledningsvis sier at jeg plateaktuell, så det jo det veldig feil. Jeg har ligget i kulissen og dratt i trådene, det har jeg gjort. Og hvor jeg startet, det var en tur med Norsk Rund og Skorp til Estland, der jeg traff Olga Pavlova. En eller annen merkelig grunn så vi helt kontakten siden. Og for to år siden var jeg invitert til Russland, da var jeg dit og besøkt, og invitert deg tilbake til Norge i fjor. Og da fikk jeg treffe Dagfinn Lågeide, og det var, tror jeg var en opplevelse for begge parter, for selv om den norske og den russiske musikken litt like, så det nyanser, så de lærte av hverandre, hvis jeg tør å bruke det uttrykket. Og Dagfinn har jo vært musikalsk leder i her Testamentet Trekspillklubb siden vi startet. Og jeg har alltid tenkt på det at vi har satt der oppe hver torsdagskveld og øvet, og han har vært tålmodig med oss. Han har aldri fått noe tilbake. Og da forstod jeg det i fjor da disse russiske damene var, at dette her var likt en Dagfinn. Og da tenkte jeg at sånn etter jeg var vekk, at det kunne være artig å spille inn en CD. Den ideen tente han på, og jeg har vel innforstått med at jeg blir aldri noen stor musiker selv, og de før, i stedet for å sitte med sunne hånda på grunn av hans kunnskaper, så fant jeg ut at dette her skal jeg organisere, dette her skal jeg finansiere, og dette her skal jeg line opp, sånn at det mulig å gjennomføre. Og nå vi kommet så langt at vi har produkter på bordet.
0: Nå skal vi komme litt tilbake til deg, Pål, og det som for jeg jo fremdeles litt nysgjerrig på hva det som gjør at en innbarka nordfjording holder kontakt med russiske damer. Jeg skjønner jo at det var det musikalske, selvfølgelig, men hvis jeg kommer litt tilbake til det, jeg vet ikke, Dagfinn, sitter Pål her og lyger, eller?
2: Nei, det nok medfører nok riktighet det han sier her. Jeg traff noen disse damene da i fjor sommer for første gang. Og da begynte det jo litt med samspill og liksom føle hverandre litt på tennene, hva vi lå i forhold til hverandre. Og så utviklet vi da etter hvert et nærere samarbeid. Og at denne ideen om å og spille inn en CD var lansert, så begynte det da med mer praktiske ting, med å velge ut musikkstykker og lage til arrangement og utveksle noter, så vi har sendt litt frem og tilbake i løpet av vinteren.
0: Du sier at du har utvekslet noter, men hvem det som har laget de notene?
2: Ja, det jo alt dette her jo komposisjoner som av forskjellige komponister, da. Men for denne besetningen så måtte jo en del av det arrangeres, og det er jo jeg som står bak det.
0: Ja, kan jeg spørre deg, med en gang når Polen har jo av og til villige ideer, og en kunne vel kanskje oppfatte dette her som en av dem, men kan du si noe om den opplevelsen du hadde da du traff dem? Hvilken kvaliteter hadde den musikalsk, for eksempel?
2: Ja, det jo dyktige og velutdannede musikere, så der jo ingen hemninger med å bli med noe sånt.
0: Men du tente på ideen når du hørte dem spille da, eller hvordan, hvordan begynte det liksom?
2: Ja, det gikk jo med samme da, men det, så denne ideen jo Paul som, som lanserte.
0: Mm. Ja, Paul, den ideen, altså du var der borte med skolemusikken og traff disse damene. I hvilken sammenheng var det du møtte de første gang?
1: Det skulle jeg selvfølgelig gått på nær radio med. Men det var i et afterkonsertparty i Estland. Så vi var invitert på lærerrom og de voksne vaktene da, til Terre Nordfjord og Skorps. Og fikk kaffe og kaker. Og i østeuropeisk land så har jeg litt ved siden av kaffen. Så var det veldig få som snakket engelsk. Så det var tilfeldig at jeg sette meg ned i Lammen Olga, vi var sittende og pratet i et par timer. Så utvekslet vi adresse, jeg lovde jeg skulle sende julekort, og så var det brev, og så var det telefoner, og sånn har kontakten blitt.
0: Ja.
1: Og jeg for min del i hvert fall, jeg synes at det er så dyktige musikere at det var vel verdt en flybillett på i fjor, og det går det uttrykk for alle som hørte det, hvor de kjærtskjær på ekspedisjonen, de konsertene de hadde i fjor, og den tilbakemeldingen jeg har fått etter det var i år ifra publikum, det er jo helt utrolig enestående, så det har jo gjort inntrykk på flere eller meg. Det er klart at det har.
0: Kan du si litt om, du sier at det er dyktige musikere, eller var du, Dagfinn, som sa det, hva slags bakgrunn er det de egentlig har?
1: Olga er utdannet fiolinist og pianist ved konservatoriet i Petersburg. Og Tanja er vel college-utdannet pianist og musikkhistoriker. Ja, det er vel ved siden av det så øver jeg vel kanskje en time for dag året igjennom. Pluss at det var musikkskole der og begge to, så de bruker nok mye tid for å holde det ved like.
0: Det er jo de har så vanskelig navn, jeg skulle gjerne presentert det, jeg vet ikke, Paul, bare sånn for ordens skyld skal vi ta det den heter, du kan få lov til å lese det, du som har dreisen på det.
1: Kanskje du prøver det for å lære litt russisk?
0: Ja, nå kan vi se her da, det var Olga Pavlova og Tanja Pavlova. Var de det var mor og datter?
1: Ja.
0: Ja, og så var det Tanja Evstafjeva.
1: Ja.
0: Var det greit?
1: Ja, var greit nok.
0: Og Olga Evstafjeva.
1: Ja.
0: Og det var også mor og datter da.
1: Mm.
0: Jeg lurer på, før vi går litt videre, vi prøver å bygge det opp litt sånn fra den helt begynnelsen til den endelige innspillingen. Og jeg vet ikke, Dagfinn, hvem kunne du tenkt deg å hørt nå?
2: Kanskje vi skulle ta denne her Månen lyser, det er da 13 år gamle Olga som spiller domrar.

0: Og det var Olga Evstavieva der på Domra. Og Dagfinn, hva det for noe?
1: Ja, det jo et streng instrument som vi hørte. Og mange vil vel kanskje forveksle dette her med balalaika, det det ikke. Så det ser nærmest ut som en banjo, kanskje litt lang hals, og så det tre strenger på det.
0: Det var det
1: og den som kan behandle instrumentet såpass som dette her, så er det at det en fantastisk fin lyd I det.
0: Mm-hmm. Hvem var det som spilte her?
1: Det var som sagt 13 år gamle Olga I Stafjeva.
0: Hvor har hun gått og lært?
1: Hun går på musikkskolen I St. Petersburg. Og det kan hun kanskje fortelle litt om interessen når vi hører at hun har 2 timers reise dit og må stå opp klokka 5 om morgenen for å komme seg dit og gå på musikkskolen.
0: Og da gjør hun det før hun skal på skolen da, eller?
1: Ja, det vel skolegang kanskje også det. Og 2 timers øving.
0: Ja.
1: Om kvelden, ja.
0: Men sånn som hun spilte her, så jo ikke det helt vanlig musikkskolenivå. Anser du hun for å være talent?
1: Ja, ja det absolutt et talent. Ja. Og hun har mulighet til å kanskje gjøre seg en levevei på dette instrumentet.
0: Mm. Hvordan, jeg vet ikke om du har fått noe inntrykk av hvordan dette med musikk blir dyrket I Russland. Har du noen idé om det? Om det noe, det jo kultur, og en bruker jo ikke så mye penger på kultur andre steder, som jeg kjenner.
1: Nei, men jeg forstår det sånn at musikkskolen en av de tingene som gratis.
0: Ja.
1: Og musikk har jo ganske høy status i dette samfunnet.
0: Mm.
1: Til sammenlikning så kan vi jo si at språkopplæring, for eksempel engelsk, der det 1 time for veka som de har, og resten må de da finansiere selv med privatlærer hvis de vil følge opp.
0: Mm. Nå har jeg veldig lyst til å spørre Dagfinn, Polan har sladret litt om deg, skjønner du, for han forteller jo dette her med din musikalitet, din evne til å arrangere, og alt det du har fått til også på den CD-en her I forhold til arrangement. Hvor har du lært dette herfra?
1: Hva skal jeg si til det da? Nei, kunnskap jo tilgjengelig hvis en oppsøker kilden, så jeg jo absolutt autodidakt da. Jeg har ikke hatt noen lærere I den forstanden, eller at jeg har plukket opp sånn litt forskjellige ting og sett meg inn I litt av sakene selv.
0: Ja, Paul. Du tente på den her ideen, og dette her ble jo en CD, og jeg vet ikke om du kan fortelle litt om hvordan det var å være suffløse, eller være I kulissen og dra I gang dette her. Hvordan fikk dere det egentlig til?
2: Nei, det jo... Det musikalske biten, den jo veldig enkel. For der har en av Dagfinn, og så har en Olga, som tar ansvar for det. Da føler jeg meg trygg på at det I orden, det kan jeg glemme. Det ingenting å bidra med. Så tok vi en par telefoner, en som produserer CD-er, en lydtekniker, fikk priser på hva det ville koste. Og når vi hadde det klart, så hadde vi overlatt det musikalske til Dagfinn og Olga, og jeg tok bare det praktiske og det finansielle. Og vi har fått en masse støtte med private bedrifter, sånn at vi var på det næreste fullfinansiert når vi var ferdig med innspillingen. Så det jo min bit ut av dette her. Og ellers så fikk jeg jo anledning til å høre på når jeg spilte, og det var veldig hyggelig.
0: Men sier du nå at private bedrifter var... Storte såpass på dette produktet og tente på ideen de også, altså?
2: Det jo klart at private bedrifter jo ikke noen... Siden vi I kommunestyret begge to, så politikere kan du si. Så det ikke noen politikere som forstår hva private bedrifter bruker til sponsor ut av kulturarbeid og ungdomsarbeid. Så det forundrer meg ikke det minste det at vi fikk støtte I, fra private akkurat til å kjøre den CD-en. Og så, men vi veldig takknemlige for at de stolte på oss og tror på oss og synes at vi driver et brukbart kulturarbeid. Det veldig kjekt.
0: De har ingen grunn til å bli skuffet?
2: Nei, det håper jeg inderlig.
0: Nei.
2: Ja. Og vi har jo ikke, I tilfelle vi skulle tjene noen kroner på dette her, så det jo ingen av oss har tenkt å bli rike på dette her. Planen vel stort sett å, at disse russerne overlever, at vi skal prøve å yde litt bistand da, til dem, og at vi skal ha råd til å kjøpe billetter så de kan komme tilbake.
0: Det det. Så dere driver på en måte en slags, du vil kanskje ikke kalle det veledighet?
2: Nei, vi driver kultur på høyt plan. Mm. Det bare at vi har ikke så stort budsjett til det offentlige.
0: Akkurat. Og Paul, nå skal du få velge en plate til fra, fra CD-en. Og da...
2: Da skal vi velge en som heter... Vestlig Kirsten, det en russisk folkesong og en dagfinn har oversatt teksten til norsk og så har vi to russere som synger kanskje ikke helt fullkomme men etter 14 dager I Norge så synes jeg det veldig bra

0: Ja, det var Vesle Kirsten det, og mens den gikk utover I radioen nå, så satt vi og preiket litt her, og Dagfinn, du fortalte litt om, eller Paul sa at denne var oversatt fra russisk, for det var en russisk folkesang, og du kan kanskje fortelle litt om den prosessen?
1: Ja, oversetting vel kanskje ikke rett ord, vi får vel si snarere fri gjendikting, for... jeg fikk et resumé av innholdet av denne sangen på engelsk fra Olga, og så skulle jeg da få det over til norsk igjen. Og dette her var jo et eksperiment, så vi tenkte vi skulle prøve å kanskje få det til å synge på norsk. Og da måtte vi ha en norsk tekst. Så den får jeg ta ansvar for da.
0: Ja, men det høres ut som det var vellykka det. Nå jeg veldig forveten på, det noe studio på Eid som dere har spilt inn denne CD-en her?
1: Ja, det får vi si, det vel sagt I mange sammenhenger nå, at det kjellerstua hjemme hos meg som vært brukt som studio.
0: Ja,
1: vi var rundt og kikket litt på andre lokaliteter, men enten var det støy fra omgivelsene, eller så var det elektrisk apparat inne og sånt som gjorde det, som forstyrret det. Så da ender vi opp med at vi skulle gjøre et forsøk I kjellerstua, og så danderte vi rundt omkring her med tepper og gardiner for å hindre gjenklang.
0: Det høres ut som det har blitt bra.
1: Ja, du vet, det som faren I et sånt lite studio, det at du får smitting mellom mikrofonene. I et profesjonell studio så får du jo avlukke med båser og headset, og slik at det ene instrumentet ikke kommer I kontakt med det andre. Så det reduserer jo miksemulighet og redigering etterpå. Så det betyr at vi må helst ha det til å klaffe utenfor mange repetisjoner.
0: Ja, nå det vel det å si at det vel demoen som her nå, det ikke det?
1: Jo, det demoen.
0: Og CD-en I sin, eller den ferdige CD-en som for salg, når det den kommer?
1: Det har vi ventet på lenge nå.
0: Ja.
1: Så det dette firmaet som skulle trykke det, som har hatt forskjellige unnskyldninger, nå det sendt. Og da må det være det ene av de første dagene.
0: Kan ikke du si litt om hvem som har vært med på CD-en? Hvem musikeren og...
1: Ja, foruten disse her russiske damene, som alle fire da, heter Olga og Tanja, så det Øystein Øye på kontrabass. Han kommer fra Volda. Og så det Leif Lågeide. Han opprinnelig fra Brygge. Han bor nå I Trøgstad, og der han lærer. Så,
0: dette her noen du kjente fra før, eller du kjente kvalitetene deres, eller hvordan ble de plukket ut?
1: Ja, Leif kjente jeg jo fra før, så kjente til hans ferdigheter. Øystein Øye, vi sonderte litt og fant ut at I Volda var bassister. Og der var vi jo svært heldige, og vi kom I kontakt med Øystein Øye. Han var jo her og deltok på den der vestlandske sommersymfonien. Så han tok seg et par ekstra dager etter den for å være med på denne innspillingen. Og den tilbakemelding vi fikk fra han var at dette her var... Dette var noe som var interessant, og dette likte han.
0: Ja. Hva det han driver med til vanlig?
1: Ja, han jo lærer han også da.
0: Ja.
1: I ungdomsskolen I Volda.

0: grunnen til at det ble disse 16 her? Har du noen tanke om, det noe dere ønsker å formidle med, den musikken, eller var det...
1: Nei, tanken bak det var at vi skulle ha et variert innhold på CD-en. Det ofte slik at når CD-er blir innspilt, så det gjerne samme sjanger gjennomgående hele, CD-en. Så vi ville prøve å bryte dette her og få et, variert innhold og et, med litt spenning. Så her både seriøse og stykker og her muntrere stykker og fra forskjellige verdensdeler.
0: Og jeg tror rett og slett vi skal få kanskje høre en, et lite kutt fra noe som litt seriøst. Jeg vet ikke om du vil introdusere det selv,
1: ja. Ja, da skal vi høre et stykke av Sjostakovitsj, spansk dans. Det da fiolin og piano.

0: Ja, den var spenstig, til tross for å være, kanskje som mange tenker, altså når det klassisk, så kan du jo, en har kanskje en tanke om at det litt trått og litt kjedelig, men dette her var jo virkelig flott, og jeg vet ikke, den lyden som på CD, eller de instrumentene dere har valgt ut, Dagfinn?
1: Ja, der satser vi helt for en akustisk innspilling, kun akustisk instrument, for å få den ekte og klangfulle lyden. Så ingen tekniske finesser eller elektronisk hermetisk lyd.
0: Nei. Og du med ditt musikalske øre hører vel at det er sånn det er blitt også?
1: Helt. Ja, det er jo. Så når det gjelder lydbildet så er jo strenge instrumenter og det er jo omtrent som heltre i forhold til plastet.
0: Ja. Ja, det var et godt bilde det. Ja. Ja, Paul, nå plata snart her, kanskje han i posten nå.
2: Mm.
0: Og jeg har jo et av de siste spørsmålene, men altså, det skal jeg ikke spørre nå, men det blir jo når kommer neste CD?
2: Det beror litt på ja, på den CD-en her. Det klart at hvis vi flinke å selge CD-er, og folk flinke å kjøpe, så kommer neste CD i år 2000. Det ganske sikkert.
0: Ja, det ikke lenge til.
2: Men det

0: god aften.
1: God aften, god aften og godt nyttår for gamle lyttere, holdt jeg på å si.
0: Og nye også, men det var gjerne ikke så fett med deg, kanskje.
1: Nei, kanskje ikke.
0: Ikke så feit som vi, I alle fall.
1: Langt ifra. Ja. Det skyldes blant annet inntak av store mengder bacalao.
0: Og raka fisk.
1: Og raka fisk.
0: Men legger den egentlig på seg av det?
1: Nei, ikke av det, men av alt det andre.
0: Alt det andre?
1: Ja, ja.
0: Ja. Det skulle ikke få noe med.
1: Det skulle det slett ikke.
0: Derfor, det nærmer seg jo nå vår, sommer.
1: Ja.
0: Og bikinisesong.
1: Ja, det gjør det.
0: Og sambasesong.
1: Å ja. Ja. Ja da.
0: Så derfor tenkte jeg for å liksom stramme opp der det trengs å stramme opp, så tar vi en liten samba.
1: Det kan vi, og du kan spille med selv også, det forholdsvis enkelt.
0: Ja, det ikke så vanskelig.
1: Neida.
0: Det har minimum av musikalitet, det har vi jo ikke med enda likevel. Vi prøver.
1: Det gjør vi.
0: Coleman Hawkins, One Note Samba.

0: da?
1: Nei, det eneste jeg forbandt med Huldra faktisk, når jeg satt tenkte jeg den begynte å spille her, det var at det var noe sånn Tannberg-Huldra forsterker noen tid som var
2: bra. Ja, det var det, ja. Ja, nei, det tror jeg, tror like bra, din assosiasjon er da omtrent like bra som timingen på Carl Glads nyttårsbudskap.
1: Ja, hva du tenker på?
2: Nei, jeg tenkte på dette med lederlønner og...
1: Lederlønner og middag og sånn?
2: Ja, sånne ting.
1: Ja, så det kan si mye om Carl Glad, men han har en timing på sine uttalelser som kun kan sammenlignes med...
2: Med Erik Solheim.
1: Med Erik Solheim, ja, ja. Sine. Det, de passer... Passer jo den aldri. Kommer til feil tidspunkt på, ja, dårlig timing, kan
2: ja,
1: det.
2: Det var det. Men i alle fall, det var vanskelig ut av det.
1: Ja.
2: Med vokalist Carl Arne Fransen fra Det Høye Nord. Ja. Det privat opptaket fra Fjæra Bluesklubb for øvrig.
1: Godt.
2: Jeg har ventet lenge på CD-en til vanskelig ut av det. Den har vi ikke sett noe til.
1: Nei, de skulle ha gitt ut det selv.
2: Ja, de skulle ha gjort det mange år, men så vidt jeg vet, så har de ikke gjort det.
1: Den neste CD-en vi skal spille, den kom ut for mange, mange år siden.
2: Ja, den gitt ut, ja.
1: Den gitt ut på CD, for den kom kun ut i 2000 eksemplar på vanlig LP i sin tid.
2: Ja.
1: Og har blitt et sånt investeringsobjekt, selvsagt. Og startet ved en sånn ny amerikansk bølge når det gjelder gitarbasert rock'n'roll. Mm. The Blasters American Music. Og... Hva er bedre enn å spille titellåta der, kanskje? Ja, kort og grei, og fort og hardt og flott musikk. American Music med The Blasters.

0: Uhu.
1: Ja, sykkelen står med rustet kjede og sete skrudd av, eller hva det var noe sånt for noe.
2: Det var pent.
3: Ja.
1: Men det var...
3: Det er jo mer jazzige låter enn dette på plata.
1: Det tviler jeg ikke på.
3: Ja.
1: Det kan vi vel knapt si om neste låt.
3: Walls for Debbie heter den.
1: Ja.
3: Walls for Debbie heter den plata som var laget lag med Bill Evans.
1: Ja, visst heter den det.
3: Det er ett problem med den plata. Det er et stort problem også. Det er at den bare alt for kort. Alt for fort ferd. Det skulle vært minst dobbelt så lang.
1: Ja.
3: Men jeg kan spille den to ganger. Det, og
1: det kan du.
3: Ja.
1: Dessverre kan du ikke spille CD-er på halv fart. Nei, det kan du ikke. Nå skal vi over til noe ekkelt nå.
3: Ja.
1: Tror jeg.
3: Bløtgods.
1: Bløtgods, ja. Da har Strand om sider havnet i... Havnet ned på
3: det svenske beinet sitt. Ja. Fortell oss hvordan du kom i kontakt med han, Stefan Sundström.
1: Nei, han har jeg ikke vært i kontakt med enda egentlig. Men det var en veldig god venn av meg som... Hadde vært et eller annet sted og hørt en plate som man gjerne ville ha, men ikke hadde råd til. Så sa han, du Nitsola, kan ikke du ta og kjøpe Stefan Sundström? Så kjøper du nesten som reklam. Og det tenkte da Nils Ola på lenge og vel. Og så snart den plata gikk ned fra 129 til 79 kroner i importkatalogen vår, så kjøpte jeg den plata. Ja. Stefan Sundström, han er jo et kapittel for seg. Det er vel en gammel svensk
3: punkrocker,
1: ja, som etter hvert har
3: blitt litt mykere, bløtere i kantene, kanskje vi kan si her da.
1: Ja, men han
3: tekstmessig ikke noe bløtere.
1: Han slår hardt,
3: ja.
1: Han slår meget hardt i tekst. Og jeg tror i grunnen at det første er nå, slik jeg har forstått, at svenskene har begynte å ane at det er noe stort over Stefan Sundström.
3: Ja, de tre siste platene hans har jo vært gjennombrottsplatene hans.
1: Ja.
3: Ja. Nå har det kommet til etter denne nesten som reklame, hvilket jeg ikke husker navnet på nå.
1: Nei.
3: Nei.
1: Den skal vi også kjøpe når den kommer ned i 70 kroner.
3: Ja, det kan vi gjøre. Det kan du gjøre.
1: Det skal vi kanskje gjøre, ja. Skal vi si litt mer om Stefan Sundström? Han blir jo gjerne... Han blir sammenlignet med de store fuglene.
3: Ja, han gjør det. Vi nevner i fleng. Tom Waits, Leonard Cohen og Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, og da har vi vel tre store som... Det holder det.
3: Det holder lenge.
1: Ja, og så Per-Jan Nesbakk.
3: Og Per. Og ja, Espen Bredsen er vel mer godt over i småspovenes rekke etter det jeg har forstått.
1: Ja, jeg tror ikke han hopper så bredt.
3: Han lander folk på kulen.
1: Han hopper ikke så bredt akkurat.
3: En gang for mye, antagelig.
1: Nå.
3: Ja, men bløtgods...
1: Ja, det handler om en herre som endelig har fått en brukbar dag.
3: Endelig?
1: Eller brukbar, det er ettersom en ser det.
3: Ja, men det har du rett i. Jeg har aldri tenkt over på den måten der.
1: Nei, og det var da voldsomt da. Det virker som tekniker har en eller annen slags markeringstrang her. Eller kanskje han har lyst til å høre Stefan Sundström?
3: Det skal vi se.
1: Ja, skal vi høre på han?
3: Vi får håpe at teknikeren er nykter.
1: Ja, kanskje det.

0: Ja, altså, en dame som så umiskjennelig og med såpass stor integritet at du lager denne type musik i 1975.
1: Ja, jeg spurte deg jo ganske riktig, den plata så gammel? Ja, det er den. Det er meget overraskende, ja. Synes jeg.
0: Vi mener ganske sikkert at den fra 75. Ja. Det feil har vært gjort før, det kan jo gjøre min feil nå, da, kanskje.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Du har gjort feil før, men det var jo i 1959, da.
0: Ja, da ble det også gjort ikke feil.
1: Den andre feilen din.
0: Så lenge, da var jeg ikke gammel, da må det være en sånn utslag av arbeidssynden.
1: Det kan det ha vært. Men nå har vi gått langt over tiden.
0: Nei, vi har gått langt.
1: Da hadde vi lyst til liksom bare kjøre programmet ut om det ble...
0: Og PJ, han har holdt ut.
1: Ja, han har det. Tusen takk, Per-Jan. Det var fint at du orket sitte så lenge. Og kanskje kommer vi tilbake igjen, og kanskje gjør vi det ikke. Det har aldri gått å vite med oss.
0: Nei.
1: Nei. Men vil i hvert fall få lov til å takke for at dere holdt ut den drøye timen her.
0: Ja, ganske drøye timer det.
1: Ja da. Og hvis du venter på at vi skal komme tilbake, så må du også holde ut.
0: Ja, det gjør vi nok.
1: Ja, gjør vi nok.
0: Hvis vi får lov.
1: Ja.
0: Hvis Carl glad for... Vi har ikke sagt noen ting om han Svensen heller da.
1: Svensen har gått... Hus forbi.
0: Han har gått hus forbi. Hva jobb fikk han, du?
1: Det har ikke anelse.
0: Lur på om han... Han ble landbruksminister nå.
1: Nei, er du gæren? Men han det?
0: Samferdsel.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det...
0: Ikke det. Nei, han har heller ikke sagt noe etterpå.
1: Nei, da. Nei, men...
0: Han har vært og gravt tunneler om noe, men ingen har hørt noe fra han.
1: Nei, men det
0: regner... Han sa så veldig mye før han.
1: Han gjorde det, men... Folk får bare holde ut der også, altså det kommer nok noe fra Svensen når du bare lir på litt.
0: Han er ikke kommunalminister heller det. Han er næringsminister.
1: Svensen?
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Næringsminister ble han det.
1: Ja, nei, men da...
0: Det vil han være.
1: Går det vel?
0: Han hadde veldig sterke meninger om det, husker jeg.
1: Ja.
0: Men... Så fikk han satt seg ned der, så har... Jeg har ikke sett bilder av det på lang tid en gang.
1: Nei, men jeg husker godt hvordan han ser ut. Det...
0: Men hvilken parti?
1: Nei, det...
0: Nei, det har vi heller ikke, men ikke kan vi huske hva han heter. Men jeg tror det Svensen.
1: Det var Svensen.
0: Og så han litt på Hordaland der. Er han det? Eller lenger sør, inn i øst.
1: Nei, det... nå blir det så vanskelig. Kan vi ikke heller ta og spille litt musikk nå mens vi går hjem?
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja.
0: Vi får tenke på det da.
1: Vi får gjøre det. Vi har endelig kommet frem til kveldens eneste Kjell Høglund.
0: Ja.
1: Dette har vi aldri spilt før.
0: Og vi får ønske alle våre, eller de to lytterne som vi har der igjen, kanskje.
1: Mm.
0: Hold ut, får vi se.
1: Ja, det får vi se.
0: Ja.

Ja, gött folk. Røystokk er opp og leit fram smilet. I det hele tatt gjør dere klart til fredagsunderholdning på Nordfjorden Radio. Jon Elling Vreide taler. Jeg har med meg Kristoffer August som eminent tekniker. Og vi blir sittende en par timer. Vi er kommet til fredag 18. september. Vi skriver fremleis 2026. Greit å ta med det også. Dette kan jo gå i repris i generasjoner. Og det har vært et forferdelig vær. Og det blir verre i morgen, for ikke å snakke om søndag, da kan det være enkelte som drukner. Ja, ja, det skal vel noe til da, men det er i hvert fall far og varsla i hytt og pine, de legger ut på ur. Så det kan da ha de i mente at, ja, kan ikke gjøre alt så som du plar, kanskje. Nei, jeg vet ikke, jeg bor ikke at det med djupe vatten eller høge eller store elver, så jeg... Jeg er ikke så skeptisk på dette rar, men vi har jo en stor lytterskare rundt om i verden, og enkelt av dere kan hende for problem. Dette vet ikke jeg. Vi skal i alle fall holde det gående her, og da er det jo litt av poenget at de spiller på lag. Ikke vær så forsiktige med å late grannene vet at de vet utrolig mye, eller kanskje ikke vet alt som vi spør om. Det er null problem. Vi kommer til å ha diverse spørsmål. Vi spiller fin musikk. Og det er premiering. Og i slikt vær som vi har framfor oss nå, så er vel en paraply omtrent det sikreste. Så... vi lar gå ut en av disse her eminente Nordfjordene radioparaplyene. Lyseblå med fine logo på. Og så har vi også fått noen billetter til en større konsert som spillekameratene skal ha på nyåret en gang. Jeg tror de delte ut en par billetter forrige fredag, og vi får vel ta en par stykker nå også, eller et par billetter, i hvert fall en par navn som er med å konkurrere. Hvor mange billetter de har fått omhende, eller får omhende, det skal ikke jeg ha sagt så helt sikkert, men dette styrer redaksjonen med. Men vi setter på en par navn i dag også, og så ser vi hvor dette utarter. Vi... må i alle fall starte veldig fint, og da tar vi en orebus på 7 bokstaver. Veldig praktisk å ta med blyant og papir oppi divanen når de hører på denne radioen. Det kan bli brukførdig, men de skal få sjanse å springe rundt i huset og lete litt enda. Det er 7 bokstaver. Og vi teker deg i rekke, ikke i rekkefølge, da hadde det vært for enkelt. Vi tar det litt sånn hulter til bulter. Og vi begynner med en L for en Lars, en T for en Thea, 2 A for en Alfred, 2 Emma for en Marie, og en Å for en Åge. Noen av dere har sikkert allerede klart det. 5-7-8-60-660 ringer de til i så fall. Men vi tar en reprise. Det var en L, det var en T, 2 A, 2 M og en Å. Og et stikkord på dette rar, det kan de få. De reklamerer med hele 50 forskjellige stender. Ja, skal tro hva hen de skal til med dette rar i fine veiran. 5-7-8-60-660, vi hører på Amy McDonald, This is the Life.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Ja, don't worry, be happy, sa mannen. Og det er vel ikke noe problem å leve opp til?
2: Nei, det er ikke noe problem.
1: Nei, det vil jeg tro, det vil jeg tro. Det går fint.
2: Takk for fine bær, jeg fikk med deg
1: i går. Ja, jeg hørte at du har vært på Sandane og fått deg litt bær.
2: Ja, i dag har jeg skilt deg hele dag.
1: Ja, men det er flott, det er flott. Jeg ser at Spania har du fått ned igjen her allerede, hvor du fikk til den.
2: Nei, det er ikke meg.
1: Og det, du er den kvann andre, da?
2: Jeg var beinfrosset klokka 12 i dag.
1: Ja, ok. Men
2: den skal du få igjen.
1: Jeg tykte det var veldig furt, men det sto nemlig en hvit spann i dag. Nei, men det er en kvann andre som har fått spann. Det er mange som har fått spann.
2: Det er kjempeflotte bær, Jon
1: Eiling. Ja, men det er bra det. Det er bra det. Neida, jeg var i Førde, og du var på Sandane. Da, men det ordner seg det også, vet du.
2: Ja da, det gjorde vi. Vi var jo så nær, vet du.
1: Ja.
2: Vi var opp med denne fjøsen der vi kjørte opp gamle veien opp til dere.
1: Ja, men...
2: Vi måtte ut til Vera og så opp gjennom der. Kom det vel, det var vel gamle veien det da.
1: Ja. Det er gyllene middelvei.
2: Ja da,
1: det ordner seg. Ja. Det er sikkert. Ja, hva var vi... skulle frem til?
2: Sirena.
1: Ja. Var du frem på Globusen og så etter, eller?
2: Ja, dette visste jeg faktisk, for dette hadde vi noe i geografi en gang i tiden, og jeg husker det igjen når du var noen ganger.
1: Ja, Pyreneen, vi har jo både tegnet og fargelagt i tenkjøk.
2: Ja.
1: Det drev vi med da i gammel tid, det er det vel sluttet med nå, tenkjøk. Det
2: er bare data nå, vet du.
1: Nå er det bare data. Det er åtte å bli for mye data, sier jeg. Nå vil jeg slutte med det. Jeg vet ikke.
2: Jeg blir så frustrert. Jeg bruker noe data, men jeg legger det noe fra meg.
1: Nei.
2: Men dette her, når det går over gangfelt og sånt, og ikke se opp i det hele tatt, jeg blir alldeles... jeg skjønner ikke meg på folk. Jeg går blinde med denne datamaskinen.
1: Ja, det er ikke løyer. Jeg går seg på elva og forskjellig slikt.
2: Nei, det er ikke det, altså.
1: Tenker du vekk et kumløk i en gate på Eid? Jeg er sikker på i løpet av en halvtime så hadde vi fått tre stykker ned i.
2: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Ja. Nei, skikkelig følger. Det er det, ja.
2: Nei, og så må vi få et bedre lys bort med kirka der og gangfeltet over der. Der er alt for dårlig lys.
1: Ja.
2: Og så har du denne kanten der. Nei, vet du hva det er farlig, altså?
1: Ja. Det er farer hvor man går. Ja. Det er greit nok. Det er greit nok. Har du bytt deg til regnveier?
2: Ja, det er litt skremmende dette her, for det er så mye skog og oljeplasser opp gjennom fjellskråden.
1: Ja, du får ta deg.
2: Jeg håper ikke det er sånn ekstremt dreng, sånn det løser bare jord og steng.
1: Ja, du får ta deg ei økt nå etter midnatt med grafse og fare rundt og veite litt på brukja.
2: Ja, det
1: du har vel en haudeløk du kan sette på deg, har ikke du det?
2: Ja, jeg håper flere.
1: Så er det noen som ser...
2: Her har det faktisk ikke regnet så veldig mye de siste dagene. Og siste når regnbyen kom, så var det ikke noe, altså.
1: Nei. Så
2: er... Det er veldig, hva skal jeg kalle det? Det er sprittlagt.
1: Ja, det er det. Sånn at er det noen som ser et lys og færre skjeivene rundt om på bøene eller i vegene oppe i Leivdalen, så er det jo en solgunn som er ute og veit da. Vi kan si det sånn.
2: Ja, det kan du si. Da skal du være helt sikker på at nå er ikke det det.
1: Nei. Tenker det går bra.
2: Ja,
1: får håpe det. Ja da. Vi... Takk
2: for alle det røver.
1: Helt sikkert. Det er det. Hva for et romnummer i rekka var den kong Ludvig som ble halshøggen etter den franske revolusjonen? Han har vi hørt mye om, men hva for et nummer hadde han etter seg?
3: Veldig
2: trygg.
1: Mm,
2: tre?
1: Nei, det var nok lenger, du. Det var mange Ludviger før nå.
2: Sju.
1: Kom an.
2: Sju.
1: Kom an.
2: ting

0: Så?
1: CO2.
0: Nei, det er enklere enn så, for å si det der. Og mer av det også. CO2 er ikke det så mye.
1: Det er det mest innhøst det der. Oksygen.
0: Ikke oksygen, men noe som er like mye kjent. Så heter...
1: Som har sagt hydrogen.
0: Nei, det er ikke det heller. En... Mm.
1: Nitrogen.
0: Nitrogen, ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Men så kunne jeg noe på ramsføret i
0: det. Ja, det kunne du, ja. Det er klart, det er klart. Ja. Nei, uten nitrogen så hadde vi vært mødde.
1: Mm.
0: Det hadde vært slutt ganske fort, ja.
1: Ja.
0: Helt sikkert. Nei, men greit. Det får ha det så bra, må du ete sylte hver morgen.
1: Ja, så må du ete sylte, ja.
0: Ja, ja, det er viktig.
1: Nei, det er godt på å legge det, så det er, og i alle fall noe folk har fine bær og lager det selv, det er ikke så mye søtstoff i det heller.
0: Nei, nei, dette går veldig greit, det er helt sikkert. Den er god, du, ha det bra.
1: Greit, ha en god helg begge to, da.
0: Ha det begge to, ja.
1: Ha det.
0: Vi fikk med oss, mange av dere i alle fall, at en norsk gruppe, de kommer til Førde og skal holde konsert på hotellet. Billetterne, de ble utsolgt på under 3 sekunder. Og enda var det hundrevis som ikke fikk. Hva slags gruppe er det vi snakker om? Konserten skal ikke være før i 2028. Hva gruppe er det vi snakker om? Dette må være noe populære. Kare. Det er 2 karer. Vi skal høre deg nå, og det forteller Kristofferen, hvem er det som spiller? 578-60-660.

Ja, så er Nordsjø Nærradio igjen på lufta med god gammel årgang. Vi starter denne gangen med Sjømann kom tilbake. Inger Jakobsen synger.

Kirsti Sparboe, det var en som var en av disse stjernene som kom i 50-årene. Ved det små huset Havnen, synger hun.

En av de store landeplagene etter krigen var blant andre hvite roser fra Aten, Osvensel og Jan Høyland.

plutselig alene her, for han som skulle være med meg, han fikk lambing i fjøs, og det er tillatt grunn for å slippe å møte opp. Det blir godtatt, og det skriver ikke røde strekk under, og retter og sender tilbake og sier det blir ikke godtatt. Nei, det blir godtatt. Så Hans Inge var hjemme og tar deg av de små som dukket opp i løpet av kvelden og natta. Du tenker du får sove mer, du mindre du er lege i natt, for å si det sånn. Men når Svein, han er klar ut i teknikken. Er ikke du? Ja, han vinket tommen opp. Og i kveld skal vi altså, det er liksom billetten da til Country 514 oppe i Holmøyane 20. juni i år. Og det er verdt opp på en tusenlapp eller sånn billett, så vi skal dele ut det nå i slutten av april, og så skal vi ha det samme i mai, så her kan det bli spenning fremover. Pluss vi har forskjellige her i studio som vi kan gi fra oss, og hvis det kniper om da. Jeg heter Jon Roara igjen, og skal etter fattig emne prøve å lose dere gjennom en trivelig kveld som mulig. Jeg laget en del idiotiske rebuser som jeg fikk beskjed om en gang at jeg laget, så jeg prøvde å lage noe til her da. Men denne gangen har jeg et sånt røde tråd i under seg. Vi skal inn om bygg eller hus eller rom ligger i rebusen når vi kommer så langt vi starter opp med deg. Så, musikken, den går altså på mye på bilgreier i kveld, bil og traktor og lastebil og sånn. Alle innslager og handler om det. Vi skal være på veien. Og skal vi se hva det går. Mange artige melodier, tror jeg. Den første vi skal høre, jeg vet at mange, har du, Svein, hatt billig noen gang? Det var begge hendene opp til og med. Vi skal ha en som heter Bildilla, og det var Vidar Sandbeck som skal synge. Og skal du få en, det kan være lurt å ha blyant eller pen, og så skriver du opp disse bokstavene hvis du ikke tar de så veldig enkelt og greit som mange gjør at det er. Åh, da ser jeg med en gang hva dette er. Vi skal frem til bygg, altså. Her er mange av disse bygger i Stadkommunen og i Gløppen, kan vi si, på det første her. Og da skal vi begynner veldig kort, det er fem bokstaver, men du må snu litt på det. Du får bokstaver nå med meg. Kreki, K-R-E-K-I. En gang til. K-R-E-K-I. Snu på de bokstavene, vi kommer på et bygg som mange påstår er alt for lite brukt. Vær så god, Bilila.

og kjerringa og jeg. Vi hørte at det braka fælt i det vi dro av sted, men det kom da det vi hadde bare glemt å åpne porten. Da jeg svingte den ut på gata var ikke Forden riktig med, for han døtta fire kjerringer i lorten.

0: Ja, det vore litt av et syn, altså. Det er sånt jeg tror vi er oppe i Bjørkedalen igjen.
1: Ja, du er nok det.
0: Under samme tak, skal vi si det?
1: Ja, ute under samme tak.
0: Uten det samme taket, ja.
1: Ja, vi sitter ute, men under tak.
0: Å, jeg hadde sett ute, ja. Flott temperatur. Hva du kan, Mariann Løseth, hva du kan si om temperaturen på Dalen nå?
1: Nei, den er jo på pluss, men vi har noe pledd. Pledd og levende lys, så går det fint.
0: Er det så vidt det er pluss, altså? Det er ikke noe minus?
1: Nei, jeg vet ikke hvor mange grader det er.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men vi skulle fram til
1: Kontor.
0: kontor, ja. Da kan det være rot nok med mange.
1: Ja da. Det kan det nok.
0: Ja, så det blir Og du òg kunne tenkt deg, da, siden du ringer inn så flittig.
1: Ja, det var noe det vi trodde kanskje forrige fredag at det var billett, men da
0: Ja.
1: var det på Sandane, så da ble det jordbær på meg.
0: Du var så heldig du vant, du, hører jeg.
1: Ja da.
0: Har du fått
1: Nå,
0: dei?
1: har jeg lo det, ja, jeg har fått dem. Fikk en annen bjørkedøl til å hente dem.
0: Har du sylta dei òg, da?
1: Nei, de er i frysen. Det blir nok strawberry-dekkeri på alle som hjalp til forrige fredag.
0: Ja. Men hvis du skulle vinne noen utenom billett, gå videre til billett, hva kunne du tenkt deg her da?
1: Da tror jeg det må bli paraply, for nett og kopper det har jeg vel en
0: Da
1: hel
0: skriver
1: del.
0: jeg en P på deg. Så hvis, det blir
1: Ja.
0: så mye enklere når jeg veit at folk vil ha det de vinner nå, så når jeg trekker dere ut, så. Det passer ikke å lure. Ja,
1: Ja
0: hva
1: da.
0: skal vi spørre deg om da, Mariann? Du har spurt om alt når det gjelder sprenging og alt dette styret. Er det noe å gjøre på nå?
1: Om jeg har noe å gjøre på?
0: Ja.
1: Ja, det er nå litt. Er ikke det på jobb, så går det i ved, som regel.
0: Når du er med på veden, du òg.
1: Ja, litt.
0: Så du trakterer motorsaga?
1: Nei, jeg løder ved,
0: Og du løyder
1: for
0: det litt?
1: å si sånn.
0: Å
1: Ja
0: ja.
1: da.
0: Etter.
1: Må jobbe litt for veden vi bruker.
0: Vi skal fram til noe. Hvem som har slagordet? Vi er så mye inn på bil og bilkjøring i kveld. Dass Auto.
1: Das Auto.
0: Ja, ikke gå på do, altså.
1: Nei, det
0: Hvilket bilmerke sa Dass Auto? Dass Auto.
1: Stopper jo hjernen helt å synke. Jeg håpet på jeg skulle få litt hjelp nå, hjernen
0: Ja,
1: stopper
0: men
1: opp, men
0: du forstår
1: hvem
0: nå
1: som har
0: det.
1: Das Auto?
0: Får ikke du hjelp?
1: Ja, Audi. Ja,
0: Nei, men
1: Audi.
0: det var veldig nær.
1: Hæ?
0: Det var rette land, ja.
1: Er ikke det Audi?
0: Nei.
1: Nei.
0: Der sa du en Emily.
1: Nei, det er ikke Audi.
0: Nei. Nå må ikke de være så hårnakka og begynne å krangle med radioverten. Da blir ikke jeg god. Da får ikke
1: Nei, sant? Jaså.
0: Har du flere merker fra Deutschland? Nemlig?
1: Volkswagen?
0: Volkswagen, ja.
1: Ikke Audi, nei. Volkswagen, ja.
0: Volkswagen er Dass
1: Ja.
0: Auto.
1: Nei, vi skal ikke krangle på det, men vi var mange som var sikre på at det var Audi.
0: Ja, det er ikke bedre å ha folk fra Sveskovel der.
1: Nei, nei, nei. Nei da.
0: Ikke ik
1: Ja.
0: Hva er det nå forteller?
1: Nei, noen er litt treige ute å gi svar når vi allerede har avgitt svar.
0: Ok. Charlie Parker, du.
1: Ja,
0: Hva slags
1: det vet ikke hvem
0: instrument
1: det er.
0: spilte han?
1: Charlie Parker.
0: Ja, Charlie Parker. Han var god
1: Han
0: òg.
1: er jo han er aldri helst om.
0: Du kan få et lite stikkord. Vi har hatt med en her i nærradioen før som var veldig god på samme instrumentet.
1: Ok.
0: Han var med mye på julesendingene og sånn.
1: Ja, du er ikke et trekkspill.
0: Nei. Ja.
1: Nei, det var stilt både med meg og
0: Veit du noe
1: Melina.
0: blåseinstrument du kjenner til?
1: Saksofon, da.
0: Saksofon, ja! Hvem det var som sa det?
1: Det var Rune Løseth.
0: Ja, det er skarpe, det er skarpe nå på Dal,
1: Ja,
0: altså.
1: ja, ja.
0: Det er saksofon, du. Da er du kommet gjennom, du òg?
1: Ja.
0: Ja. Da får du ha lykke til resten av kvelden.
1: Ja, takk for det.
0: Ha
1: Og
0: det.
1: god helg til
0: Ha
1: dere.
0: det.
1: Ha det.
0: Det var på altanen oppe på Bjørkedalen. Og det har vært raudglødande telefon til nå i kveld. Så vi skal få sette og besøke disse husene som vi har vært innom nå. Til nå har vi vært om kirkebedehuset på Verstaden måtte vi da. Og så var vi på et kontor for å betale rekninger og sikkert etterpå. Og så nå skal vi ha den svigermor ut og kjøpt med Evensen og hele gjengen der. Og så nå skal vi, trailersjåføren skal få sette og trailersjåførene er ofte det er viktige folk som ut og kjører gjør nyttige arbeid. Nordersvink har spilt inn der, så heter trailersjåfør. 200 mil gjennom kjøre, kaller jeg mange da, men det er jo samme sånn gjennom. Da skal vi inn på et annet bygg her. Dette er i et kommune enda. Inne i Gløppen også er det sikkert flere. Kirk, K-I-R-K, Kirk Fab. K-I-R-K. F-A-B. Da har vi nemlig kommet inn på en 5-28-60-660, og vi heirer da på sangen som jeg annonserte.

0: Ja, det var Crashville, gruppe fra Ørsta, som sang på norsk, og det er noen sang der om gamle Forden, og det var en traktor vi var innom nå, det går det kjørte i det, og går an å bruke det så mangt, og da hun vi har kommet til nå, det er i hvert fall traktor på gara. Solgun Leivdal, god kvelden.
1: God kvelden, ja. Ja. Jeg snakker om Forden, min far har en sånn traktor og hadde sånn maskinpark. Og han holdt seg alltid til Ford, bare traktorer og biler, og han sier gifte meg, han kan aldri like Ford-navnet.
0: Han har ikke det, nei.
1: Nei, han har ikke sansen for det, det er... Ja da.
0: Men har du vært i kontakt med det huset vi skulle frem til nå?
1: Nei, heldigvis.
0: Og det var?
1: Politi.
0: Politi, ja! Jeg stod der på veggen.
1: Men vet du, du hadde det nest siste spørsmål du hadde, det hører ikke hva svaret var, for det gjetter jeg veldig på.
0: Ja, det var det, altså, det var kjøpesenter.
1: Ja, det var det, og ja, jeg hører ikke.
0: Jeg glemte sikkert å si det, men det var kjøpesenter, men det løste jo.
1: Ja. Eller så løste vi det fleste.
0: Hva det går opp i Leibdal, er mannen vekk å legge seg?
1: Neida, han sitter.
0: Halldor!
1: Han sitter her på Bjørkedølen og lett.
0: Bjørkedølen, jeg var jo ivrigere i kveld.
1: Ja, ja, kjekk det, jeg er med på dette.
0: Ja. Og det, jeg begynner å bli trøtt på kvelden nå.
1: Nei, vi legger ikke oss før sånn i 11.30-12-tid da. Din årstid da.
0: Jeg må få med et rekning, ja, tenker jeg.
1: Ja, det kan du nå. Det er nartig å høre på dere. TV er nå snart bare reprise, så det kan du nå glemme.
0: Ja. Nå... Reprisen nå i kveld?
1: Nei, det er nok ikke noe sjål snart der.
0: Ja, nei,
1: det... Det er et dårlig program. Det er dårlig.
0: Du, jeg går inn om sånne dyre navn i kveld. Hva kaller det? En hanand? Hanand?
1: Nei,
0: hanand? Må du spørre mannen, det er en peiling på.
1: En hanand, and, hanne av en and, se på vattnet. Så må du ha et lurt navn.
2: Stegg?
0: Nei, det er vel, det blir mer i fugleverdenen.
1: And, ja.
0: Jeg kan vel si at...
1: Hva er første bokstaven?
0: Det er A.
1: A?
0: Ja.
1: Nei, det er ikke peiling på det.
0: Men vi kan si at første delen er and. Og så er det tre bokstaver til. And. Men det er ikke fattig, men...
2: Rik.
0: Og da blir det... And.
1: Rik.
0: And.
1: Nei, vet du,
0: kom igjen nå, Haldo, du sa rik, og da blir det...
1: Rik.
0: Rik and, det passer ikke, men hvis du har rik bak, da blir det... And. Å, kom igjen nå da, Pille Ebdolle, det er ikke så sent.
2: Hæ? Jeg har kuttet totalt ut.
0: Ja, men du, and og så rik bak her, hva det blir da?
1: H-I-R, kir.
0: Nei, det er Anrik, heter det en sånn han-and. Anrik.
1: Ja. Aldri
0: her. Nei, dette kan ikke jeg ha på meg at det, nå må jeg gå på noe så det sikkert. Nå skal jeg gå på noe så dette her vet jeg. Hva som er mest populære kyranamn eller kunamn?
2: Ja,
0: i Norge?
2: Det går bare på nummer her nå.
0: Men i gamle dager så heter alle kyr dette her er inntrykket. Og da var det?
2: Lykke.
0: Ja, det var mulig, det var noe, vi kan ikke gå gjennom hele alfabetet på det. Men det var ikke sånn. Det var, så kom hun. Og så kom hun.
1: Rikke, var hun, veldig populært.
0: Det var ikke natt, men.
1: Nok.
0: Det var ikke natt, men det var.
2: Ikke veldig håpløs.
0: Fysj. Var ikke det kalde av kynner dere før, tar jeg det da?
1: Nok.
2: Nummer og navn her går opp på.
0: Men før i gamle dager, helt sikkert, det var ikke hjelp med å få seg et nummer heller om man hadde en navn på deg.
1: Hva meg?
0: Hvis det ikke er natt, da er det...
2: Nei, ikke det. Nei,
0: det motsatte av natt, hva det er?
2: Motsatte av natt?
0: Ja.
2: Natt.
0: Hvis det ikke er natt, så er det...
1: Fuck.
2: Ja, hvis det ikke er natt.
0: Ja, hvis det ikke er natt, hva har du gjort på i... Det har vært vanskelig, men hvis det ikke er om natta, du slår opp om morgenen, da det er en ny...
1: Dag.
0: Ja, også, det er første delen av navnet på denne kyra. Det er dag.
1: Dagros.
0: Ja! Jeg tenker det du har hørt hette Dagros.
2: Ja, vi har hatt av deg.
0: Vi har hatt av deg, ja.
1: Jeg tenker noe sammen over det startet der, Rikke.
0: Andrik, ja. Andrik. Men det gikk jo bra litt av det til slutt likevel.
1: Ja da.
0: Ja, skal vi se her. Er det krus, eller er det kaffekopp, eller er det paraply?
1: Nei, det er det samme. Jeg regner ikke med å vinne noe.
0: Nei.
1: Men det er akkurat det samme hva vi vinner. Det er bare artig å være med.
0: Da skriver jeg P.
1: Ja. Men han holder ikke napp i denne billetten da.
0: Nei, det får vi nå se hva det går med. Det var ikke han hadde som ringde i kveld da.
1: Nei, men... Ja. Nei.
0: Det var du.
1: Ja. Men det er greit
0: det. Ja. Det er greit, du. Ha en god helg.
1: Ja, ha det. Takk for det, og god helg til begge to.
0: Vi skal, Svein skal finne frem kinja nå. Og Bjørn og Svein var allerede, du kan være ærlig, det skal holde deg med godt prate. Vi har hatt mange innringer i kveld, det har vært en veldig kjekk kveld, og litt travelt. Det første vi trekker ut i kveld, det er det som vinner kruse. Pluss at den går videre. Eller ikke krusen, men premien herifra. Først han går videre til trekningen. Vi trekker ut tre stykker, men det første vi trekker ut, han går, vinner en ting her i kveld, og så går videre til den billetttrekningen, og det gjør det to neste dag. Ja. Håper det var forståelig. Han sveiner der ute med kinja, og han kommer frem til at det første som går videre til å være med på billett, nå må jeg passe på hvem som har vunnet før, og jeg kan ikke vinne to ganger nemlig. Ja, da har du en nummer, Svein.
3: Nummer to.
0: Og han har ikke vunnet før. Det var Elmer Listau, så jeg får skrive noe på lista. Elmer Listau. Og så kjenner han Svein av gårde igjen.
3: Nummer ni.
0: Og da må Øyen blade igjen her. Og da kommer vi frem til... Jeg sa det at det var en André Løseth går videre til billett. André Løseth. Han er med på den trekningen av billett. Og så trekker han Svein en gang til. Ja. Og da får vi den tredje inn her. Tikker han inn nå. Det går en stund av Svein Sveiva, har ikke du fått på plass?
3: Nummer 11.
0: 11? Nei, det er hun der bunnet før, så det må du trekke opp etter. Så da trekker han en gang til. Det skal godt gjøre til å løse at han klarer å snike seg under her. Og da sier du nummer?
3: 4.
0: 4. Marianne Løseth. Billett. Og du er med på? Den trekker jeg senere ut på i april måned her. Da skal jeg lese opp hvem som har vunnet kveld. Elmer Listeig, han vil ha et nett, og det skal han få. Nett skrev jeg i parentes der. Det var blått eller gult, det får vi nå se. Han var utsletere han hadde, sa han, så det passte veldig godt. Det skal han, Jon Elling, få ta med neste gang han er utover her, så tar han med seg innover det. Og så må de heiritte. Elmer Listeig har også gått videre til å komme ut på Country 514, og det har han André Løseth gjort. Gått videre, og får jeg med på den supertrekningen, og med to sendinger. Så har vi sagt alle som de som har vunnet i kveld. Ute i teknikken er Svein søte og koser seg, og tenker mot telefonene dere. Vi skal gjenta de som har vunnet i kveld. Elmer Løseth, nett og billett. Eller, jeg har ikke fått billett, men jeg går videre. Marianne Løseth, videre til trekning av Country 514. Andre Løset, videre til trekning av 5-14 billett. Da har vi sagt så mye som det, og har vi noe musikk til vi skal ha til Vaselina vi måtte kalle inn etter? Og den heter Plata vi skal høre. En stol, en stor sølvgrå lastebil slutter vi av kvelden med. Kveld så har vi vært litt oppe på veien, og så har det vært vi har fått tak i forskjellige bygninger og hus. Jon Roar Øyen og Svein Nese Teknikken takker for en kjekke kveld, og ha det kjekke helg, og vær med og høre på Nordfjord Nærradio. Tusen takk for du støtter Nærradio både med å ringe inn og spille bingo. Ha det godt!

0: Russisk.
1: Da var vi ferdige med donkosakosekkene. Og så har Maria tenkt seg inn på Coop Extra.
2: Nei, jeg har lært et nytt ord.
1: Ja.
2: Og for at jeg skal bevise at jeg har lært det, så skal jeg få lese det selv. Der står det.
3: La oss se.
2: Ja, på med brillene.
0: Naturkjøtt.
3: Indrefilet. Naturkjøtt.
2: Ja.
3: Av storfe.
2: Naturkjøtt.
1: Storfe.
2: Da tenkte jeg i all min enfoldighet.
1: Jeg holder på hva storfekjøtt var.
0: Storfe.
2: Jeg tenkte i all min enfoldighet at naturkjøtt, det var hjort, elg, rein og sånn vilt.
1: Ja.
2: Høstet ifra naturen.
1: Ja, men
2: nei, så fant jeg ut at det slog opp på internett. Det er økologisk. Det er naturkjøtt.
1: Ja, økologisk.
2: Og det minner meg faktisk litt om da broren min var fem år.
1: Ja,
2: så var han med mamma og pappa på et eller annet møte en kvarstrand og fjør og sunnmør eller kvart. I alle fall hadde de oksestek til middag. Mm. Hvorpå det en som sier at det var en god oksesteik. Mm. Hvorpå min bror der sier til mamma at oksemamma, er det det samme som stut? Ja, det var det. Jeg skal ikke ha det, sa han. Han skulle ikke ha kjøtt av dyr. Og det åt ikke han før var vaksen, men vi hadde uante variasjoner av amerikansk fabrikkjøtt. Heime. Så det gikk jo bra. Men altså, og det minner meg litt naturkjøtt, det minner meg litt om amerikansk fabrikkjøtt. Hvor langt skal vi gå før vi skal begynne å protestere på alt som er mulig?
3: Ja. Ja,
0: hvis du skal sette natur for alt som er økologisk, så blir det jo ganske funny, altså.
4: Ja. Nei, det er ikke noe godt ord, dette der.
1: Naturepler. Og naturhøne.
3: Naturhøne, ja.
2: Nei, men altså...
3: Naturfisk.
1: Ja,
3: kviting.
2: Nei, men du vet altså at det må være økologisk.
0: Ja, men det er jo epler, så naturepler må jo finnes. Naturhøne og sånn. Ja, det er klart det finnes.
3: Ikke gjør så det hele tatt.
2: Nei, men...
0: Og vi kan jo bli naturmennesker.
2: Ja, altså, men kan ikke holde dere for dere selv nå?
1: Nei, men natur, ja. Ja, det er jo inn for tiden.
2: Ja, det er veldig inn.
1: Vi har jo MDG.
2: Hva er det for noe?
1: MDG. Miljøpartiet i Grønne.
3: Ja.
1: Oh. Ja. Det er jo grønt.
3: Ja.
1: Jeg satt med Arvid i sted, det fikk jeg et forslag i går.
3: Ja.
1: Om at noen av fylket båtene skal ha en ferie som går på støt.
3: Ja.
1: Og så skal en som går på naturbasert. Og mente en mann at de burde hatt en etasje i bøtten, var full av kyr.
0: Mm.
1: Så de kunne gå på kufis.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det... Da ble det naturferie.
0: Det var naturferie, ja.
3: Ja.
1: Det ligger jo like mye på spissen på en måte.
2: Ja, vi holder alldeles på å komme vekk ifra...
1: Naturen.
2: Helt og holdent vekk ifra alt, altså. Det er liksom ikke noe som skal være det er, og kalles det er. Det skal være pyntet på og fjattet med. Og hvem i verden som ikke kan garantere at det ikke er kubeiste som jeg kjøper kjøt da, ikke har fått i seg noe kunstgjøsel?
3: Nei da, selvfølgelig. Men du vet, det er litt fint med det med økologisk. Det vil si, kan hende at det er et forsøk på å gå forbi det ordet, for det er ikke så i vinden som det sier, for det går tilbake med salet. Økologiske produkt.
1: Ja, men
3: det er litt dyrere, og så kaller det natur i staden for. Det er kanskje på vei ut etter økologisk, jeg vet ikke.
1: Jeg kan si så mange økologiske bønder at jeg er ikke i stand til å ete økologisk mat.
3: Det ble bare et program i fjernsynet her nå. En østlandsbonde, så han drev industrielt. Og så var det en danske som hadde kjøpt seg et... En gar i Norge, han drev et økologiske prinsipp. Og det var for at han koste seg og let dyra leve mye lenger. Hønen fikk gå fritt, øksene fikk gå til de var voksne på skikkelig vis. Jeg vet ikke om kjøtet blir bedre, eller hva?
0: Ja, men altså de der frittgående hønene, altså, de, det er vel ingen som har det stort verre enn de, altså når det går tusenvis av
1: og
0: pikker hverandre, altså de må jo ha det bedre hvis de har enebolig eller timannsbolig, enn at de bor tusenvis sammen, synes jeg altså.
1: Men faktum er det også at...
3: Det må det være. Det vi hadde i gamle dager til vi hadde en 7-8 stykker for å gå ut i hagen.
0: Ja, nå er det jo, det er jo tusenvis, ja, ja, når det er frittgående.
3: De har det helt, de.
0: Ja.
3: Ja, men ingen vil snakke om det, for at disse kyllingene, de produserer kyllingbrøst, og det skal alle ha. Det er så sunt, men...
1: Bare vent, David.
3: De
1: har ikke et
3: hakk bære de, eller pelsdyr.
1: Bare vent, min venner, til rett at de har fått vekk pelsdyra.
3: Ja.
1: Hva startet de da på? Da startet de på hønene, så pekket hverandre bak. Og det er som hun sa igjen i byen, at hva skal vi med høne? Vi har jo egg i butikken.
0: Ja, ja, det.
1: Men faktum er at det norske landbruk sett i den store sammenheng, så vi bør se det, er tilnærmet økologisk.
0: Mm.
1: Og hva er mer økologisk etter et lamb som kommer ut av mors mage og får bli ammet? Det er jo fyrjord i grunnen i Norge i dag å amme.
3: Ja, ja.
1: Det er også, jeg skulle tege opp litt av, men det skal ikke vi gjøre nå. Og så får en tur opp på fjellet, og da går det hele sommeren, og kommer hjematte. Da er det jo naturkjøtt, du, Maria.
2: Ja.
0: Ja, det må være frisk naturkjøtt, det der, men...
1: Men du må være godkjent økologisk bonde for å bli premiert for det. Du må ha et stempel.
3: Ja.
1: Stempel, vi har noen sjåfører fra Polen og Litauen som lever av vare til oss. Og det viktigste ordet jeg kan, det er stempel, ja, ja. Stempel, stempel.
0: Ja, ja,
1: jeg må få stempel. Hva som står
0: på der jeg kan. Jeg har vit nok sånne utenlandske par. Og jeg har stemplet vigselsattestene både foran og bak. Jo mer du stempler, jo bedre vart det.
1: Bedre vart ekteskapet.
0: Ja.
1: Det var sikkert naturekteskap.
3: Kan hende det.
0: Men de sier jo det at hvis vi sammenligner norsk landbruk og så bruken ut av... Hold på å si medisiner, penicillin, antibiotika, sant? Så er jo det enkelte land som er 200 ganger verre enn oss. Så det må jo være rett det du sier, at det er noe nærmest økologisk det vi driver, altså.
1: Ja, vet vi har jo et klima, for vi trenger jo ikke så mye sprøyte væske.
3: Nei, det er riktig det. Men oppdrettsnæringen, det er jo rene svineriet. Og til og med der kan du si, bruk et argument som du hadde nå, at det, i en store sammenheng så er det nesten økologisk det der også. Det har jo prøvd seg i Chile for eksempel, men der er det varmere og mye bedre vilkår for uthøy som går på fisken. Så de må altså bruke så mye at det blir ikke noe av noe.
1: Nei, men fisken, disse merene som ligger ute i fjorden her, genererer like mye dritt som resten av fjøsene i Kloppen kommune. Men der er så enorme penger i laksenæringen at det er ikke noe som tør å nevne det.
3: Nei, ja, ja. Jeg tror ikke jeg tør å begynne på kyllingene heller, for at alle skal ha disse kyllingfiléene, det er så mørt og fint.
1: Ja, det... Ja.
3: Jeg tror jeg får gå i fred,
2: men... Jeg får gå over til kalkun, for det er kalkunen hun har skinket.
3: Ja. Men han sa jo den her bonden som satt ute på jordesettet og fortalte at det beste kyra kan gjøre... Det er altså å gå bort til melkeroboten, få seg mat, og gå tilbake og legge seg, og ligge helt i ro, da melker hun mest.
1: Helt rett.
3: Ja. Mm. Skal hun ut og ha seg en spasertur, så melker hun mindre.
1: Det er helt rett.
3: Helt riktig. Det er altså da politikken.
1: Og om døra da er oppe, så går kyra og legger seg og koser seg likevel. Ja,
3: de går bort og ser ut, og så går det inn at det.
1: Ja, det er...
0: Har de lært av oss?
3: Ja. Og jeg så i dag at kalkunene som går, de får skade på beina og infeksjon og styr og vesen. Ja. Det er sånn med kyllinger nå, det går i sin egen drit helt alle 60-65 dager enn de lever.
0: Ja. Men det, jeg synes det er litt merkelig, altså, når vi snakker om disse tingene, så er det holdt på å si, det er jo noe å si om alt mulig, men så har han satt fokus altså på pelsdyrnæringen.
3: Ja.
0: Og de snakker jo om at det er 1% skade eller 2% skade på de. Det må jo være mye mer skade på kyllinger som går og hakker på hverandre. Det må jo være mye mer dødelighet i en laksemær
1: Det vet du, ja.
2: Selvfølgelig. Jeg ser noe med gru på.
4: Ja, det er jo så enkelt å takke en mink som har fått beten av en fot eller en rev og ta bilder til det. Det ser felt ut. Men det er ikke noe som har sett et kamera ned i mer enn enda, så vidt jeg kjenner til.
2: Jeg ser meg gru på når de nå skal til med disse her frittgående fjøsene med kynja. En 40-50 kyr frittgående.
4: Ja.
2: Og når de da kommer på rette stille disse kynja, så vil ikke jeg gå inn til dem.
4: Ja, det er
1: riktig. Men mitt kjennskap, nå har jeg sluttet som bonde, og takk for det. Men med mitt kjennskap til dyr, så er kyr for eksempel noen forferdelige mobbere.
4: Å ja.
1: Det er sterkeste rett.
4: Ja.
1: Og det har vært gjort en del tabber i så her lausitøsa, der det har vært anledning å få mobbe.
4: Mm.
1: Og det har vært mye døde dyr på grunn av mobbing.
0: Mm.
1: Men så var det selvfølgelig en vis mann der som sa at de må studere dyrene når de går ute. Studere hva de har de ute. Da slipper ikke mobberne til. Det må alltid være en plass der de blir mobba kan komme seg vekk.
4: Mm.
1: Og sånn som de bygger fjøsene i dag, så er det minka, for de kyrer for å komme seg vekk og gå inn og legge seg da den andre ikke kommer til å mobbe.
0: Mm.
1: Og så får de sin kraftfull dose, og så blir stengt bak. Så i dag er det faktisk borte mye bedre, eller hva? Men ingen kan følge meg at et dyr har det vondt på bås, eller?
4: Nei, altså, jeg vet at det har vært nødslagt i disse store, og det er fæle, kjønner når
1: det begynner. Det er fæle!
4: Trakk av hverandre beina, for eksempel.
1: Ikke noe.
4: Men, vel, vel.
1: Det er bemuskyldning og...
4: No.
1: Det er det sterkeste rett.
4: Ja, ja.
2: Er det noe så enormt store kynger nå? Jeg er livredd i kynger nå. Før var det noen koselige små tusen
1: uger. Nå, ja, det var noe, men...
2: Ja, ikke...
4: Du merker ikke hvor stor det er før du kommer helt annet åt deg.
2: Nei, men det er
0: vi... Men du hadde kanskje noe i det Riksantikvaren sa. Ute på Verede på Prestegarden, så var det jo et stort beite. Så det har beitet kyr på, holdt på å si, i hundrevis av år. Men nå fikk ikke de lov til, det siste var at de fikk ikke lov til å beite der lenger, for de kyrene har blitt så tunge at de ødela gravene.
4: Ja, ja. Det er 500-600 kilo det, eller?
1: Nei, altså, de kyr slakter vekk 300-400 kilo, så kan du gange det med to, så vet du hvor tunge den er.
4: Nei, jeg har fortalt før,
1: en gang vi... En okse på 300 kilo, han er 600 kilo levende.
4: 600 kilo, ja.
1: Ja.
4: Nei, jeg har fortalt det før, oppe i Trøvdalen, en kyr som hadde gått ned i, sett seg fast med bakfoten, nemlig to steiner. Jeg kom forbi der med massevis av ungdommer, men vi gredde selvfølgelig ikke å gjøre noe. Men det jeg vil fortelle nå, det er hvor stor området jeg kom åt. Et berg.
1: Men så jeg snakket om naturkjøtt, det var det Bjørn.
4: Ja,
1: men det er litt interessant dette her, for det er jo bonden nå da som produserer det her såkalt naturkjøtet. Og så er det da noen forstår seg på da, som forteller at de må ut så mange dager for året, og så må de gå og gå ute. Så forsetter vi det, de skal ut. Så har vi små vestlandsbruk, så skal de ut. Og vi vet hvor stor de klauer, og vi vet hvor fuktig Vestland er. Og samme om du har sandgrunn, eller du har andre grunn, så går hun der hele dagen. Og så er kyra slik at hun er ikke noe særlig køfler hjemme til kjøk, hun skiter i sitt eget matfart.
4: Mm.
1: Og så trakker de oppi, og så går de med konstant våte klaue. Og så får de sånn hollandsk tresko på klauene. Og så får de ofte soppsjukdommer.
4: Mm.
1: Sånn at alt har de baksider også. Og hva er naturkjøtet enda når... Ja... Dette var noe min...
2: Kanskje de har gummistøvler på disse?
4: Nei, men jeg vet ikke, jeg så en plass at hvis en skulle prøve å brødfø en befolkning med på økologisk måte, så måtte en ha nesten dubbelt så stort areal.
1: Hva vi skal hente det?
4: Ja, hva skal vi hente det? Vi vet ikke å styre med det vi har på skikkelig vis.
1: Men så de han som hadde tatt noen næring ut av luften?
0: Ja. Det var fantastiske resultater.
1: Jeg har ikke noe kunnskap om kjemi og det til å forstå det, men det var jo sola som primærkilde.
0: Ja, ja.
1: Og så tok han og greide å få ut av selve lufta omtrent sånn at vi satt salpeter ut av lufta. Så tok han næring ut. Og hvis en potet var en små potet, så fikk han det 10 ganger større med næringen som kom ut der. Og det ville medføre at du kunne gjøste opp hele Sahara og brødfø 10 ganger så mange mennesker som vi er i dag.
2: Nei, nå må vi ha musikk.
1: Ja, vi kan ha musikk, men det er noe, det bør jo være musikk for å gjøre det, at vi kan brødfø kjøle.
5: Ja, men da bruker vi opp lufta da.
1: Men da er vi altså, da er vi så rettferdige her, vi er fire, at nå har vi hatt Donko ifra Gloppen, og da tar vi et spelmannslag, og de spiller Hold meg fast.
0: Det er sånn junior dette her.
1: Ja, ja.
2: Kom, vi vil sammen slå igjen.

Ja, da står jeg igjen og takker for denne gangen, og han Jon Roar og jeg har avsluttet med nå har sommeren kommet til Norge, og vi håper det, og så det Ronald som synger og spiller.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Uguren med Country-teamen. Jeg har laget meg en ny spillelista som jeg vil dele med dere. Og først ut i en ny låt med Dag Erik Oksvold. Han gjorde seg bemerket da han var med i TV2-programmet The Voice i 2023, der han endte på en femteplass. I Need You heter den nye låten, og den skrev han sammen med en god venn av seg, Byron Slaughter, i Nashville i 2022. Og Dag Erik han har flere låter under arbeid. Jeg venter i spenning. I Need You.

Red Jenkins og Becky Hopps har spilt i lag på den neste låten, så er å finne på albumet The Bartender, et album som Red Jenkins har spilt inn sammen med venner. Låten heter Jones on the Jukebox og var skreven av Becky Hopps, Don Goodman og Mac Vickery, og først gav den ut av Becky Hopps på albumet All Caged Up i 1989.

Peter Miles er født i 1962 i Riverside, California, og er ei country-sangerinne med en honky-tong Bakersfield-lyd. Hun har vært aktiv fra 1992. Her får du høre Playing Every Honky-Tong in Town.

Joe Stempley, det er en amerikansk countrysanger som kommer fra Spring Hill, Louisiana. Han er født i 1943. Han hadde suksess som vokalist i en rockegruppe, i en countryduo med Mo Bendy og som soloartist. Han har gått ut over 20 album og mer enn 60 singler i en karriere som har strekt seg over nærmere 70 år. Jeg har plukket ut All the Good Is Gone.

den neste artisten på spillelista er Jim Ely, en artist som jeg ikke har funnet noen opplysninger om, annet enn utifra bildet som han være en godt voksen kar. Og han har gått ut et album i 2024 og 4 singler i 1975, samt vært med på 2 samleplater. Her er I'd Like to Sleep fra 1975.

Alan Jackson får plass denne gangen òg. Han har gått ut 25 album, 20 singler og EP-er, i tillegg til å medvirke på andre sine album. Han har vært aktiv fra 1983. Her kommer Another Good Reason.

Gjennom pandemimra attende til fjernsynsprogrammet Landhandelen som gikk på luft i 1976. Her kommer Lillian Askeland og Ottar Bighen Johansen med Kun en gyllen

Mo Bendy er en artist som jeg liker bedre og bedre. Han er amerikansk, fra San Antonio, Texas, født i 1944. Han har vært aktiv fra 1964, men var nok mest populær på 1970-tallet. Denne gangen så har jeg valgt ut «That's what makes the jukebox play».

Så sist ut denne veka så kommer George Jones, født i Saratoga, Texas i 1931 og døde i Nashville, Tennessee i 2013. Han var aktiv fra 1954 og gjennombrøtet da kom året etterpå. Gjennom tidene så blir han reknet som en av de aller største med 80 studioalbum, 132 samlealbum og 3 livealbum. Jeg takker for følge gjennom timen med George Jones og Day After Forever.

0: Ja, kjære lyttere rundt om i Nordfjordbygdene. Da disse firerbanden på løs igjen. Vi skal prøve å la søgen gå rundt om i heimene i en times tid på denne fredagskvelden. Det de samme fire som er i studio, det er pensjonist Arvid Rygg. Det første er pensjonisten blant oss, og så er det, han har de travleggeste.
1: Ja, jeg har de travleggeste.
0: Og så er det Olav Sigurd Gundersen, og så er det Maria Rosenlund, og så er det Jon Bjørn Fløtre. Og vi skal sitte her, som sagt, og prate med dere om laust og fast, og jeg håper inderlig at de vil sitte og ringe til naboen og si at nå er de kommet igjen, så nå må de slå på Nordfjordnær Radio, det er da det skjer. Og mens det da får tida å ringe til naboen og slå opp i køppene eller glasene, hva det de måtte ønske for å følge med oss, så skal vi spille en slotte som vi synes passer veldig godt i haust og etter sommeren, og det er Raindrops Keep Falling on My Head.

0: det står.
1: Nej, det är lite farligt, för att som sa en så hette Kodau. Han säger det att håll alltid dig själv för att vara dummare än andra. Men vär det inte.
2: Nej.
1: Det är också här.
3: Ja. Ja, det är lite sån Holberg, sant? Han fortæller sig att han traff då en på gaten eller på fortau i Bergen, och så där ändå så er det for smalt, de kommer ikke forbi hverandre, og så sier han der karen til Holberg: «Jeg går ikke av veien for en narr og en dumrian.» Og på Holberg bukker og sier: «Men det gjør så gjerne jeg.»
1: Ja, da skal jeg, om det blir noe litt, det er noe av det samme. En stortingsmann for mange, mange år siden fra Nordfjord, han gikk i korridorene og disputerte.
2: Yep.
1: Og da sa en medrepresentant, fortalte om sin sønn, hvor klok han var, og hva han studerte og hvor svært alt var. Hvorpå den nordfjordske stortingsmannen sa: «Den gutten må ha en klok mor.»
3: Ja.
1: Så det å si ting, det har litt med ordtøk, ikke? Men så si ting på rette plassen.
4: Ja, det er det.
5: Ja, og så en annen ting med ordtøk, det er det at det hvis du bruker rette ordtøkja, så blir de svar skyldige for det at det er så riktige på det, den plassen, at det er ikke noe å sette opp imot, altså.
1: Ingenting.
5: Så det blir det svar skyldige, altså, hvis du mestrer ordtøkja.
4: Ja, det skulle jo bare manglet. Her er jo alle 100 år siden erfaring som meisler ut i disse ordene her. Du kan ikke svare på det. Her står for eksempel et bedre ulært enn ille lært. Du kan ikke gjøre noe med det?
5: Nei, men jeg bruker jo faktisk ordtak, har jeg sagt til meg selv, ikke?
4: Ja.
5: I
4: daglig... Du er i kvasse diskusjoner.
5: Ja, ja, altså, faktisk, for det at hvis jeg holder på med noe, så jeg arbeider i huset eller et eller annet sånt, så ja, jeg sier, jeg er litt av kjæring, gjør det mye mens jeg står og snur seg.
4: Ja.
5: Altså, det går ikke alltid, du forstår i begge ender på en måte. Og dette da, mamma brukte ofte det uttrykket da, når hun ble irritert, og når hun var eldre og sånn, at makta minka og sinje vekse, sa hun.
1: Ja, det har jo sitt gjentakte eksempel på.
5: Ja.
1: Rundt om i bygdene.
5: Så, sånn at en bruker jo.
1: Jeg bruker ofte dette her når vi snakker om, folk snakker om penger og penger, og så er jo mer opptatt av det andre. Men jeg sier da til folk at husk en ting. Tid er penger, men penger er ikke tid.
4: Nei.
1: Og det er også litt sånn fin ordtak å ha.
3: Ja, ja, ja.
1: For det er
3: noe grunnover. Ja,
1: ja, det er noe grunnover.
4: Dette her burde stå i ferdetiden hver eneste gang, det, slik at jeg i hvert fall her kan lære dette der.
5: Står litt visdomsord.
4: Ja, det gjør det. Vi er blitt så opptekne av dette her i verdslegget nå at vi glemmer alt annet. Og da blir vi fattige.
1: Ja, vi blir faktisk det.
4: Ja.
1: Og så har vi så mye snakk om at disse her som... Jeg går ut i Øydemarsja og fær vekk og fær og tulje veier kaller vi som, og hva hun skulle nå der, eller hva skulle det nå der.
4: Ja.
1: Da kommer jeg på det ordtaket som at det er han som fær vil som finner nye veier. Men vi liker nå.
4: Ja, vi liker å ruske bort i deg, så vi skal tenke litt nytt.
1: Da var det så.
4: Ja, må ikke komme her.
1: Nei, altså. Ja,
4: nei.
1: Må ikke tro.
4: Det må ikke du.
1: Da går det gale. Og, men så har vi den her da, som sier at han slipp og ro, som det seg driver med strøm.
2: Ja.
1: Det er behagelig.
4: Det er behagelig, ja.
1: Men, ja. Det lenger du lette deg drive med til verre, da.
4: Det kan ikke ligge å la seg drive alle, det sier seg selv, men at det er noen inn i mulig, så gjør de det.
1: Jeg vil nå si det hele veien, noen inn i mulig, så ikke gjør de.
4: Ja.
1: Men nå spørs det, om vi skal myte opp litt her med litt Arli Karlsson-musikk. Det er en luring, ser ut, som synger fengende country. Så vi prøver det, men det er fylle køppene noe igjen. og kanskje da.

0: Då är vi tillbaka i studio. Nu har vi suttit här och pratat om ord och uttryck och ordtak i en halvtimme. Och det kan gå till att det börjar bli mätta, men likväl så syns jag att det ska följa med i avisen, klöppa ut ordtak, och det är inte något god att ha både till ett och hit.
1: Lustigt.
0: Ja då, fruktelustigt. Yeah. Vi har nog haft lustigt nu.
1: Ja.
0: Men då tänkte vi att vi ska beväga oss in på andra lustiga ting. Mm. Och jag har hört dig snacka om att vi startar så tidigt med julen. Det är rätt, jag har sett julebrus, jag har sett juleöl, jag har sett julemarsipan, jag har sett både det ena och det andra.
2: Det är inte så farligt, hvis du bara ser det och inte täckte för det.
0: I grunden hela oktober. Och vi kan snacka lite om, det är ju snart jul för så vet.
1: Ja, det
0: är
1: väldigt fort.
0: Och då är det, kan vara så egentligen starta upp med den här tidliga juleförberedelsen. Var det butikken och handelsstanden eller andra vi ska skulda på?
3: Jeg kommer til det resultatet at det er den ytre sjømannsmisjonen sin skuld.
0: Ja, hvorfor det da?
3: Ja, for de, før i gamle dager, la oss gå helt tilbake til 1930 og der ikring, så sendte jo alle julepakker til sjømenn i utenriksfart. Og de sendte det i mai. Og da måtte jo butikkene ha både julepapir og andre merkelapper som skulle få pakke inn dette her. Så det er sjømannsmisjonen som begynner med tidlig julhandel.
0: Så det kan vi altså slå fast, ja, en gang for alle.
3: En gang for alle, det er ikke butikken, det er bare tradisjon.
0: Det er bare tett etter.
1: Nei, det har i hvert fall ikke gått
3: etter. Vet du at det gikk jo månedsvis før det kom fram, kan du skjønne.
0: Ja, men det gjorde noe det den gangen.
3: Men jeg skal fortelle en morsom historie om disse julepakkene.
0: Ja.
3: For mora mi, hun, foreldrene mine, de gifte seg i september i 38. Men den våren så sendte hun pakke til sjømenn og skrev brev, så som det brukte å gjøre. Du skal alltid skrive et brev og fortelle bygden der du var ifra, sånn. Og dette da sendte hun og brukte selvfølgelig pikenavnet sitt. Og da det leide på ny år i 39, da fikk hun sjømannsbrev, så det hette det. Det var veldig, for det var ikke alle som takket nemlig. Så hvis du fikk sjømannsbrev, så tok du med på foreningen og las det høyt. Og der stod: kjære Nina, tusen takk for julepresangen. Og det var kjekt å høre nytt hjemme ifra. Men er ikke du gifte nå? Gifte ikke det dere i fjor? Tenkte mamma, hva i verden, så er ikke det her for noe. Så hun er under. Kjærlig hilsen Leif Myrvang. Naboguten fikk patje ned i Afrika. Da er ikke været store. Og det var et år som skilde de to i enten ene var eldre eller henne, altså, men det var et år i miljøet. Naboguten. Og da begynte det, og det var de tider da avstandene virkelig var store.
0: Det var den tiden.
3: Så det er
0: kjømmesmisjonen. Det er tilfeldigheter. Det kunne vi snakke fryktelig masse om. Jeg har han Ole Sigurd fortalt meg historien om tilfeldigheter en gang, ja, som er så fantastisk god at hun rinner meg i hu rett som det er. Og det var, han skal fortelle den selv, men jeg skal minne på hva det er. Han bodde inn i Matre.
2: Ja, i Masfjorden, ja.
0: Ja. Og så hadde han vært på et møte, og han var alltid snill og kjøret sine medpassasjerer hjem igjen om kvelden. Så var det en kveld han var på møte, og så kan du få sett
2: det
0: selv.
2: Ja, da har du satt meg på sporet, ja. Det er helt rett.
1: Ja, og husker jeg det jo.
2: Så har de satt på med meg til det møtet, og skal jeg tilbake igjen, og da er det 2 kilometer fra prestegarden de her bodde. Og normalt sett så har de jo selvsagt kjørt i heimat, men så sier jeg, nei, her stanser jeg, dere får gå de 2 kilometerne hjem, og de trodde jo ikke på meg. Så jeg har sagt før, jeg hadde ikke noe angst eller noen verdens ting, men jeg skulle bare hjem, det var det som var beskjed. Og de banner ikke akkurat, men de velsigner noe, ikke presten i alle fall. Så de går der i snødrevet. Og jeg kommer hjem og går inn på kjøkkenet, og da hører jeg at springen renner. Jeg skrur av springen, og så går jeg inn i stovet, og da holder kona mi Grete på å slukke en brann, for da var det begynt å brenne i veggen. Ja. Det var ikke angst eller noe sånt, det var bare en beskjed, du skal hjem.
0: Ja.
1: Ja, merkelig greie.
2: Men jeg kan jo, når jeg snakker om sånt, ja, jeg har noe så mye ferskere, som er fra et par dager siden. Det var, jeg hadde besøk ut av søstre mi, og prestegården er jo, eller huset der er jo kjempestort. Så gjesterommene er liksom i den andre enden av der som vi holder oss til daglig. Og så kommer hun og så sier Greta at ja, jeg har glemt å skru på varmen, jeg får opp og skru på varmen også, nok så sent etter. Så går hun opp og skru på varmen, og 5 minutter etterpå så skal søstre mi gå og legge seg. Og hun hører vi skrik opp og hyling, og da er det begynt å brenne i ovnen. Og hadde Grete skrudd på varmen en time før, og ikke 5 minutter før rommet skulle brukes, så hadde vi strøket med, eller så hadde huset i alle fall strøket med, det er helt sikkert.
0: Men en elektrisk ovn,
2: det var en elektrisk ovn som begynte å brenne.
0: Var det støv? Og...
2: Nei, det var ikke støv, det var bak ovnen det begynte å brenne. Det var ikke støv.
0: Det var litt lo eller hva
2: sånt. Nei, det var ikke den, det var den plate bak. Det var ikke, ja.
0: Sier du det?
2: Da brente det skikkelig, altså.
0: Uff, for meg. Det er tilfeldigheter.
2: Da sier ikke ordtak, men en ting som jeg bruker nærmest som et ordtak, det er en Erik Fosnes Hansen, som har det i en av bøkene sine. Hva og hvordan kan vitenskapen gi svar på, men ikke hvorfor?
0: Jo, men det er som en forhenværende avdød lektor på Fjellet Gymnasiet, han sa også når elevene sporer, og da sa han det at alt har sin naturlige forklaring. Det er bare det, at den menneskelige hjernen er ikke nok utviklet til å forstå de enda. Det er også, det er noe samme. Og litt med tilfeldighetene, det har nok kan hende en større...
3: Det er ikke tilfeldigheter, Jon Bjørn.
0: Nei, det prøver å si på min måte.
3: Ja, det er absolutt ikke tilfeldigheter, for det at, altså tilfeldighet, tilfeldighet betyr ingenting. Men dette ja, det er virkelig, altså vi må nesten inn på, ikke akkurat ikke her, englepraten av Martha.
0: Ja, den lette vi ligge.
3: Nei, men altså vi må inn på det at det er noe mer rundt oss, eller vi ser og hører og forstår. Og hvis folk er ærlige, og så er det mange som kunne fortalt deg ting de har opplevd som ikke finnes det eneste naturlig forklaring på, men som har hent, og de er tilreknelige, det er ikke alkoholrør, de er ikke senile, altså de har opplevd det, og vi må tro deg på alvor, og vi må godkjenne at det er en stemme sa til deg at dette skal du gjøre nå, skal du gjøre det. Og det var en eldre dame som sa det til meg en gang for mange år siden, som sa at hvis du får en idé, Maria, hvis du får en følelse av at dette skal du gjøre, dette skal du si nå, dette skal du gå og gjøre nå, og du synes det er dumt. Du skal ikke reflektere over det, sa han. Du skal gjøre det der og da, for du får forklaringen senere. Du skal ikke stoppe opp og vurdere fornuften i det du liksom får beskjed om å gjøre. Du skal gjøre det. Men det er vi for redde til. Vi må jo være trygge før vi gjør noe.
4: Nei, de snakker jo om dette her med at det er så mye mellom himmel og jord. Jeg kan ikke være så veldig tilhenger av å tro så mye på akkurat dette der. Jeg tror kanskje mer på at absolutt alle verdens ting kan hende. Også slik som det forteller her nå. Men det er mulig, jeg skal takke og fundere litt mer på dette der.
0: Ja, men litt med engler også. Så vi sa vi skulle ikke inn på dem, men det er jo litt artig for å pøre litt. Nå er kirken, de har jo snakket om engler i generasjoner, og englevinger og hvite er de. Men når Martha begynner å snakke om englene, da rykker kirken ut og betaler.
2: Ja, det synes jeg ikke at den burde gjøre, jeg.
4: Nei, kanskje hun forholde
2: det. Jeg synes hun må få lov til å holde på med sitt, og at det er åpnet for at kanskje flere våger å snakke om sånne opplevelser enn før. Jeg har nevnt det helt sikkert tidligere, men jeg har liksom to artige. Jeg er ikke noe sånn, har ikke så mye sånne spesielle opplevelser å skryte, men jeg har to artige opplevelser. Så skal jeg ta ganske raskt. Det var lenge før det var vanlig med lotto, det var eneste som hadde det her inne, det var OK Henden. Og så drømmer jeg disse her rosa ark, så kommer dalene ned, og jeg husker talene. Jeg går inn til OK Henten og spør hvordan det er med lotto. Jeg fyller ut en kupong sånn som det er, og jeg fyller den ut, og jeg går hjem igjen, halvert inn den kupongen, og følger jo intens med. Mm. Nei, det er jo ikke et tall så rett.
4: Nei.
2: Så, veken etterpå, så slår den kupongen inn. Så hadde jeg altså levert en 5 ukers kupong, sant? Så hadde situasjonen min vært en helt annen. Det er den ene. Den kan jeg dokumentere. Den andre er at jeg sitter og så ser på fjernsyn, og så kommer datteren min og spør, ja, hvorfor holder du på med det? For da svitser jeg over på tekst-tv. Mm. Så jeg må sjekke om denne kampen går i opptak. For jeg har sett den før, og jeg vet resultatet. Mm. Og så spør hun, ja men hva blir resultatet da? Jeg sier sånn og sånn. Og så må jeg gå før kampen er ferdig. Og når jeg kommer hjem om kvelden, så ligger der altså en lapp. Pappa, du hadde rett. For jeg tolker det sånn at Gud må ha humoristisk sans, jeg altså. At han har oversikten, og så har han humoristisk sans.
3: Altså, hvis ikke han hadde hatt humor, så hadde ikke han hildt ut med oss.
0: Nei, og den lottoen din, det var når han ville prøve deg, styrken din. Mm-hmm. Hvor sint du ble, og arg du ble.
2: Ja, jeg må jo si at det, tiden etterpå så prøvde jeg gang på gang uten å lukke øynene, og uten at jeg så noe rosatall.
4: Ja, men vi spekulerer på så mye rart vi mennesker, vi gjør det på sånne ting, og på og så er dette her, jeg har nettopp løst denne her boken som heter Alkymisten. Veldig kloke bok.
0: Ja.
4: Og den her gjetarguten Santiago som skal reise til Egypt, og pyramiderne finner skatten, det er det det dreier seg om, og den opplever på turen. Den kommer han bort til den her eseldriveren som absolutt skal spørre en sjåar om framtida. Hvorfor vil du vite noe om det da? Nei, for at han vil sortere vekk det som ikke passer. Ja, men da er ikke det de framtid, sier han. Sjåaren. Det er jo helt rett. Ja, nei, han vil nå vite det likevel, og for oss å kunne forberede seg. Ja, jeg forbereder seg. Hvis det er noe så gøtt, så er det fint, men hvis det er noe ilt, så har du det vondt lenge før. Så han bare sier det, han Paulo Coelho, at den dagen kastet han pinjene sine, det som skulle fortelle hvordan dette her ble, for han sa dette, når jeg spår om fremtiden, så er det dagen i dag jeg tar utgangspunkt i. Og det er dagen i dag vi kan gjøre noe med, og hvis du gjør det skikkelig, så blir fremtiden fine. På den måten kan jeg vite hvordan fremtiden blir.
0: Ja, men det er veldig artig å lese den boka, fordi at han sitter jo inn i en sau i fjøs. Ja. Det er utgangspunktet, altså.
4: Ja.
0: Og han opplever rikdom.
4: Ja.
0: Møsser alt.
4: Ja.
0: Han kommer frem.
4: Kommer frem, ja.
0: Og når han har stredet seg frem gjennom alt.
4: Så reiser han tilbake til Fatima.
0: Da sier han at... skatten lover reisen start.
4: Ja.
0: Så.
4: Ja, og så sier han på et tidspunkt også at jeg har funnet skatten, jeg har jo fått alle disse pengene for å advare oasen mot røverne som skulle komme, og så har jeg funnet Fatima. Ja, men ingen av disse tingene fant du ved pyramiderne hvis ikke du leter etter skatten din, og det kan jo være så mye rart det, så kommer du å angre på det all den dag.
2: Så der er et lite sånt sitat fra et dikt som har fulgt meg helt fra ungdommen ut av, og den går sånn: du lever i dag ved i morgen, og morgendagen får dybde og glans av i går. Og hva er det da som skjer? Jo, at dagen i dag, at den taper du, sant? Du lever i dag ved i morgen, ja, det er da livet skal begynne, i morgen.
4: Ja, nettopp.
2: Det er så kjedelig på skolen, tenk å få seg jobb, så får du jobb, det er et ork, og så hele tiden sånn.
4: Hadde det bare vært sommer.
2: Ja, sant.
4: Ja.
2: Men så sitter han der da til sist, og hva er det da en gjør? Jo, da ser han tilbake på livet, og det var noe kjekt, om det var litt grann tøft. Altså, vi lever i dag ved i morgen, og morgendagen får dybd og glans av i går.
0: Altså, og egen den rette, han skriver til missen, skatten, den har vi. Den har vi fått ifra dag 1. Men det er opplaget vi har nå. Og tenk, han som låg opp i senga si og skulle dø. Og da gitt han lys opp førene. Og da sa han at ikke visste jeg at dagen som kom og gikk var selve livet.
4: Nei. Da, han hadde kanskje levt like spennende. Jeg vet ikke om det var Baus Dreimann bort, eller hva det var, men han også låg og skulle dø, og så sa han at det skal piske en tur, bli spennende litt.
2: Ja.
4: Kanskje. Ja, men sporty innstilling.
2: Det er flott.
4: Dette skal bli spennende.
2: Ja.
4: I stedet for å gremje seg.
0: Det er en måte å...
4: Ja.
0: fjordig på.
4: Ja.
0: Men han der, han som skrev Alkemisten,
4: ja,
0: han har skrevet Det femte fjell, som jeg synes forrige var bedre. Og da skriver han om det i en by det hadde vært hertekne og alt med seg, og det var noe på grunn av stivsindighet selvfølgelig, som alle kriger her.
4: Ja.
0: Og så kom der en enke på sporet, en sånn vis mann da. Hva de fann mat henne, og hva de fann ditt, og hva de fann datt. Og da svarte han spør barna. Ja, var nok spør barna. Så i tekstolen så kom hun igjen, og så sa hun det at hun hadde spurt barna, hun fikk svar på alt. Hvorfor sa du at du skulle spørre barna, sa han? Jo, sa han, det skal jeg si deg. Det fordi at barna bærer ikke med seg fortiden. De visste, i all sin enkelhet.
4: Ja.
0: Og sånn kan man spekulere.
4: Ja, men det er fint, og så filosofere, hvis det ikke blir alt for komplisert. Det må være slik at vi har sjans til å kunne følge med litt.
3: Ja, nå heller det var litt komplisert.
4: Ja, ja, ja, ja, ja, det, vi skulle få gi en følelse hvis vi snakker. Nei, jeg er oppe i litteratur.
3: Vi glemte på intermisjonen,
4: ja, ja, ja, ja,
3: så vi jo, så var det egentlig følelse vi skulle snakke om. Ytre sjømannsmisjon, ytre sjømannsmisjon.
2: Det er noe åndelige ting, dette.
4: Ja, ja, det er noe det.
0: Nei, men tilbake til tradisjonen, det var noe egentlig vi skulle komme inn på, og så kom vi bort i filosofiens verden.
4: Ja, ja, det
0: men
4: det,
0: pytt, pytt, det er
4: det får så være.
0: Men hvor langt er vi kommet i pølseforberedelsen, du Arvid?
4: Jeg er ikke kommet så langt enda, for at i fjor lagde jeg så mye. Det vil si, jeg er ikke alene, kona er med også. Men vi lagde altså over 30 pølser.
0: Det er spørste hvor langt det var.
4: Ja, ja, ja, men det er store, store kveiler, ser du.
3: Og det var større i fjor.
4: Bortende 30, var det større i fjor? Du kan bruke til julpresang, vet du. Det samme sylte flesk og leve på, det er fine greier, men jeg vet ikke, jeg har lagt meg ikke til at jeg eser så ut når vi begynner på en rar, det skal jo etas opp på dette.
3: Ja, det er gale det.
4: Ja, det er det. Du kan ikke, skal jo leve bare på sånt, altså, så går det.
3: Men det går noe annet å lese en del oppskrifter, du behøver ikke å lage alt. Du eser ikke ut av oppskrifter, jeg leser oppskrifter. Jeg lager ikke det, jeg bare leser oppskriften. Ja,
2: ja. Kjenner du smaken liksom på munnen da?
3: Ja,
2: lukten
3: ja.
2: Og det
3: hele. Ja, og så er liksom
4: det ferdig. Det er jo flatt råd å dele noen ting da når du...
3: Nei, jeg drikker ålder.
0: Det var noen som kom seg potet, og gikk jeg bort til naboen, så hadde du for kjøkken la oss poteten til lukten av saus.
3: Det går han, ja. Det meste. Han ble sikkert mette.
4: Ja,
0: men hva er opp i pølsene dine?
4: Man tager hva man haver.
0: Ja.
4: Du kan, jeg bruker i utgangspunktet en gammel god oppskrift som heter god julepølse. Der er mye søt støff oppi.
0: Hæ?
4: Søt støff, ja. Det er... Det skal være halvparten stor fekjøtt, og så halva av gris og sau.
0: Og hihalva.
4: Ja. Og så er det salt og pepper, og så er det sirup oppi. Det blir så nydelig, kan du skjønne. Og ja.
3: Du synes ikke hva sirup på kompene, og så
4: er det... Nei, det der er ikke helt...
2: Det var noen blasfemi, det får jeg grunn
4: av. Ja, ja, ja, jeg sa det vel en gang her, at det er to ting jeg ikke skal prøve, det... Det er altså narkotika og sirup på komparanje. Det er greit, det står fast.
0: Ja, ja, det er noe så.
4: Nei, men det er kjekt, og så holder på med det der. Med litt sånn juletradisjon.
0: Det er klart at det er kjekt.
4: Veldig kjekt. Nå lager jeg sylteflesk. Det er fint, det er laget på skikkelig måte med haud og greier. Da er jeg altså, hvis kona hører noe, så blir hun galen selvfølgelig, men da er jeg i alle fall sjef på kjøkkenet. Når du tar opp haudet, og du skal begynne å lage te, da er det sjef fort, og da kan ikke være mer eller en sjef. Og det er altså jeg. Vi holder på med det da.
3: Jeg har ikke kort.
0: Og har du en klok kone som heter Gjerrit da?
4: Ja,
0: da. Resten av året.
4: Ja, det er det. Jeg
3: har ikke kort grisehaud siden jeg gikk husmorskolen.
4: Sier du det?
3: Nei, da satt jeg en halv time og børsta tennene i dette grisehaudet, for det skulle være reine. Og jeg spurte om virkelig om det var ikke var mulig å få ut disse tennene før vi kokte dem, så det var så innviklet. Halv time satt jeg og børste gristennene inn i stryen på Lysforskolen.
4: Det er ikke nødvendig.
3: Det måtte det, jeg.
4: Det
3: måtte være gullende regne.
4: Det skal ligge bløyt, og da blir det noe,
3: nei,
4: da renner det noe
3: av. Gått ned i miljøet, så ikke bakteriene fylde med.
4: Ja, ja. Sier du det?
3: Helt forferdelig.
4: Ja, ja, nei, da, nei, det, jeg har ikke gjort så mye.
3: Ja, men du må huske på, neste gang så børster du tennene, du skal ha en spesiell børste, den skal være litt større.
2: Hvorfor fant jeg en gris med løvstender?
4: Gebiss.
0: En gris med gebiss.
3: Nei, vi hadde spesiell børste til gristennene. Antressant, jeg lyger ikke.
0: Nei, men før å gå tilbake, det da vi var, vi snakket, vi er inn på tradisjoner, og masse folk har tradisjoner på det ene eller andre, og så leser vi i tidningene, undersøkelser som viser at opp til flere hundre tusen mennesker et pizza til julafta.
4: Ja,
0: det er det. Da er det noe som er med, det må være noe med ja,
4: konfirmasjon nok.
0: Det er pizza.
4: Ja. Ja,
2: det er noe verre, synes jeg, liksom, med pizza til jul. Altså, ja, du, luktene går du glipp av og,
3: nei. Nei, du går ikke glipp av noe, du ikke vet hva det er for noe.
4: Nei.
3: Jeg aner jo ikke det tykkjørende
2: rakk. Ja, men pizza, er det noen andre tider på året enn til jul også?
3: Ja, du vet, ja, men du vet at det kjenner jo, det kjenner lukt. De føler seg hjemme når de får lukt av tomatketchup. Ja,
4: det var jo det Røkken kjøpte noe da han var ferdig.
3: Ja,
4: han spanderte pizza på
0: fangene,
4: ja,
0: med fanger,
4: ja, med innsette heter, ja, det. Og, ja, og der stod forklart hvorfor ikke han tok sånn sushi, eller hva dundre det heter, eller mer sånn sofistikert. Ja.
3: Uff, hvor vanskelig
4: det, det var det.
0: Ja.
4: Og da ble det forklart at han er klok nok til å velge noe som er folkelig. Pizza. Han var sikkert lure.
3: Ja, men altså, pizza er jo vel nok for deg, så synes pizza er greit nok, og vi har jo etet mjuke brød med alskas rart oppi, og fisk og kjøt og alt mulig sånn. Vi har jo en blanding av mat vi også, så vi skal ikke bare, altså, jeg etter ikke pizza, det går grensa. Men altså, at dette, de unge i dag dessverre ikke har fått med seg at det er noe annet som kan være godt å ha på en julaft, en sånn, det er litt synd. Men det er ikke de unge sin feil, det er min generasjon og den som kommer etterpå, kanskje.
4: Nei, det er ikke synd, det er de som går glipp av så mye gøtt å putte inn i munnen.
2: Ja, men det er jo ikke bare det en går glipp av, altså, du går jo glipp av høgtid, at ja. Noe annerledes, altså.
4: Ja, ja, du gjør
2: det. Alt flatt, alt er likt.
4: Ingenting å glede seg. Pizza, hele vek, og så er det pizza julafta også.
2: Ja.
0: Det verste du går glipp av, det er førjustiden, med førebuingene,
4: ja,
0: samholdet med å sitte og lage teting og ha en tradisjon og sitte der og kose seg med og,
4: ja, det, ikke det er det?
0: Og lage seg pølsen, og lage te ribben, lage te, det skal vi ha til jul.
4: Jeg utbrygger en gjeng med karre, de lager kakene.
0: Ja.
4: Jeg er helt sikker på at de har de kosene.
0: Så lager de sukkerøl.
4: Ja.
0: Og det er tradisjon på, spesielt rundt Løpefjorden.
4: Ja. Mye gøtt sukkerøl.
0: Og alt, og sumt er noe litt mer enn sukkerøl også. Men de kaller det sukkerøl.
4: Ja, det er mulig det. Noen leter
3: de
4: gå
3: med lenge. De lønner med sukkerøl, og så lurer de seg ned i kjelleren og har oppå litt mer etterpå.
2: Ja. Flesten bruser, jeg har hørt noen kalle det.
0: Ja.
3: Men altså, nå må ikke vi glemme at vi er litt oppe i åra-generasjonen.
0: Sånn,
3: ja, kan godt, ja, vi er faktisk det, Jon Bjørn, og vi er oppvoksne, i alle fall alle vi som sitter her i heima, som det var utenkelig å ikke ha denne faste julematen. Men vi må jo gå en 30-40 år, kanskje enda mer, til det som er i dag, så er ikke det sikkert at folk synes det er så forbasket godt med disse der sauderibbene med talg på alt dette styret. Altså, vi skal ikke forvente at vi var oppvoksne, og vi fikk det julaften, enten vi ville det. Til slutt så synes vi det var godt, ikke sant?
4: Ja.
3: Ja. Men når ikke du har den tradisjonen for dette, så kan ikke vi forvente at det skal falle i stava, nei, når det lukter gulna sauderibb over halve hus og sånn.
4: Ja, jeg tror når de fleste sakner bort i Amerika, der
0: kalkun.
4: Ja, det er kalkun, og så selger de matvarer som tillager slik at det ikke blir lukta i huset. Og dette gikk så langt at, at det var noen smartinger som fant ut at jeg kunne selge surkållukt på boks. Ja, så lagde de det uten lukt, og så gikk det rot og spraye etterpå, så fikk stemningen. Det er det mange måter at denne banger på.
0: Ja.
4: Det er det jeg visste. Det det.
3: Nei, men jeg har faktisk den tro at om, vi opplever ikke noen av oss, men om jeg er 40-50 år, så har jeg lyst til å se hvor mange bor som har sauribbe.
4: Det, jeg tror du har rett, Maria. Jeg las i, jeg tror det var etter Kopbladet, så jeg rusket med meg i dag, og las det når jeg kvilte middag. Det var altså en som skrev om denne garsmaten. Og det er vel og bra, men det blir mye pølse og ensidig smak, sa han. Han mente at produsentene var for lite flinke til å lukte seg fram til hva et publikum som stadig utvikler seg hadde lyst på. Han var mer interessert i ferskt kjøtt, enten var lamb eller geit, eller hva det måtte være, enn at alt skulle knuses opp i en pølse. Og så er jeg for salt.
3: Ja, men et pølse, hun... I pølse hever det du ikke får selv til. Ja,
4: det kan hende. Det er mulig at, at det er helt rett det du sier, at om 10-20 år så... Er disse garsmat helt annerledes det produkter vi kan kjøpe i dag?
2: Ja, men jeg tror ikke det blir pizzaen som liksom konkurrerer i klippen, altså.
4: Nei, det får vi håpe det.
3: Nei, men jeg tror ikke vi har, dette julemåltidet sånn som
0: vi har. Vi har ikke sauer igjen snart.
3: Nei, ikke har vi noe det heller. Jeg tror liksom at, i alle fall for meg er julafta, det er ringen helga, julemiddagen, altså, dine høgtider, så dette her. Men altså, jeg tror det... Nå skal jeg nå slutte å ringe med kjerkeklokka bort i førde for en eller annen som blir forstyrret søndag før middag. Ja.
4: Spektakel kan ta andre.
3: Men altså, på, når vi tilleter andre trossamfunn og religionsfridom og bygging og alt disse her husene som de får, så må jo de få lov å ha samme lydstyrken på sine påkallinger som vi har på våre.
4: Ja.
3: Det er enige mener jeg med at jeg skal slutte å ringe med kjæresteklokken, for han ikke får sove, han kan jo kjøpe seg sove i ro. Jeg har tenkt å sende den patsjø.
0: Kan du legge seg tidligere også?
3: Ja, kan han også.
4: Ja, det kan
3: han. I tidtiden er det på tid å stoppe.
2: Ja, men, men
0: det du sier med, om matvanene, det er helt sikkert sant at det endrer seg, og det... Min søsteren min, hun var... Første jul hun var vekke, da var hun oppe i Oppdal. Og de hadde risengrynsgraut til julemiddag.
4: Ja.
0: Og hun sa det at hun gikk bak døra og gret og gjemte seg vekk, for hun, da fanns det ikke julestemning med det. Så egentlig så er det jo rett som Maria sier at dette her, hun er på Sørlandet, det er torsk.
4: Ja, og lett salta ut på.
2: Men det er jo tradisjoner som knytter til det, altså.
4: Ja.
3: Så, ja, men vet, hvis du da kan dandere dine pizzaer med en par tre sånne kristongreiner og litt julelys, ja, så har du en julepizza.
0: Da har du en julepizza.
4: Jeg var inne i en leilighet i Bergen en gang, det var rett etter jeg var gifte, og det var, det var foreldrene til forløverne våre i Bendiksens vei, og vi var borte og skulle ønske god jul, og de hadde, skulle altså ha lett salt og tørske til julmiddag. Jeg tykte, altså søndag i dag.
3: Å nei, det er ikke
4: sånn. Men det er god spise.
2: Ja, lutefisk er noe mer spesielt.
4: Ja, og... Du må ikke snakke.
0: Vel, vet ikke hva gutter og jenter.
4: Ja.
0: Timen vår er god.
4: Ja, sier du
0: vi
4: det.
0: Vi kunne ha pratet om mye, mye mer. Mm. Vi startet med det ene og sluttet med det andre.
4: Ja.
0: De som har søte her, det er Maria Rosenlund. Det er Olav Sigurd Gundersen. Det er Arvid Rygg. Det er Jon Bjørn Fløttre. Og det er Geir Inge Tysta som har søt ut i teknikken. Jeg håper at det som nå har søt og med spisse ører og hørt på å kose dere like mye som vi har gjort. Vi har hatt det fint, og før vi spiller Whittaker, det last farvel, så skal jeg slutte med et lite ordtak til. Nei, ta den av Arne Garborg. Det var en traust mann.
4: Ja, ja.
0: Han sa at arbeidshug og sparevet er mer verdt enn penger i banken. Ha en god kveld alle sammen rundt om i Nordfjord, og kos dere, og ha en god førjulstid.
5: Ladies and gentlemen, Roger Whittaker.

0: Ja, en polka var deg med en kraftig innlegg så i venstrefoten.
1: Oi, ja.
0: Under venstrefoten.
1: Ja. Og hvis du finner et par stoletter med innleggsåler og har gått i det siden femte juledag, så har du tatt feil på hotellet. Feil sko. Det sto annonse her nå, så jeg. Og de som ikke med en gang skjønte at dette var en låt av Shane McGowan med The Pogues, de har ikke hørt mye på oss.
0: Nei.
1: Nei. For det var det. Ifra plata Red Roses For Me, som kom ut i 1984. Ja. Greit å få opp dampen litt.
0: Ja. 84, ja. Nå skal vi frem til 96, tror jeg.
1: Ja.
0: Et band som heter Ash, engelsk band med Ash, A-S-H. Det betyr, Ash. Ja,
1: betyr ask.
0: Fys, fy.
1: Aske betyr ikke det.
0: Aske, ja.
1: Oske.
0: En rock'n'roll-greie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Uten kontroll av noen slag?
0: Uten kontroll, heter det også Lose Control. Og hva er derfor du sa det,
1: ja?
0: Ja, det kan man gjøre.
1: Ja, forsøk på...
0: På et...
1: Litt ordspill.
0: Ja.
1: Det gikk jo den, på trynet som vanlig, ja. Men ja.
0: Den røsker litt og ikke sånn helt stresset.
1: Nei.
0: Æsj.

0: Ja, nå er jeg fra slutt der.
1: En forholdsvis bra og definitiv slutt.
0: Ja, ja. Det var en morsom greie. Guttungen min på 12 år synes jeg spilte litt for høyt. Jeg bare letet i platsamlinger etter når jeg med noe han spilte dette her på anlegget. Men da synes jeg, synes ikke du kan ikke spille litt høyt nå, pappa? Det synes jeg ikke.
1: Jeg vil ta sterk avstand fra at du kan spille sånn musikk for høyt.
0: Nei, det er ikke kan spille høyt.
1: Nei, det er helt utenkelig.
0: Jupp, ja. Neste skal du spille så høyt, ja. Ta en passe.
1: Ja, du kan godt spille det høyt, men se jo på dansefoten, altså.
0: Den, ja. Fikk du dansefot av dem som vi spilte nå?
1: Ja, jeg fikk en hoppefot.
0: Ja, ja men det er fint. Det er fint.
1: Den andre kaller nok kanskje litt mer på en konvensjonell dansefot. Sånn, ja.
0: Konvensjonell
1: dansefot. Konvensjonell dansefot. Det stadig nye ord som dukker opp her. Ja. I eteren og andre plasser, for eksempel lærte jeg et nytt ord i helga, kaféhopping.
0: Kaféhopping, ja.
1: Det synes jeg forstod med en gang hva det var, at hvis den var kaféhopping var ute etter, så var liksom ikke Nordfjord stedet fikk jeg vite på et møte.
0: Nei, hvis den var ute etter en kaféhopping og stjernestatus i en reality-serie, så var kanskje...
1: Nei, da...
0: Ikke dette plassen vær.
1: Da er det andre plasser som egner seg vesentlig bedre. I tide og utide så kom jeg dragende med... Plate med John Fogerty.
0: Ja.
1: Og jeg sa jo en gang til vår dyktige tekniker Odd Skogstad at Fogerty har jeg alt med.
0: Ja.
1: Og så spørte han liksom, har du det ene og det andre som det viste seg at jeg ikke hadde, så det at jeg hadde alt var bare noe jeg trodde.
0: Ja.
1: Jeg hadde ikke på langt nær alt. Hvis lytterne nå hører en merkelig låt, så er det altså gullbrød som pakkes opp her.
0: Det er gullbrød?
1: Marsipanbrød.
0: Det er så, dette er vår form for doping. Når vi går mot OL, så er dette vår form for doping.
1: Og heller ikke denne gang er dette sponset av Rema 1000. Neida. Neida. Men John Fogerty, jeg hadde på langt der alt med John Fogerty, og da kom altså Odd Skogstad, som den koselige fyren han og sa at dette skulle du ha. Og ja, jeg fikk da høre en masse plate med Fogerty som jeg aldri hadde hørt før. Stort sett i lag med andre da. Andre mer eller mindre kjente artister, mer kjente for det meste. Og for lenge siden så lagde Rockin' Sydney en låt som kalte for My Tutut. Den har alle hørt som har vært på dans. Alle har danset til den, tror jeg. Ja, jeg tror det. Og så, jo da, du har hørt den herlighet. Men du har bare ikke hørt den med John...
0: Jeg kan få dans på Bryne, så du har gjerne hørt
1: Bryne?
0: På Bryne?
1: Bryne, du sa det litt fort. Bryne skal uttales litt sakte. Har jeg også lært på et annet kurs.
0: På Bryne?
1: Et Bryne-kurs. Ja.
0: Bryne? Nei.
1: Jo, jo, jo. Men altså, tilbake igjen til John Fogerty, ja, ja. Som nå spiller sammen med en trekspillende Rockin' Sydney.
0: Ja.
1: My Toot Toot fra 1986.

0: Tenk å dra en hel låt bare med to harmonier.
1: Det mulig. Det jo, har du hørt den?
0: Ja, den har du hørt.
1: Men jeg får først ikke sånn dansefølelser, jeg får litt sånn danske båtfølelser.
0: Danske følelser?
1: Danske båtfølelser.
0: Ja, ja.
1: Ja, vel.
0: Vi har jo ulike bein, du og jeg,
1: så ja,
0: det får så være.
1: Heldigvis.
0: John Fogerty med Rockin' Sydney ifra sumpen i Louisiana. Umisskjennelig musikk i Sideco-familien.
1: Ja. Så skal vi videre til en kar som heter Beck.
0: Bare Beck?
1: Han heter Beck Olsson, eller Olsen, hvis noe skal ha skandinaviske, norske røtter, muligens, tror jeg, kanskje, hvis det sikkert, så det vel antagelig noe sånt.
0: Gamle Beck Olsen?
1: Ja, han heter Beck til foran han her, da. Ja.
0: Du vesle Beck, visler kjekk. Nei, det var ikke det. Nei, nei, en annen Beck.
1: Nei, men sangen heter Sissy Beck.
0: Ja.
1: Ja. Og det er, hva betyr det, tror jeg? Din.
0: Nei, hadde jeg vært Beck, så hadde jeg kalt den for Sissy Beck, men...
1: Sissy Beck, men, ja, det heter Sissy Neck. Mm. Han også en av disse rimelig nye folka som lager litt musikk på utsiden av mainstream-listepop, selv om han selger veldig godt. Stort sett hver gang han kom med plate.
0: Mm.
1: Ja, vi har på den?
0: Ja,
1: sikkert ikke hørt det før, heller.
0: Neida.
1: Neida.

0: Joi.
1: Altså, ja.
0: Du tok pointet.
1: Ja, altså det gir jo begrepet musikalsk ironi et helt nytt innhold.
0: Gjør det. Det har ofte gjort det med Kjell Haugland. Ikke så elegant som Stefan Sundström, men dog. Dette...
1: Ja, med en slag om kjærlighet uten håp og...
0: Med død og blod i teksten.
1: Ja, med så pompøs arrangement, det er jo fantastisk.
0: Ja, litt artig.
1: Ja.
0: Nå er jeg veldig spent, for her står det Kapt B.
1: Ja, det
0: er... Det går ut fra det er Captain Beefheart
1: det,
0: som ligger her.
1: Det er ikke skrevet alt på kjøplaten.
0: Nei, alle forstår det.
1: Captain Beefheart.
0: Yes.
1: Fra, ja, det er samleplate med forskjellig.
0: Ja.
1: Og jeg måtte bare... Jeg hadde jo sagt, skulle finne noe som skramla litt.
0: Mhm.
1: Dette er også gamle litt, gammelt er dette, det er fra Safe as Milk, en gang på 70-tallet dette også, tenker jeg, tror jeg, ja. Og den vi skal høre her heter Abba Zabba.

0: Ja, Anis Ole kommenterer at du hadde problemer med å få tak i teksten, og det kan jeg bare si at jeg forstår for så vidt godt.
1: Ja, det ikke noe nytt. Jeg har jo som kjent aldri brydd meg spesielt om teksten hvis ikke det blir for ille.
0: Nei.
1: Dette var ikke ille, for jeg forstod det ikke.
0: Nei.
1: Jeg regner med det var...
0: De kunne ha sunget på kurdisk eller noe, du hadde ikke forstått det heller.
1: Nei.
0: For så vidt.
1: Hadde jeg ikke. Captain Beefheart.
0: Captain Beefheart, det er han spiller altfor lite Captain
1: Beefheart. Safe as milk.
0: Ja. Jeg prater med Captain Beefheart som jeg er ikke faktisk helt sikker på om jeg har klart å spille gjennom sammenhengene. Og det er en klassisk Captain Beefheart-plate som heter Trout Mask Replica.
1: Ja.
0: Der er det altså så mye rart av selv for sånne som liker Captain Beefheart som meg, så blir det litt mye.
1: Jeg hadde en sånn kassett i bilen, den var med Frank Zappa. Og for Joe's Garage, den fikk jeg heller aldri til å spille i, tvers igjennom.
0: Og så er det det.
1: Må være noe gærent med meg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, antageligvis.
0: Ja, nei, neste gang skal vi spille faktisk, tenkte jeg, både Captain Beefheart og Frank Zappa i lag, tenkte jeg.
1: Ja, ja. På, de er jo sluttet å spille i lag nå, da, bare for å ha sagt
0: det. Ja, nå
1: er
0: de sluttet. Ja.
1: I alle fall så er Frank Zappa sluttet å spille i lag. Så vidt jeg vet.
0: Ja, i alle fall her nede, ute foran sitt. Nå er det altså å spille.
1: Ja da, ja. Han har sikkert...
0: Da har
1: sikkert
0: Barton.
1: Spiller på Barton.
0: Ja, nei, det gjør han.
1: Nei, det gjør han vel ikke.
0: Kanskje.
1: Nei.
0: Nei. Nå, dette har ikke jeg peiling på. Big D Irvin.
1: Big D. Big D Irvin. Han tror jeg definitivt må høre til denne klassen med One Hit Wonders.
0: Jaha. Ja, ja da altså...
1: Han er jo gitt ut på...
0: 1964.
1: Jeg
0: har ikke kommet ut av sparkebuksen enda.
1: Nei, det var ikke det. Nei. Men det verste er at jeg kan huske den plata her, skjønner du. Det var det som var så ille.
0: Jaha.
1: For det var en venn av meg, så hadde jeg litt eldre søster, og hun kjøpte den her singelen som het for Swinging on a Star. Og det var liksom hitten til Big D Irvin.
0: Jaha.
1: Og... Vi hørte jo på den plata, og så snudde vi...
0: Det du hadde, kanskje?
1: Mm. Nei, vi hadde vel noen flere, men det var ikke så veldig mange. Det var vel et tittals plater de hadde, og da ble det liksom før, eller, eller senere dags at snu bunken.
0: Ja.
1: Og så gjorde vi det. Og jeg har liksom aldri glemt den B-sida.
0: Nei.
1: Den var veldig god, det vet jeg ikke, men... Jeg likte den.
0: Ja.
1: Jeg likte den. Det er en merkelig soul-duett.
0: Ja, hva?
1: I alle fall så sier Big D det selv at det er soul han synger. Han driver litt rundt omkring i systemet, eller dreiv. Han har gått bort nå.
0: Han la inn
1: årene 97.
0: Ja.
1: Og mer skal vi si om det her da? Det er en rar sang. Det er en rar sang han synger sammen med Little Eve. Har du hørt om henne?
0: Little Eve har vi hørt.
1: Ja, det er henne. Han sang en god del sammen med henne. Nå må vi huske på at lydbildet er ikke riktig sånn lenger som det var i 1964. Da var liksom lykka en kombikurer med platespiller og en liten høytaler i enden. Ja. Og på sånne maskiner låt dette helt all right. Når du får det på litt voldsommere stereoanlegg i dag og får høre det her, så slår det deg jo at teknikerne ikke har gjort jobben sin, for Little Eve og Lethby og som heter Uvær, S-ene er ikke med der, og ja, i det hele tatt det skramler litt, men jeg klarte altså etter 38 år å få tak i denne plata, så nå har jeg så veldig lyst til å spille den.
0: Den heter altså?
1: Den heter Another Night with the Boys, Big D Irvin og Little Eve, 1964.
2: Looks like

0: Ja.
1: Jeg satt jo og ventet på fortsettelsen her nå.
0: Mm.
1: Dum, dum, dum. Og så stoppet liksom der. Jeg ventet på fortsettelsen. Plata til endes, ja. Altså.
0: Fine dansmusikk, dette.
1: Ja, det er vel det, ja.
0: For oss som er 45 år gamle.
1: Ja.
0: Stufser.
1: Ja. Jo, jo da, det er det.
0: Ja.
1: Jo. Men som en, altså... Det er grenser for hvor tilfeldig verden kan være.
0: Ja, ikke det veldig rart? Etter 15 år sammen etter en annen.
1: Jo.
0: Et eller annet studio på denne radioen, eller på et sånn.
1: Ja.
0: Hender det klaffer det faktisk ganske ofte at vi tar med oss akkurat samme
1: jo.
0: Platene, eller at det av og til har hent, og andre ganger, i hvert fall beslektet.
1: Det hender, og dette som jeg kommer med nå er jo veldig beslektet.
0: Ja.
1: Så da slipper han jo å vente på resten av det temaet som forrige plate hadde. For det skjedde her nå i forrige uke. Jeg har en sønn på 10 år som går i 5. klasse, og han kom hjem. Og...
0: Jeg trodde han gikk på ski.
1: Ja, oi, han gått på ski, men altså han kom hjem, han har vært på skolen. Og han er ikke den ivrigste gitarspilleren jeg kjenner.
0: Mm.
1: Så han gikk hjem og tok en av gitarene våre, og satte seg ned, og så begynte han å spille på bassstrengen. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Og pappa sa, hei, hvor i all verden har du hørt det der hen?
0: Mm.
1: På skolen, jeg har hatt musikk.
0: Ja,
1: det, vet du hva det er for noe? Nei, men det var kult da. Ja.
0: Nok et eksempel på at vi øyeblikk gått ut på dato, ikke for det vi er for gamle, men for det vi har begynt å lukte vondt.
1: Ja, det kan være derfor.
0: Ja.
1: Jeg vet jo hva den heter da. Nei, det visste han ikke, men han syntes den var utrolig kul. Skulle han spilt den på bassgitar, sier jeg, ja, det skulle han ha gjort. Så det blir vel det neste.
0: Ja.
1: Jeg ble utrolig glad. Jeg er utrolig glad for at noen tar med seg gitar og spiller låter av Deep Purple for barna våre på skolen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det hadde vel ikke ventet vi som gikk på skolen og vi kjøpte plater, kanskje.
1: Nei, det tror jeg ikke, for hadde vi spilt noe sånt på skolen den tiden dette var populært. Mm. Altså, først på 70-tallet så tror jeg lærerne hadde funnet lover og regler som gjorde det umulig ganske snart.
0: Ja.
1: Ja. Kjempefint. Jeg er djupt takksam og stiller her nå med...
0: Original,
1: det er jeg ikke helt sikker på. Det er den vel kanskje ikke, men det spilte den på plata Made in Japan
0: ja.
1: I 1972.
0: Ikke det en live-plate?
1: Jo.
0: Machine Head den var på, tror jeg.
1: Det var vel gjerne det. Den her kommer vel etterpå, og har en veldig lang og veldig fin versjon av Smoke on the Water.
2: Here's a song. It's also from the last album. It tells the story of how we recorded it and what went wrong when we did it. It happened in Switzerland. The song's thing called Smoke on the Water.

0: Ja, det var jo Coen i godt gammelt lag, synes jeg. Er han blitt enda mørkere i stemmen, eller?
1: Jeg klarte å følge han helt på den forrige CD-en nede i bassregisteret. Nå tror jeg han røyket enda mer enn meg, så følger ikke med lenger. God gammel driv over det her, men det er...
0: Han
1: er
0: driv på driv.
1: Nei, ikke driv, men altså kjent stil.
0: Kjent stil,
1: ja. Kjent trav. Ja. Ut og inn av solnedgang og...
0: Spasering, nesten.
1: Ja, slentrer av gårde.
0: Ja.
1: Selv om det låter gammelt, så har han jo byttet ut en del av orkestret sitt, og han har byttet ut begge de her flotte damene som har koret han i mange, mange år. Perla Ballata og Julie Kristensen er ikke lenger med. Men det låter fint. Hu hei.
0: Ja, vi får ta en kar her også nå, som også måtte ha en del med flasker og... Ja, for å fikse tilværelsen sin. Han måtte vel ha litt mer saker også, han, for å fikse tilværelsen sin. Og nå er han også slentret av gårde til de evige jaktmarker.
1: Ja. Dessverre.
0: Det er nemlig Jokke. Og vi skal høre her en sang av Jokke Valentinerne. Og vi spiller To fulle menn, og vi tenker ikke på oss, for vi er klinkedre.
1: Yes.

0: Ja da, Bjørn Afzelius og Mikael Wie og kor og orkester og damer som gikk forbi i På veg fra plata med samme navn med Hula Band Hula Band kom ut i 1973.
1: Ja.
0: Da det på tide å legge inn årepinnen snart. Nei, ikke årepinnen, tollepinnen. Nei, årene. Årene, årene.
1: Ja. Nei, vi har ikke vært på lufta på lenge, og George Harrison og slentret hen.
0: Ja.
1: Så derfor tenkte vi måtte spille en eller annen med George Harrison. Så jeg fant frem Dark Horse ifra, og noen av 70, tror jeg. 73, 74, noe sånt.
0: Ja.
1: Og der er det jo en sang som heter So Sad, og det var jo sørgelig at han gikk ved kan også.
0: Ja, visst var det det.
1: Alt for tidlig, selvsagt, men...
0: Men vi sitter jo her, vi.
1: Ja, yeah, that's life.
0: Yes.
1: Og hvis vi får to oppfordringer til, så kommer vi tilbake.
0: Det gjør vi.
1: Får vi to henstillinger om å ikke komme tilbake, så kommer vi sikkert tilbake likevel.
0: Det må du regne med. I teknikken som vanlig, Odd Skogstad, og bak mikrofonene, Trond Ove Sira og Nils Ola Strand.
1: Ja, riktig god natt.
0: Yes.

Stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner, som rommer hverdager og år.

0: Ja.
1: Vi er musikalske her i kveld.
0: Det er voldsomt også det. Men det var ikke noen som visste hva det var de lovet oss,
1: meteorologene. Man skal vite hva de lover oss, er ikke det da?
0: Ja, men altså, det, nå skal det bli synja vind og synja veir. Ja. Og da kommer det noe vi kan risikere både det ene og det andre.
1: Tornado?
0: Nei, ikke sånn, sånt fenomen. Ja, vi får, ja, forresten, gudene vet. Men det er noe som vi ikke har hatt i, her på Vestlandet. På Østlandet har jeg derimot hatt relativt en god del av dette her i sommer.
1: Og lenge sør også, sikkert.
0: Lenge sør har det vært utrolig mye av det. Ja. De har vært rett plaget av de.
1: Ja, det, vi kunne...
0: Og nå skal vi få de, hvis nok.
1: Ikke så mye, tror jeg.
0: Nei, det blir vel ikke så mye og ikke så langvarigt, men de har i hvert fall sagt at det.
1: Vet ikke, det kan bli for mye til det gode også.
0: Det kan det. Tenk det, nå alle sammen pakket vekk både shortsene sine og t-skjortene.
1: Har ikke tatt det frem en gang.
0: Nei, men nå må du... Nå tenker jeg, du må ikke lete de frem.
1: Ja.
0: Så hvis dere, har ikke dere fått med dere hva de har lovet oss? Folkens?
1: Det er jo så deppet av dette været at det har sikkert stilsett å være melding.
0: Nå blir det noe helt annet.
1: Ja.
0: Sier de. Vi må bare komme oss gjennom dine helger, kanskje. Og så kommer det.
1: Men det skulle bli bra med våre.
0: Ja. Søndag skulle bli en liten storm med Stad.
1: Men nå er jo Stad hele her, så hvor blir det da?
0: Det blir helt inn til Holmøyene, det.
1: Ja.
0: Og videre inn, og inn til Kjøs.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Hold på hatten.
0: Ja, ikke sant.
1: Nei, nå folkens, nå må dere...
0: Må ikke gå og legge dere helt enda.
1: Nei, litt tidlig enda.
0: Ja.
1: Det er 3 kvarter igjen av dine dagen.
0: Ja. Nøyaktig.
1: Ja, ja, det er noen sekunder over da.
0: Ja, ja. Det, men nå ser vi noe litt... rundt stort på det.
1: Ja, vi er rundet. Vi...
0: Rundet oppover, eller nedover, eller bortover.
1: Et eller annet, ja.
0: Ja. Nei, det spørs det om folk har gitt opp hele værmeldingen.
1: Ja, så, men det er til å forstå, da.
0: Synes du det?
1: Ja, jeg vil ikke si at vi... Jeg har ikke blitt noe brun her dine sesongen.
0: Nei, brun og brun, men tenk hvor mye penger du har spart på solkrem.
1: Ja.
0: Det har ikke vært noe underskuddsforetak der.
1: Ikke heller i paraplyer, det.
0: Ja, ja. Paraplyer hadde, vært mer behov for. Så, nei. Skal vi gi opp dette spørsmålet? Ja. Vi tar et nytt inngangsspørsmål, og det vi da skulle ha... Svar, eller inn på svaret, det var at det skal bli hetebølge eller varmerekord.
1: Ja.
0: For det kommer å synge at det ifra, sier jeg.
1: Og da spørs det hva rekord? I forhold til?
0: Det kan være, det kan regelrett ende med at vi får en kadett i stedet for.
1: Kadett?
0: Ja, Opel kadett.
1: Ja.
0: Eller Opel rekord. 19 grader, ja men 19 grader i september, slutten av september, er noe bra da. Det er noe bedre enn det...
1: Hvis det heldre nesten er døgn, så er det nesten tro på natt, jo.
0: Ja, det er jo det. Nesten, det har vi faktisk ikke hatt i år. Det er når du våkner opp om morgenen, og det er 8 grader i juli. Da er det litt... ja. Men, vi tar siste inngangsspørsmål jeg har laget til.
1: Og da skal vi høre på.
0: Ja, da skal vi høre på.
1: Ikke gi opp håpet.
0: Ikke gi opp
1: håpet. Det passer akkurat.
0: Ja, det kan bli hetebølge.
1: Med Anne Nørstø og Steinar Engelbrektsson.
0: Ja, ikke gi opp håpet. Men da vil jeg vite, siste inngangsspørsmål, siste sjanse til å være med i trekningen i kveld. Hva er den nye titelen til dronning Sonja? Hva er den nye titelen til dronning Sonja? Hva er det hun er nå?
1: Ja.
0: Ja.
1: 5, 7, 8, 60, 660.

Ja, da skal vi ta litt bingo-orientering. Bløtjene kan du kjøpe, for eksempel hvis du kjøper i Gloppen kommune, og bestasjonen er på Lyskjøl.

0: Ja, det var et apropos til budsjettforhandlingene i bygdene rundt, eller kommunene rundt omkring. God kvelden!
1: Ja, god kveld, ja.
0: Og da har vi med oss...
1: Han er inn på Vera Eide.
0: Ja!
1: Elmer Listau.
0: Listau, ja.
1: Listau.
0: Listau.
1: Listau, ja.
0: Ok.
1: Ja da.
0: Du gjør ikke det enkelt for folk.
1: Hæ?
0: Nei, du gjør ikke det enkelt for folk, sier jeg.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ja, akkurat det. Nei, nei.
0: Nei, men dette hadde vel ikke du så mye du skulle sagt, tenkje jeg.
1: Nei.
0: Nei. Hva for et fergesamband var det som har tekniske problemer i det siste?
1: Nei, du vet jo hvor den er. Den er E39, der skal den sende den opp gjennom og helt inn til Kjøs og utdatte til Volda igjen.
0: Ja.
1: Så det var noe... Volda Folkestad var ikke det,
0: jo. Jo da, det stemmer det.
1: Så, og den... Det var vel det, så.
0: Ja, det er helt sant. Men det ja. Er litt denne der, når de svære får lov til å bestemme, så blir det mye kroka og krika, og ja. Litt denne, det er, ja, det er så mye hål inn i disse fjellene oppe i Hondala og utgjørende der, at det blir en ren sveitserosten til slutt.
1: De mørke redde, skal
0: jeg si. Ja, blir i grunn det. Det var så, det så jeg nå når vi var nedover i Hordaland. Der satt jeg og spøta for hvis jeg kunne, og plutselig så var det mørkt, og så hadde jeg mistet ned i mørsken når vi kom ut igjen.
1: Ja, ja.
0: Bare plag, altså.
1: Telde du hvor mange tunneller du hadde forbi det stykket da?
0: Nei, det gjorde ikke jeg, for da hadde jeg telt for mange. Da ble det sånn 1, 2, 3, og så 4 masker, og så ble det felling på der det ikke skulle være. Nei, det gikk ikke det. Det hadde blitt en merkelig list. For å si det sånn.
1: Ja, ja. Nei, det må bare... Nei, det må konsentrere som en ting om gangen. Det er jo rett om henne.
0: Ja da.
1: Ja da, ja da.
0: Så det er sånn er det bare. Hvor ja, går det inn på Vereie da?
1: Du, sier... I dag så var den bra, og så begynner skodda å komme tigene også. Men nå i kveld så var den lettet igjen da, så.
0: Ja, det hjelper når det begynner å regne litt.
1: Ja, det... Det begynner å dryppe litt også, men det ga seg det også. Nå
0: er det bare velstand.
1: Ja, sola skiner ikke da.
0: Nei, men de har lovet det skulle bli noe voldsomt med sånn nordlys.
1: Ja, da må... Jeg tror det er litt for mye skyer.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Men...
0: Det er akkurat det der, når jeg skal ut og se etter nordlys, så ser jeg ikke noen ting. Det er jo helt mørkt, vet
1: du. Enten så ser du i feil retning, eller så er det overskyet.
0: Ja, det kan. Et av delene er det.
1: Ja, ja.
0: Ja, nei, sånn kan det gå her i verden. Jeg skal ikke få med seg alt heller.
1: Nei. Resten skal det, da vet jeg ikke. Men det er noe rett.
0: Nei, jeg har sånn, jeg prøver å ta bilder med kamera på mobilen. Og jeg trodde nesten muligens jeg kunne skimte noe grønt. Så når jeg tok dette bildet, så var det var helt svart. Så da var det altså jeg som så var grønne. Så det var litt ja, dumt det da.
1: Ja, ja.
0: Ja, men pytt, litt grønt her og der.
1: Kan du redigere disse her da? Skal du lage noen sånne grønne streker på dette bildet da? Jeg vet ikke hva dette telefongreiene fungerer.
0: Nei, altså, jeg synes, telefonen, det kjekkeste med hele telefonen, det er Vips.
1: Ja.
0: Det er det beste med hele greia.
1: Den er jeg helt enig med deg i. Det funker.
0: Ja, da slipper du å taste inn alle disse KID-nummerer og dette der tyler der. Det er gode greier.
1: Ja, da. Det har gått fremover, men... Vips, det skal jeg si, jeg er helt enig med deg,
0: ja. Mm. Ja, nei, men i kveld har vi altså en nydelig fin termokopp.
1: Ja.
0: Og hvis du vil vinne den, så lytter du og svarer meg på noen spørsmål.
1: Ja, da.
0: Da vil jeg vite, i hva for en komiserie brukte den haltende herr Flick alltid stokk?
1: Hvilken komiserie brukte herr Flick? In i alle i jammen herr Flick.
0: Herr Flick, ja.
1: Hissa då, da må vi...
0: Det en brittisk komiserie. Gikk i flere år.
1: Herr Flick.
0: Den var lagt til krigstida i Frankrike. Herr. Og den melodien gikk da-da-da-dam, da-da-da-da, da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da-dam, da-da-da-di. Det hjelper ikke, nei.
1: Herr Flick.
0: Herr Flick of the Gestapo?
1: Nei.
0: Listen very carefully, I shall say this only once.
1: Nei.
0: Har du sett den?
1: Nei, jeg sikkert for unge.
0: Det spørs det.
1: Herr Flick.
0: Da har du gått glipp av noe stort, for den var veldig god.
1: Ja, det tar jeg.
0: Ja.
1: Herr Flick.
0: Ja.
1: Skal jeg google?
0: Det kan du kan prøve.
1: Helvete.
0: Vet du, den der var jo topp underholdning. Gikk hver lørdagskveld omtrent. Så det er sånn... Det var en parodi på okkupasjon i en liten plass som heter Nouvion i Frankrike. Og René, han var da... Var
1: ja, ja, det var noe i den her hotell... Gud, nå står det ditt, altså Herr Flick. Det var hotell...
0: Nei, det var ikke hotell.
1: Nei.
0: Nei, det, du tenkte på hotell i særklasse.
1: Ja.
0: Men litt den der er, hva, det er... Hvis jeg sier første ordet, så sier du andre ordet. Hallo?
1: Hallo, hallo.
0: Ja, hallo, hallo.
1: Og så, ja. Men, Otto Flick, da.
0: Ja. Otto Flick. Ja. Of the Gestapo.
1: Men det var rett og god serie, altså. Det skal du... Det kan det godt sende i repris igjen.
0: Det kan det. Men den var skikkelig, men nå er jo sånn, nå gjør jeg narr av forskjellige, så det, nei, det går ikke det, da føler folk seg trakket på, ja, det skal så lite til.
1: Ja. Nei, men dette er jo sånn, vi så er litt, vi er sånn jamgamle, kan man si, og så ser på ungdommen i dag, så, nei, dette, det er så dårlig at jeg gidder ikke å se på det en gang.
0: Nei.
1: Juli Skomakergata og nei har ikke
0: nei, nå skal det være hvis det ikke skjer hvis det ikke skjer noe smell og bang og høy over du går, så er ikke det interessant i det hele tatt.
1: Nei.
0: Og jeg tror det er litt trist, de har ikke tålmodighet til å så sette seg ned og følge med hvis sånn alt skal skje nå med en gang.
1: Ja.
0: Det er litt travelt.
1: Ja, nei, jeg bare ser på ungene mine, kan du si, og sånn, så er det litt av seg, jeg synes det var noe å se på det. Nei, det var litt av.
0: Ja.
1: Det er jo greit.
0: Nei, sånn er det. Men ja. Da vil jeg vite hva ringen eller firkanten nederst på skistaven heter for noe.
1: Ja da. Helsike også, jeg har jo hatt disse bambustavene med denne krins nede.
0: Ja.
1: Den heter...
0: T.
1: Hva du sa?
0: T. Trr.
1: Trinsa.
0: Trinsa, ja. Jeg har mistet trinsa mi, jeg kommer ikke med ned, Jon.
1: Nei, men dette
0: ja, det er sant.
1: Dette, det fungerer med enda det.
0: Ja, ja.
1: Det er faktisk alt det. Pinnere enn. Det er noe som går igjen.
0: Det er det, absolutt. Ja, men da er du kommet, Jon og Nålaue, og da ønsker jeg deg en riktig god helg. Og så er du med i trekning av en termokopp.
1: Ja.
0: Ja, strålende. Ha en god helg.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja, da skal jeg for hvis, jeg vil bare si dette. Nå har jeg reklamert for ting som foregår på Eid. Hvis noen vet om noe som foregår seg på Vereidet, på Sandane, på Re, eller ute i Selje, ute i Stadlandet, på Brygga, eller hvor som helst, og vil at folk skal vite om det, så ring inn og si det fra til Svein, så skal vi nevne de på nærradioen. Og nå skal vi ha neste inngangsspørsmål. Sang først, sang først. Ja. Da er det noe som kaller seg for Drålsum stasjon. Og de skal langt ut på landet, de. Jeg vet ikke hva de vil der, men de skal iallfall det. Og da kan jeg ta inngangsspørsmålet, ja. Hva er det en må huske å gjøre til søndag? Det er noe vi må gjøre til søndag. Hvis du det vet det, så ringer du inn på 578 6660.

0: Ja, vær vennligst, prøv igjen senere. Men ikke her på Innerradion. Her tar vi inn alle når det ringer. God kvelden.
1: Hallo, ja.
0: Ja.
1: Nå har du kommet opp på Hundeide.
0: Nei, jeg kom opp på Hundeide.
1: Ja, det er Arne Haugland her. God kveld.
0: God kveld. Land. Ja, og hvor det står til på Hundeide? Ja, så bra. Det er vel første gangen du har ringt inn?
1: Nei, jeg har pratet med Jon Elling her.
0: Ja. Nå er det første gangen jeg har. Jeg pratet med deg på Nærradion i alle fall.
1: Ja.
0: Ja. Og hva vi skulle frem til? Hvem var det så sång?
1: Ja, det var en Ingrid Bjørnov.
0: Stemme på en prikk. Hun er veldig god til å lage underfundige melodier.
1: Ja, både hun og Øystein Sunde.
0: Ja. Var du i operahuset da jeg var der for noen år siden? Før hun fikk kreft?
1: Nei, det var ikke jeg.
0: Nei, det var jeg og mor.
1: Og du, jeg var sikker på jobb.
0: Ja, det spørs det. Men det var altså, nei, det var så kjekt at det. Så skulle jeg komme igjen da, men så fikk hun jo kreft og måtte gjennom behandling. Og sier de har ikke kommet.
1: Nei, det har du det.
0: Og det synes jeg er dårlig gjort.
1: Ja.
0: Men jeg ser deg, jeg er ute på tur inn i miljøet, så det kunne noe svinge innom.
1: Ja, det var det da.
0: Det hadde ikke vært tørst, altså. Da skulle jeg sitte på femte rad og kost meg.
1: Ja.
0: Eller rundt der en eller annen plass. Ja, hva du får dagene til å gå med?
1: Du, jeg har nå vært med på jobb og ellers eller på med sånn, hva skal jeg kalle det, pumpehus eller filterhus.
0: Ja. Så dere har båret brønn?
1: Ja, på Hundeide her så har vi båret brønn, ja. Så fant ut at vi hadde for dårlig kvalitet på vattnet, så ja, vi måtte til med litt utstyr for vannforbedring.
0: Hva er grunnvatten uforurenet?
1: Ja, det var jo både pumpa, det må man bare skryte av. Den har holdt på snart i 40 år og pumpa både sand og litt forskjellig.
0: Ja.
1: Hun holdt ut enda.
0: Ja.
1: Og litt ugunstige bakterier, så vi fant ut vi måtte gjøre kvart.
0: Ja. Ja, nei, men det er... Det der med ugunstige bakterier, det skal jeg være litt forsiktig med.
1: Ja, jeg vet ikke, vi har noe drått, eller jeg har noe drått av vattnet i alle dager, men...
0: Ja, men det er litt når det kommer nye inn på huset, eller inn i garen, så kan det rett bli.
1: Ja.
0: Det så jeg da når jeg hadde... Jeg får jo vattnet fra elva hjemme. Og ja. Det er jo helt kurant for oss, men altså når det da kom tyskere, så ble det litt mer styr.
1: Så, det kan jeg tenke meg.
0: Ja. Så vi må ha båret brønn bort med i nærheten av hyttene da.
1: Ja, nei, det er litt mye kalk og litt forskjellig.
0: Ja.
1: Så nå håper vi at det er oppe og går i... Jeg har fått oppe og går... Jeg håper at vannkvaliteten er blitt bedre da.
0: Ja. Ja, men det er gode greier. Hvis det kommer seg, så er det bare flott.
1: Ja.
0: Så, men det er et litt styr med de da, det er noe det. For vi fikk hål på slangen vår, det var en sånn stein som hadde gneket på.

0: Og plutselig så var vattnet kvitt. Det var sånn leirelignende greier som kom inn i.
1: Ja, da... jeg vet ikke om jeg skal fortelle det, men vi hadde antageligvis satt hål på slangen her også, for her var jo et felles anlegg. Og så har det vært vatten nede i bakkene her, og vi har ikke tenkt så mye over det, men det viser at vi har antageligvis satt hål i flere år.
0: Så dere har vattnet ned under bakkene, dere da?
1: Ja, ja. Men nå har det sikkert utvidet seg, så nå ble det skikkelig galt, så da oppdagde vi det.
0: Ja. Ja, men det er godt altså en kan få reparert.
1: Ja.
0: Det er i alle fall helt sikkert.
1: Bare en fin hål, for at det var jo i her opprindelig så var det tre rør, faktisk.
0: Såpass.
1: Ja, i for gamle dager så har det det påstår det var dreier bort til Hundvika, av Jon, så.
0: Jaha.
1: Utan att jag kan verifiera det då. Så har det bara trätt slangen in i.
0: Åh ja.
1: Och när slangen går hål på mitt inne i trärör och det sprutar ut där trärör är hål i, så är det så gott att finna läckagen. Men det var mycket stygg ord här en stund.
0: Ja, du kan vara plaga med det och du också, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men du måste bara bryta upp trärör och till slut fann vi läckagen.
0: Ja. Ja, nei, det er det der. Det er helt utrolig hva jeg skal oppleve.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert.
1: Men nå er det opp og går.
0: Strålig. Flotte greier. Det er godt alt som retter seg. Og dere har jo så mye grønnsak og styr av vesen også, så dere er avhengig av vatten hvis det blir turt.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det er ikke så enkelt når en må springe bort i elva.
1: Nei, det kan du si.
0: Ja. Nei, men da skal vi se om vi finner deg noen spørsmål da.
1: Ja, disse spørsmålene dere, det er noe mer enn kan, sju viser kan svare på, har jeg funnet ut av.
0: Nei, det er jo litt blanding, har jeg funnet ut.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Vi får prøve så godt vi kan.
0: Da kan jeg spørre deg, hva for en artist har det berømte E Street Band som sitt backingsband?
1: Å, herlig fred. E Street Band?
0: Ja.
1: Det har jeg hørt om, men...
0: Det vil jeg tro, ja. De har spilt mye i Norge.
1: Ja.
0: Han er litt sur på noe...
1: Jeg var ikke det hun Lille Støl, da? Nei.
0: Nei. Dette er en ganske stor, kjent amerikaner. Så jeg er litt sur på noe Donald for tiden.
1: Ja. Jeg er litt ut på tynn is der, men...
0: Han blir kalt for The Boss.
1: Åja, Bruce Springsteen.
0: Riktig. Det er han som har E Street Band.
1: Ja, det burde han jo egentlig vite, når du sier det.
0: Ja, men av og til så er det, du vet det, men får det fram, det er ikke alltid like enkelt.
1: Ja, nei, det var det da.
0: Ja, sånn er det bare. Men da vil jeg gjerne vite, hva for et yrke hadde Trond-Viggo Torgersen tidligere, eller egentlig?
1: Han var vel utdannet lege, han, vet du hvem det er da?
0: Ja, det var han.
1: Så ble han noe klovn i, eller humorist i NRK.
0: Ja, han ble sånn, gikk fra å være fastlege til å være fast underholder.
1: Ja,
0: så
1: humorist
0: det,
1: egentlig.
0: Ja, men han tok vel en sånn diagnose på siden, sånn innimellom.
1: Ja.
0: Da sa han sånn, du er ikke helt bra. Men det var stort sett når han så seg selv i speilet. Kanskje. Han hadde jo en sånn karakter som han var sånn var skotte. Han var jo alltid forkjølet.
1: Ja. Ja, røde håret, ja.
0: Ja. Så, så han hadde sikkert god kjennskap til for seg diverse sykdommer.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men den er god. Da er du med i trekningen, ja. Takk for det at du ringde inn.
1: Jo.
0: Ja.
1: Bare hyggelig.
0: Ja. Ha deg god helg.
1: Lige så du.
0: Ja. Ha det. Ja, da har jeg fått informasjon om at det er salgsmesse på Brygja i helga, på lørdag. Muligens søndag også, det skal ikke jeg si helt sikkert. Og der kan en få kjøpe seg middag. Men akkurat klokkeslettere begynte, der, det fant vi i denne der innslag i affisen. Men det finns sikkert folk i, på brydda som vet det. Så hvis dere på salgsmesse, og det mye fint, både handarbeid og der er diverse. Sylt av flesk og jeg vet ikke hva de ikke har. Så da er det salgsmesse på brydda på lørdag og søndag. I hvert fall lørdag. Så hvis dere vil på det, tar dere en tur. Skal vi se. Nå må jeg finne meg en ny melodi. Og det blir da Hallingdal Kraftlag med Søbben. Hva det er for noe, det vet ikke jeg. Men den går fort. Og da vil jeg gjerne vite hva for en stor begivenhet gikk føre seg i Oslobygda nå på torsdag. Det var kjola og dressa i langbana. Hva det var som skjedde i Oslo på torsdag. Det var et stor begivenhet. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660, og så har vi på Søbben

0: Ja, det var sånn jeg er, sier de. Men vi har ikke fått inn noen som visste hva filt var laget ut av. Og da kan jeg gi noen flere hint og se om det er noen som hiver seg på. Det blir laget ut av noe som et produkt ut av et dyr. Det er ikke sånn plantebasert, det er et animalsk basert. Og så teker du tak i det til den der som du da har fått ut av det til det dyret, og så gnukker du det med såpevatten og styr og vesen. Og så blir det veldig sånn fast og ja, kan forme det til det du er, egentlig. Og da bruker du det, så lager du sånn litt av plate ut av ditt den der, så kan du klippe det ut og ja, lage sånn julhjerte tar det jo. Men det er sånn, utgangspunktet så er det noe veldig varmt noe. Så jeg anbefaler å bruke det når det er kaldt. Der tenkte jeg, nå var ikke det vanskelig å finne. Det er ikke alle som har vært som portifilt, kanskje. Det har ikke vært på sånn... Jeg var på sånn hobbyklubb, og da brukte vi mye filt og lagde ting av julepynt og sånt. Det var litt artig. Altid kjekt å drive og lage ting med hendene, synes jeg. Hva det heter? Handarbeid. Der kom han. Det begynner å bli sent. Så da blir det litt tullball med meg. God kvelden.
1: Hei, hei.
0: Hei, sånn. Hvem er det vi har med oss?
1: Evelyn Rye fra Mogrenda.
0: Evelyn Rye, ja.
1: Ja.
0: Evelyn Rye. Da har jeg deg. Og hva er filt laget av?
1: Det var ull.
0: Ull?
1: Ja.
0: Stemmer det. Har du laget mye filt? Eller i filt?
1: Nei, jeg har det ikke.
0: Nei.
1: Nei. Men jeg har noe litt i familien som styrer med det da. Jeg har en mor som sover veldig mye.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det er en god egenskap til den der med at folk tror de har ødelagt ting, og så blir det bare varmere ut av det.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Jeg har noe hatt sove ullvåter. Det er utrolig god å ha.
0: Det er helt sikkert.
1: Det varmer godt, ja.
0: Det er sant. Jeg satt og laget noen våtter en gang, og de ble veldig store, så sa moderen, ja, men du kan jo tove deg.
1: Ja.
0: Og det gjorde jeg, og de var skikkelig heit og god.
1: Ja, det er veldig varm og god.
0: Ja. Helt veta godt ute. Og.
1: Ikke sant?
0: Mm. Så det er ikke dumt.
1: Nei.
0: Og hvor det går opp i Mogrenda da?
1: Ja, her går det fint.
0: Ja, strålende.
1: Veldig fint,
0: ja.
1: Var på fantastisk show i kveld i operan da.
0: Åja?
1: Ja, Johnny Cash og June Carter show.
0: Åja?
1: Ja da.
0: Og det var flott.
1: Ja. Fin musikk.
0: Ja. Det er veldig bra. Det er godt folk kommer seg ut og får oppleve noe.
1: Ja.
0: Det er litt sånn at folk begynner sånn at nei, orker jeg det da? Nei.
1: Ja,
0: sant. Og etter pandemien så har det blitt veldig tungt å komme seg ut av stolen, altså.
1: Ja, men det var helt fullt, det var helt utsatt alt.
0: Så bra!
1: Men veldig mye utkjente folk også, sikkert både utenifra og innenifra.
0: Ja.
1: Ja, så det var veldig bra.
0: Det er veldig bra. Det er kjekt når folk får oppleve ting, synes jeg.
1: Helt sant.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det er... Ja, men da har du fått mye god musikk i kroppen.
1: Ja, det har det
0: vært det. Ja. Er du sånn at du synger med og du går og nynner på disse sångene resten av veka?
1: Nei, egentlig ikke. Ikke nynner musikk, men det var fin musikk, absolutt.
0: Ja.
1: Absolutt. Ja, da. Men jeg kan jo synge og nynne til andre sånger.
0: Ja.
1: Ja, da.
0: Synger du mye da, sånn til vanlig, eller?
1: Nei.

Der står der altså. Arne Haugland. Så han har da vunnet seg en termokrus. Og da kan jeg putte i postkassa når jeg får forbi. Det var ikke dumt. Så får du det, kan du finne det der i morgen tidlig. Så termokopp. Nei, det ble noe helt annet. Jeg skal skrive det riktig når jeg har gått av luften, for nå ble det noe som ikke stemmer i det hele tatt. Men nå er klokka halv tolv. Svein og jeg er trøtt og vil gå til ro. Han i sitt hus og jeg i mitt hus. Vi ligger ikke her inne i studio, det blir for hardt på gulvet. Så vi skal da kjøre pent og forsiktig hjem igjen, og så ønsker vi alle sammen en riktig god helg, og ta vare på hverandre. Kos dere, ha en god natt, og takk for oss.

Velkommen til Nordfjord Nærradio og kveldens gjester. I dag, Dagfinn Lågeide og Pål Sandnes, som plateaktuelle. De selvkomponerte, selvregisserte, selvspilte, selvutviklende med musikk over landegrensene. Fra et land hvor språk kan eller en barriere. Men ikke for disse to, som har gjort og utviklet et samarbeid med to russiske søstre og deres døtre fra landet i vest, Russland.

0: Og det var en smakebit det, fra den nye CD-en som nå sluppet løs. Det var Galopp Brillante av Oluf Melvold og arrangement av Dagfinn Lågeide. Vi kan jo for nøyaktighetens skyld også si hva CD-en heter. Den heter på Streng og Tastatur fra Vestlandsfjord til russiske stepper. Og Dagfinn Lågeide, velkommen til studio, til deg.
1: Ja, takk.
0: Og velkommen til deg, Pål.
1: Takk.
0: Ja, nå vi forvetende på hva dette for noe. Og det har jo kommet meg for øre at det var i grunn du som har hatt en finger med når det gjaldt å få i gang dette her. Hvordan startet eventyret?
1: Når du innledningsvis sier at jeg plateaktuell, så det jo det veldig feil. Jeg har ligget i kulissen og dratt i trådene, det har jeg gjort. Og hvor jeg startet, det var en tur med Oskar Rondo Skorp til Estland, der jeg traff Olga Pavlova. En eller annen merkelig grunn så vi helt kontakten siden. Og for to år siden var jeg invitert til Russland, da var jeg dit og besøkt, og inviterte jeg tilbake til Norge i fjor. Og da fikk jeg treffe Dagfinn Lågeide, og det var, tror jeg var en opplevelse for begge parter. For selv om den norske og den russiske musikken er litt like, så det nyanser, så de lærte av hverandre, hvis jeg tør å bruke det uttrykket. Og Dagfinn har jo vært musikalsk leder i denne Testamentet trekspillklubb siden vi startet. Og jeg har alltid tenkt på det at vi har satt der oppe hver torsdagskveld og øvet, og han har vært tålmodig med oss. Og han har aldri fått noe tilbake. Og da forstod jeg det i fjor, da disse russiske damene var, at dette her var likt en Dagfinn. Og da tenkte jeg at sånn etter jeg var vekk, at det kunne være artig å spille inn en CD. Den ideen tente han på. Og jeg har vel innforstått med at jeg blir aldri noen stor musiker selv. Og de før, i stedet for å sitte med sunne hånder, på grunn av hans kunnskaper, så fant jeg ut at dette her skal jeg organisere, dette her skal jeg finansiere, og dette her skal jeg line opp, sånn at det mulig å gjennomføre. Og nå vi kommet så langt at vi har produkter på bordet.
0: Nå skal vi komme litt tilbake til deg, Pål, og det som for jeg jo fremdeles litt nysgjerrig på hva det som gjør at en innbarka nordfjording holder kontakt med russiske damer. Jeg skjønner jo at det var det musikalske, selvfølgelig, men hvis jeg kommer litt tilbake til det, jeg vet ikke, Dagfinn, sitter Pål her og lyger, eller?
2: Nei, det nok medfører nok riktighet, det han sier her. Så jeg traff noen disse damene da i fjor sommer for første gang, og da begynte det jo litt med samspill og liksom føle hverandre litt på tennene, hva vi lå i forhold til hverandre, og så utviklet vi da etter hvert et nærere samarbeid. Og at denne ideen om å spille inn en CD var lansert, så begynte det da med mer praktiske ting, med å velge ut musikkstykker og lage til arrangement og utveksle noter, så vi har sendt litt frem og tilbake i løpet av vinteren.
0: Du sier at du har utvekslet noter, men hvem det som har laget de notene?
2: Ja, det jo alt dette her jo komposisjoner som av forskjellige komponister, da. Men for denne besetningen så måtte jo en del av det arrangeres, og det er jo jeg som står bak det.
0: Ja, kan jeg spørre deg, med en gang når Polen har jo av og til ville ideer, og en kunne vel kanskje oppfatte dette her som en av dem, men kan du si noe om den opplevelsen du hadde da du traff dem? Hvilken kvaliteter hadde den musikalsk, for eksempel?
2: Ja, det jo dyktige og velutdannede musikere, så der jo ingen hemninger med å bli med noe sånt.
0: Men du tente på ideen når du hørte dem spille da, eller hvordan, hvordan begynte det liksom?
2: Ja, det gikk med samme da, men det, så denne ideen jo Paul som, lanserte.
0: Mm. Ja, Paul, den ideen, altså du var der borte med skolemusikken og traff disse damene. I hvilken sammenheng var det du møtte de første gang?
1: Det skulle jeg selvfølgelig gått på nær radio med. Men det var i et afterkonsertparty i Estland. Så vi var invitert på lærerrom og de voksne vaktene da, til Nord-Trondheimskorps. Og fikk kaffe og kaker. Og i østeuropeisk land så har jeg litt ved siden av kaffen. Så var det bare veldig få som snakket engelsk. Så det var tilfeldig at jeg sette meg ned i Lammen Olga, vi var sittende og pratet i et par timer. Så utviklet slav jeg adresse, eller om det skulle sende julekort, og så var det brev, og så var det telefoner, og sånn har kontakten blitt.
0: Ja.
1: Og jeg for min del i hvert fall, jeg synes at det er så dyktige musikere at det var vel verdt en flybillett på i fjor, og det går jo det uttrykk for alle som hørte det, hvor de Kjertsja på ekspedisjonen, de konsertene jeg hadde i fjor, og den tilbakemeldingen jeg har fått etter det var i år ifra publikum, det er jo helt utrolig enestående, så det har jo gjort inntrykk på flere eller meg.
0: Mm.
1: Det er klart at det har.
0: Kan du si litt om, du sier at det er dyktige musikere, eller var du Dagfinn som sa det, hva slags bakgrunn er det de egentlig har?
1: Olga er utdannet fiolinist og pianist ved konservatoriet i Petersburg. Og Tanja er vel college-utdannet pianist og musikkhistoriker. Ja, det er vel ved siden av det så øver jeg vel kanskje en time for dag året igjennom. Pluss at det var en musikkskole der begge to, så de bruker nok mye tid for å holde det ved like.
0: Det er jo de har så vanskelige navn, jeg skulle gjerne presentert det, jeg vet ikke, Paul, bare som for ordens skyld skal vi ta det de heter, du kan få lov til å lese det, du som har dreisen på det.
1: Kanskje du prøver for å lære litt russisk?
0: Ja, nå kan vi se her da, det var Olga Pavlova og Tanja Pavlova. Var de det var mor og datter?
1: Ja.
0: Ja. Og så var det Tanja Evstafjeva.
1: Ja.
0: Var det greit?
1: Ja, var greit nok.
0: Og Olga Evstafjeva.
1: Ja.
0: Og det var også mor og datter da.
1: Mm.
0: Jeg lurer på, før vi går litt videre, vi prøver å bygge det opp litt sånn fra den helt begynnelsen til den endelige innspillingen. Og jeg vet ikke, Dagfinn, hvem kunne du tenkt deg å hørt nå?
2: Kanskje vi skulle ta denne her Månen lyser, det er da 13 år gamle Olga som spiller domra.

0: Og det var Olga Evstavieva det, på Domra. Og Dagfinn, hva det for noe?
1: Ja, det jo et strengt instrument som vi hørte. Og mange vil vel kanskje forveksle dette her med balalaika, det det ikke. Så det ser nærmest ut som en banjo, kanskje litt lang hals, og så det tre strenger på det.
0: Hvem var det
1: og den som kan behandle instrumentet såpass som dette her, så er det at det en fantastisk fin lyd i det.
0: Mm-hmm. Hvem var det som spilte her?
1: Det var som sagt 13 år gamle Olga Evstafjeva.
0: Hvor har hun gått og lært?
1: Hun går på musikkskolen i St. Petersburg. Og det kan hun kanskje fortelle litt om interessen når vi hører at hun har 2 timers reise dit og må stå opp klokka 5 om morgenen for å komme seg dit og gå på musikkskolen.
0: Og da gjør hun det før hun skal på skolen da, eller?
1: Ja, det vel skolegang kanskje også det. Og 2 timers øving.
0: Ja.
1: Om kvelden, ja.
0: Men sånn som hun spilte her, så jo ikke det helt vanlig musikkskolenivå. Anser du hun for å være talent?
1: Ja, ja, det absolutt et talent. Ja. Og hun har mulighet til å kanskje gjøre seg en levevei på dette instrumentet.
0: Mm. Hvordan, jeg vet ikke om du har fått noe inntrykk av hvordan dette med musikk blir dyrket i Russland. Har du noen idé om det? Om det er noe, det er jo kultur, og en bruker jo ikke så mye penger på kultur andre steder, som jeg kjenner.
1: Nei, men jeg forstår det sånn at det, musikkskolen er en av de tingene som er gratis.
0: Ja.
1: Og musikk har jo ganske høy status i dette samfunnet.
0: Mm.
1: Til sammenlikning så kan vi jo si at språkopplæring, for eksempel engelsk, der det 1 time for veka som de har, og resten må de da finansiere selv med privatlærer hvis de vil følge opp.
0: Mm. Nå har jeg veldig lyst til å spørre Dagfinn, Poland har sladret litt om det, skjønner du, for han forteller jo dette her med din musikalitet, din evne til å arrangere, og alt det du har fått til også på den CD-en her i forhold til arrangement. Hvor har du lært dette her fra?
1: Ja, hva skal jeg si til det da? Nei, kunnskap er jo tilgjengelig hvis en oppsøker kilden, så jeg er jo absolutt autodidakt. Jeg har ikke hatt noen lærere i den forstanden, eller at jeg har plukket opp sånn litt forskjellige ting og sett meg inn i litt av sakene selv.
0: Ja. Ja, Paul. Du tente på den her ideen, og dette her ble jo en CD, og jeg vet ikke om du kan fortelle litt om hvordan det var å være suffløs eller være i kulissen og dra i gang dette her. Hvordan fikk dere det egentlig til?
2: Nei, det er jo det musikalske biten, den er jo veldig enkel. For der har hun og Dagfinn, og så har hun Olga, som tar ansvaret for det. Da føler jeg meg trygg på at det er i orden, det kan jeg glemme. Det er ingenting å bidra med. Så tok vi en par telefoner, en som produserer CD-er, en lydtekniker, fikk priser på hva det her ville koste. Og når vi hadde det klart, så hadde vi overlatt det musikalske til Dagfinn og Olga, og jeg tok bare det praktiske og det finansielle. Og vi har fått en masse støtte med private bedrifter, sånn at vi var på det næreste fullfinansiert når vi var ferdig med innspillingen. Så det er jo min bit ut av dette her. Og ellers så fikk jeg jo anledning til å høre på når jeg spilte, og det var veldig hyggelig.
0: Men sier du nå at private bedrifter var storte såpass på dette produktet og tente på ideen de også, altså?
2: Det er jo klart at private bedrifter er jo ikke noen siden vi er i kommunestyret begge to, så er politikere, kan du si, så det er ikke noen politikere som forstår hva private bedrifter bruker til sponsor ut av kulturarbeid og ungdomsarbeid. Så det forundrer meg ikke det minste det at vi fikk støtte I, fra private akkurat til å kjøre den CD-en. Og så, men vi veldig takknemlige for at de stolte på oss og tror på oss og synes at vi driver et brukbart kulturarbeid. Det veldig kjekt.
0: De har ingen grunn til å bli skuffet?
2: Nei, det håper jeg inderlig.
0: Nei?
2: Ja. Og vi har jo ikke, I tilfelle vi skulle tjene noen kroner på dette her, så det jo ingen av oss har tenkt å bli rike på dette her. Planen vel stort sett å, at disse russerne overlever, at vi skal prøve å yde litt bistand da, til dem, og at vi skal ha råd til å kjøpe billetter så de kan komme tilbake.
0: Det det. Så dere driver på en måte en slags, du vil kanskje ikke kalle det veledighet?
2: Nei, vi driver kultur på høyt plan. Det bare at vi har ikke så stort budsjett til det offentlige.
0: Akkurat. Og Paul, nå skal du få velge en plate til fra, fra CD-en. Og da...
2: Da skal vi velge en som heter Vestlig Kirsten. Det en russisk folkesong. Han Dagfinn har oversatt teksten til norsk. Og så har vi to russere som synger. Kanskje ikke helt fullkomme, men etter 14 dager I Norge så synes jeg det veldig bra.

0: Ja, det var Vesle Kirsten det, og mens den gikk utover i radioen så satt vi og preiket litt her, og Dagfinn, du fortalte litt om, eller Paul sa at denne var oversatt fra russisk, for det var en russisk folkesang, og du kan kanskje fortelle litt om den prosessen?
1: Ja, oversetting vel kanskje ikke rett ord, vi får vel si snarere fri gjendikting, for... Jeg fikk et resumé av innholdet av denne sangen på engelsk fra Olga, og så skulle jeg da få det over til norsk igjen. Og dette her var jo et eksperiment, så vi tenkte vi skulle prøve å kanskje få det til å synge på norsk. Og da måtte vi ha en norsk tekst. Så den får jeg ta ansvar for da.
0: Ja, men det høres ut som det var vellykka det. Nå er jeg veldig forveten på, det noe studio på Eid som dere har spilt inn denne CD-en her?
1: Ja, det får vi si. Det vel sagt i mange sammenhenger nå at det kjellerstua hjemme hos meg som har vært brukt som studio.
0: Ja,
1: vi var rundt og kikket litt på andre lokaliteter, men enten var det støy fra omgivelsene, eller så var det elektrisk apparat inne og sånn som gjorde det, som forstyrret det. Så da endte vi opp med at vi skulle gjøre et forsøk i kjellerstua, og så danderte vi rundt omkring her med tepper og gardiner for å hindre gjenklang.
0: Det høres jo som det har blitt bra.
1: Ja, du vet, det som er faren i et sånt lite studio, det at du får smitting mellom mikrofonene. I et profesjonellt studio så får du jo avlukke med båser og headset, og slik at det ene instrumentet ikke kommer i kontakt med det andre. Så det reduserer jo miksemulighet og redigering etterpå. Så det betyr at vi må helst ha det til å klaffe utenfor mange repetisjoner.
0: Ja, nå det vel det å si at det vel demon som her nå, det ikke det?
1: Jo, det demon.
0: Og CD-en i sin, eller den ferdige CD-en som for salg, når det den kommer?
1: Det har vi ventet på lenge nå.
0: Ja.
1: Så det er dette firmaet som skulle trykke det, som har hatt forskjellige unnskyldninger. Nå er det sendt. Og da må det være det ene av de første dagene.
0: Kan ikke du si litt om hvem som har vært med på CD-en? Hvem er musikeren og...
1: Ja, foruten disse her russiske damene, som alle fire da, heter Olga og Tanja, så er det Øystein Øye på kontrabass. Han kommer fra Volda. Og så er det Leif Lågeide. Han er opprinnelig fra Brygge. Han bor nå i Trøgstad, og der han er lærer. Så,
0: er dette her noen du kjente fra før, eller du kjente kvalitetene deres, eller hvordan ble de plukket ut?
1: Ja, Leif kjente jeg jo fra før, så jeg kjente til hans ferdigheter. Øystein Øye, vi sonderte litt og fant ut at i Volda var bassister. Og der var vi jo svært heldige, og vi kom i kontakt med Øystein Øye. Han var jo her og deltok på den der vestlandske sommersymfonien. Så han tok seg et par ekstra dager etter den for å være med på denne innspillingen. Og den tilbakemeldingen vi fikk fra han var at dette var noe som var interessant, og dette likte han.
0: Ja. Hva det han driver med til vanlig?
1: Ja, han er jo lærer han også, da.
0: Ja.
1: I ungdomsskolen i Volda.
0: Men
1: det er nok kontrabass som er den store lidenskap og hobby, for han har to kontrabasser, og det er ikke så helt billig heller. Den ene for stryk, og den andre for pizzicato. Og han kjøper seg og bil som skal passe til disse her kontrabassene.
0: Bare for å nevne det.
1: Ja, bare for å nevne det.
0: Ja. veldig lyst til å, for når man ser på en CD, hva, jeg vet ikke om du kan si noe generelt om hva var grunnen til at det ble disse 16 her? Har du noen tanker om, er det noe dere ønsker å formidle med den musikken, eller var det...
1: Nei, tanken bak det var at vi skulle ha et variert innhold på CD-en. Mm-hmm. Det ofte slik at når CD-er blir innspilt, så det gjerne samme sjanger, gjennomgående hele CD-en. Så vi ville prøve å bryte dette her og få et variert innhold, og med litt spenning. Mm-hmm. Så her både seriøse og stykker, og her muntrere stykker og fra forskjellige verdensdeler. Mm-hmm.
0: Og jeg tror rett og slett vi skal få kanskje høre et lite kutt fra noe som litt seriøst. Jeg vet ikke om du vil introdusere det selv,
1: ja. Ja, da skal vi høre et stykke av Sjostakovitsj, spansk dans. Det da fiolin og piano.

0: Ja, den var spenstig, til tross for å være, kanskje som mange tenker, altså når det klassisk, så kan du jo, en har kanskje en tanke om at det litt trått og litt kjedelig, men dette her var jo virkelig flott, og jeg vet ikke, den lyden som på CD, eller de instrumentene dere har valgt ut, Dagfinn?
1: Ja, der satser vi helt på å få en akustisk innspilling, kun akustisk instrument, for å få den ekte og klangfulle lyden. Så ingen tekniske finesser eller elektronisk hermetisk lyd.
0: Nei. Og du med ditt musikalske øre hører vel at det er sånn det er blitt også?
1: Ja. Så når det gjelder lydbildet så er jo strenge instrumenter og i det er jo omtrent som heltre i forhold til plast, det.
0: Ja. Ja, det var et godt bilde, det. Ja. Ja, Paul, nå plata snart her, kanskje han i posten nå.
2: Mm.
0: Og jeg har jo et av de siste spørsmålene, men altså, det skal jeg ikke spørre nå, men det blir jo når kommer neste CD?
2: Det beror litt på ja, på den CD-en her, det klart at hvis vi flinke å selge CD-er, og folk flinke å kjøpe, så kommer neste CD i år 2000. Det ganske sikkert.
0: Ja, det ikke lenge til.
2: Men det beror jo på at vi klarer å skaffe inntekter sånn at vi har råd til det. Og... Mm. Men utover det så har vi nå litt i bakhauget. At vi kan ikke gi oss det masse som burde vært innspillet med en her besetning.
0: Ja.
2: Så vi burde nok hatt flere, men forløpig så har ikke vi råd til det.
0: Nei, akkurat.
2: Men vi får se hvor salget går da.
0: Disse CD-ene skal jo, hvor det de skal selges inn, eller hvor kan en menig mann få tak i CD-en?
2: Vi har jo opparbeidet oss et kontaktnett i Nordfjord per dags dato da. Og her på EI, hvis det til at du driver reklame, så JP Musikk kommer til å selge. Det vet vi i hvert fall, og Libris svarte ja. Og utover det så selger jo de som medlem i Testamentet Trekspillklubb. Så alle skal få anledning til å skaffe seg CD.
0: Mm.
2: Og det er jo en framifra julepresang. Vi er jo så nær jul, ikke sant?
0: Ja, det er vi på.
2: Ja.
0: Du, kan jeg spørre deg som sånn, og du sier at du ikke vet på det, jeg tror jo ikke noe på det.
2: Mm.
0: Men hva synes du er vakkert med den CD-en her? Hva det som gjør at du synes dette her er verdt å ha i heimen?
2: Nei, jeg lar meg jo lett dra med når det gjelder musikk. Mm. Så jeg synes det alt er vakkert, jeg.
0: Mm.
2: Hvis du går hjem og kan sette på kjærdas eller spansk dans på sånn halvvolum,
0: mm.
2: så fiolin skjer i veggene, så er jo det vakkert.
0: Mm.
2: Så, men det er alltid fra komparsita til Sulitjelma-galopp. I mine ører så er alt vakkert.
0: Mm.
2: Hvis du vil ha en rolle, så slenger den på sofaen og lytter til det, så finnes det det. Jeg det så mange, jeg tør ikke nevne sånn navn, men Gavot, Glasonov. Og, så er det litt for en hver smak.
0: Mm. Kanskje det det som det spesielle med den her, altså den jo helt spesielt laget, det spesielle musikere på den. Det til og med musikere som vi kjenner, og det at det det som du sa da, Finn, jeg tror jeg litt riktig, at når du kjøper en plate av Halvdan Sivertsen, så det bare Halvdan Sivertsen på den. Ja, altså en sjanger.
1: Ja.
0: Mens her det noe for en hver smak.
2: Det jo sånn med Halvdan Sivertsen. Har du hørt platen nummer 1, så har du hørt hele platen.
0: Ja. Ja.
2: Men her får du en ny for hver titel.
0: Ja. Ja, jeg vet ikke om dere har noe å si sånn helt til slutt, ja, sånn erfaringer eller tanker om når disse kommer neste gang. Vi har jo ikke, du har ikke nevnt noe om det, Paul.
2: Hvis her russiske damen kommer tilbake, ja.
0: Om du har noen planer for
2: det? Nei, det har ikke vi sånn konkrete planer om da. Men det er jo litt interessant å ha den kjennskapen, for jeg traff jo en eldre mann i gata her forrige lørdag, og han spurte for først når til CD-en kommer ut, og når til jeg kommer tilbake, og det sa jeg at når til jeg kommer tilbake, vet ikke jeg. Ja, men det må nå vel gå an å samle inn noen kroner så vi får høre deg igjen. Så det er jo egentlig nok tilbakemelding for å forstå hva opplevelse de har, de som har fått hørt en live.
0: Mm. Så, det var de som var I kirka der, nå sist, eller?
2: Ja.
0: Mm.
2: Så, så vi har ikke glemt det om vi er uten serie.
0: Nei, akkurat. Nei. Men da tror jeg at jeg skal få lov til å takke dere for at dere ville være mine gjester I kveld. Og da skal vi avslutte med en feine flott galopp, Sulitjelma-galoppen av Jeremias Henden, arrangement Dagfinn Lågeide.

0: God aften.
1: God aften, god aften og godt nyttår for gamle lyttere, holdt jeg på å si.
0: Og nye også. Det gjerne ikke så fett med deg, kanskje.
1: Nei, kanskje ikke.
0: Ikke så feit som vi, I alle fall.
1: Langt ifra. Ja. Det skyldes blant annet inntak av store mengder bacalao.
0: Og raka fisk.
1: Og raka fisk.
0: Men legger den egentlig på seg av det?
1: Nei, ikke av det, men av alt det andre.
0: Av alt det andre.
1: Ja, ja.
0: Ja. Det skulle ikke få noe med.
1: Det skulle slett ikke.
0: Derfor, det nærmer seg jo nå... Vår, sommer
1: ja.
0: Og bikinisesong.
1: Ja, det gjør det.
0: Og sambasesong.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Så derfor tenkte jeg for å liksom stramme opp der det trengs å stramme opp. Så tar vi en liten samba.
1: Det kan vi, og du kan spille med selv også. Det forholdsvis enkelt.
0: Ja, det ikke så vanskelig.
1: Neida.
0: Det har minimum av musikalitet. Det har vi jo ikke med enda likevel. Vi prøver.
1: Det gjør vi.
0: Coleman Hawkins, One Note Samba.

0: da?
1: Nei, det eneste jeg forbandt med Huldra faktisk, når jeg satt tenkte at den begynte å spille her, det var at det var noe sånn Tannberg-Huldra for sterk på noen tid, sånn at
0: det var bra. Det var det, ja. Ja, nei, det tror jeg, det like bra, din assosiasjon er da omtrent like bra som timingen på Carl Glads nyttårsbudskap.
1: Ja, hva du tenker på?
0: Nei, jeg tenkte på dette med lederlønner og
1: lederlønner og middag og sånn.
0: Ja, sånne ting.
1: Ja, så det kan si mye om Carl Glad, men han har en timing på sine uttalelser som kun kan sammenlignes med
0: Erik Solheim.
1: Med Erik Solheim, ja, ja. Sine. Det, de passer, det passer jo den aldri. Kommer til feil tidspunkt på, ja. Dårlig timing, kan
0: det. Ja, det var det. Men i alle fall, det var vanskelig ut av det.
1: Ja.
0: Med vokalist Carl Arne Fransen fra Det Høye Nord. Det privat opptaket fra Fjæra Bluesklubb for øvrig.
1: Godt.
0: Jeg har ventet lenge på CD-en til Vanskelig Utdannet. Den har vi ikke sett noe til.
1: Nei, de skulle ha gitt ut det selv.
0: Ja, de skulle ha gjort det mange år, men så vidt jeg vet, så har de ikke gjort det.
1: Den neste CD-en vi skal spille, den kom ut for mange, mange år siden.
0: Ja, den gitt ut, ja.
1: Den gitt ut på CD, for den kom kun ut i 2000 eksemplar på vanlig LP i sin tid.
0: Ja.
1: Og har blitt et sånt investeringsobjekt, selvsagt. Og startet med en ny amerikansk bølge når det gjelder gitarbasert rock'n'roll. The Blasters American Music. Og hva er bedre enn å spille titellåta der, kanskje?
0: Ja,
1: kort og grei, og fort og hardt og flott musikk. American Music med The Blasters.

0: Ja.
1: Det var amerikansk musik.
0: Ja, det var det. Det är mycket det jeg har av en gang.
1: Ja, kan du skjønne det?
0: Nej. Nei. Jo, jeg kan skjønne, men...
1: Ja, nei, det kan jeg ikke skjønne, men det jo greit, det jo fin musikk.
0: Ja,
1: ja. Ja da, The Blasters.
0: Men vi får mer amerikansk musikk her.
1: Ja, det gjør vi. Mann med, ja, akkurat han, ja.
0: Ja.
1: Henriksen.
0: Jimmy Henriksen.
1: Det jo lenge siden vi har spilt Henriksen nå, men nå skal vi forsørge meg å gjøre det. Også i 98. Det gamle platene hans blir ikke dårligere, selv om tiden går.
0: Og det kommer stadig ut nye plater.
1: Ja, det mange av de som lite å samle på, synes ja, jeg da.
0: Nå har det jo skjedd visse ting der. Det at familien har jo fått overtatt alt som har med Jimi Hendrix å gjøre, og blitt mye mer ensom i både utgivelsene og de opptak som blir gitt ut.
1: Det ser jeg
0: så det har, det har kommet ut i alle fall to, hvis ikke tre plater, CD'er i høst med Jimi Hendrix som absolutt alle er meget hørverdige.
1: Mm.
0: Gode opptak og sjeldne opptak.
1: Ja. Det opptaket her godt, men den ikke sjeldnere i hele tatt, tror jeg. Men jeg fikk så forferdelig lyst til å dele All Along the Watchtower med lytterne våre. Det en av de platene fra langt tilbake som jeg,
0: ja.
1: Som jeg husker Jimi Hendrix veldig godt for.
0: Og skrevet av vår god venn Bob Dylan.
1: Ja, skrevet av han.
0: Vi spiller det.
1: Vi gjør det. Vi gjør det. Ja, vi gjør det.

0: Uhu.
1: Ja, sykkelen står med rusta kjede og sete skrudd av eller hva det var. Sånn for noe? Det var pent.
2: Ja.
1: Men det var
2: det er jo mer jazzige låter enn dette på plata.
1: Det tviler jeg ikke på.
2: Ja,
1: det kan vi vel knapt si om neste låt.
2: Walls for Debbie heter den.
1: Ja,
2: Walls for Debbie heter den plata som var laget lag med Bill Evans.
1: Ja, visst heter den det.
2: Det er ett problem med den plata. Det er et stort problem også. Det er at den bare alt for kort. Alt for fort ferdig. Det skulle vært minst dobbelt så lang.
1: Ja.
2: Men jeg kan spille den to ganger. Det
1: kan du.
2: Ja.
1: Dessverre kan du ikke spille CD'er på halv fart. Nei, det kan du ikke. Nå skal vi over til noe ekkelt nå.
2: Ja.
1: Tror jeg.
2: Blutgods.
1: Blutgods, ja. Da har Strand om sider havnet i... Havnet ned på
2: det svenske beinet sitt. Ja. Fortell oss hvordan du kom i kontakt med han, Stefan Sundström.
1: Nei, han har jeg ikke vært i kontakt med enda egentlig. Men det var en veldig god venn av meg som... Hadde vært et eller annet sted og hørt en plate som man gjerne ville ha, men ikke hadde råd til. Så sa han, du Nitsola, kan ikke du ta og kjøpe Stefan Sundström? Så kjøper du nesten som reklam. Og det tenkte da Nils Ola på lenge og vel. Og så snart den plata gikk ned fra 129 til 79 kroner i importkatalogen vår, så kjøpte jeg den plata. Stefan Sundström, han er jo et kapittel for seg. Det er vel en gammel svensk
2: punkrocker,
1: ja, som etter hvert har
2: blitt litt mykere, bløtere i kantene, kanskje vi kan si her da.
1: Ja, men han
2: tekstmessig ikke noe bløtere.
1: Han slår hardt,
2: ja.
1: Han slår meget hardt i tekst. Og jeg tror i grunnen at det første er nå, slik jeg har forstått, at svenskene har begynte å ane at det er noe stort over Stefan Sundström.
2: Ja, de tre siste platene hans har jo vært gjennombrottsplatene hans.
1: Ja.
2: Ja. Nå har det kommet ei til etter denne nesten som reklam da, hvilket jeg ikke husker navnet på nå da.
1: Nei.
2: Nei.
1: Den skal vi også kjøpe når den kommer ned i 70 kroner.
2: Ja, det kan vi gjøre. Det kan du gjøre.
1: Det skal vi kanskje gjøre, ja. Skal vi si litt mer om Stefan Sundström? Han blir jo gjerne... Han blir sammenlignet med de store fuglene.
2: Ja, han gjør det. Vi nevner i fleng. Tom Waits,
1: ja,
2: Leonard Cohen og Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, og da har vi vel tre store som... Det holder det.
2: Det holder lenge.
1: Ja, og så Per-Jan Nesbakk.
2: Og Per. Og ja, Espen Bredsen er vel mer godt over i småspovenes rekke etter det jeg har forstått.
1: Ja, tror ikke han hopper så
2: bredt. Han tar landa folk på kulen for...
1: Han hopper ikke så bredt akkurat.
2: En gang for mye, antagelig.
1: Nå.
2: Ja, men bløtgods...
1: Ja, det handler om en herre som endelig har fått en brukbar dag.
2: Endelig?
1: Eller brukbar, det er ettersom en ser det.
2: Ja, men det har du rett i. Så har alle tenkt over på den måten der.
1: Nei, og det var da voldsomt da. Det virker som tekniker har en eller annen slags markeringstrang her. Eller kanskje han har lyst til å høre Stefan Sundström?
2: Det skal vi se.
1: Ja, skal vi høre på han?
2: Vi får på teknikeren er nykter da.
1: Ja, kanskje det.